Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element to you.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Shoot.
1: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00.

0: Hitmiksellä Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Dikkaile säkin.

Rytmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka. Hit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element to You.

0: Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Mä kävin eilen järven päässä. Mun ystävä on muuttanut sinne ja kävin siellä häntä sitten moikkaamassa. Ja ennen kuin lähin siitä, käytiin Koiruliinin kanssa pieni käppäilylenkki siinä puiston ympäri heittämässä. Ja siinä sitten oli tarve heittää tavaraa roskiin. Ja mä en nyt ole niinku ihan varma, että miten iloinen mä olin siinä hetkessä. Siis tälleen jälkikäteen ajateltuna, tämähän on niinku loistava ajatus, mutta onko tässä otettu ollenkaan huomioon sellaista, että hyvin moni tästä voi oikeasti pelästyä ja saada sydärin, koska mullakas se ei ollut kaukana. Siinä kun sen roskiksen oli sellaisia isoja ja painoi jalalla sen luukun siitä niin sanotusti auki, niin siis sieltä kuului tällainen.
1: Kiitos, tak, thank you.
0: Kiitos, tak. Thank you. Joo, ole hyvä, heitin sinne roskat, niin pitääkin tehdä, mutta siis kelaa se tilanne, kun sä oot pimeällä yksin siellä liikenteessä ja heität ne koiran jätökset sen muovipussin sinne roskikseen. Missään ei ole mitään ilmoitusta, että tää on hei puhuva roskis sitten. Ja sitten kun sä sen luukun avaat, mikä jo valmiiksi vähän narisee silleen kauhuelokuvamaisesti ja sitten sieltä kuuluu tää, niin voin sanoa, että huhhuh.
1: Kiitos. Tak. Thank you.
2: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
3: Hitmix. New truck, big

0: Hitmix.
1: Kävin hamstraamassa viikonloppuna, kävitkö sinäkin? Kahvi oli tarjouksessa, niin kyllä sitä sitten taas kaksinkäsin sieltä kotiin kannettiin. Kahvin hinta on tällä hetkellä siis jotain sellaista, että en yksinkertaisesti suostu maksamaan kahvipaketista 7 euroa, tai mitä ne nyt sitten normaalisti onkaan. No 6-7 euroa, se on liikaa, että kyllä mä sitten, minä hamstraan. Tällä hetkellä himasta löytyy varmaan nyt 10 pakettia, niin ehkä niillä sitten hetken aikaa pärjään. Se on ehdottomasti sellainen asia, minkä hintaa mä kauhistelen. Tänään Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorella tätä myöskin kyseli, ja mä olin heti hihkasemassa jo tuolta kuulokkeiden kautta, että kahvi, se on yksi sellainen, minkä hintaa minä kauhistelen. Toinen on se, mihin mä törmäsin nyt viikonloppuna. Käytiin pitkästä aikaa elokuvissa. Ja siis ihan meinasin perseelleni lentää siinä, kun mentiin lippukassalle ja 2 lippua ja siihen sitten tietty popparit ja vähän karkkia päälle, niin siis 60 euroa. Niin kyllä taas alkoi niinku miettimään niitä vanhoja hyviä aikoja, että milloin leffaliput on ollut siis jopa alle 10 euroa ja nyt ne on sellaista 20. Niin täytyy sanoa, että kyllä noi hinnat alkaa olemaan niinku sellaisessa pisteessä tällä hetkellä, että ei tollaista ihan hirveästi niin kuin ainakaan joka viikonloppu harrasteta, että elokuviin lähtee. Sinänsä se on niin kuin tosi surullista, koska leffassa on kuitenkin aina se oma tunnelma. Kyllähän se nyt sen voittaa, että omassa kotisohvalla siellä kattelet Netflixin kautta jotakin elokuvaa. Elämyksiä. Mutta jos multa kysytään, niin kyllähän nyt herranjestas, joku raja siinäkin pitää olla.
0: Hitmix.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Ja sitten vielä jos niinku miettii sitä, että lippujen hinnat on tota luokkaa, salit lähestulkoon ammottaa tyhjyyttään, niin onko sekä sitten niinku välttämättä kauhean kannattavaa pyörittää siellä elokuvia tyhjille saleille. Minä olen sitä mieltä, että lippujen hinnat alas, niin johan alkaa kuule salitkin siellä täyttymään. Ainakin voisi ehkä testata, että saisiko se ihmisiä liikkeelle pikkasen eri tavalla. Mä ainakin kävisin varmaan joka viikonloppu, jos lippujen hinnat olisi, no mitä ne nyt sitten olisi, no 5 euroa. Se voisi olla aika hyvä.
3: Oku Hitmixiltä puhelimessa.
4: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
3: Juu, näin se on.
4: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
3: Kesä on pitkä.
5: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä sunnuntaina lähtee.

0: Hit Mix.
1: Mä viime viikolla tässä kauhistelin sitä, että herranjestas, syyskuun puolessa välissä ollaan ja joulukalenterit on saapunut kauppoihin. No mitäpä nyt sitten vielä. Eilen kävin pyörähtämässä jälleen kerran kaupassa ja siis kaikki joulusuklaat, ne on saapunut. Ja se rivi, se oli pitkä kuin nälkävuosi. Lähestulkoon maratonin jouduin vetämään, kun menin kaikkien niiden ympäri. Mä en edes tiennyt, että noin paljon suklaita on olemassa. Mutta joo, kaikki herkullista joulua kyltit siellä oli. Ja kyllä taas iski pienimuotoinen ahdistus tämän suhteen. Ei ihan vielä, hei. Ei nyt oikeasti ihan vielä. Me ollaan syyskuussa. Nyt on niinku virallinen ensimmäinen syksypäivä, koska syyspäivän tasaus. Niin ei nyt ihan vielä, hei, aleta fiilistelee tota joulua. Toki mä ymmärrän myöskin sen, että jos nämä joulusuklaat on sellaisia, mitä sun joka tapauksessa tulee aina hankittua joulusin, niin nythän ne siinä mielessä kannattaa hankkia, että valinnanvaraa vielä on. Niin saat varmasti sitten sellaiset, mitä haluatkin. Mutta toisaalta tässä on sitten myös se vaara, että joutuu lähteä kaupoille useampaankin otteeseen, koska sitten jos noita suklaarasioita on siellä himassa, niin nehän nyt on herttinen sentään syöty ennen kuin ollaan lähelläkään joulukuuta.
0: Hit

0: ja Tytti Kiviharju. Hyvän mielen uutinen.
1: Se on taas pienimuotoinen tuitui hetki käsillä. Ilta-Sanomat kirjoittaa Lukas Mehtosesta, joka ilmeisesti tällaista valokuvausta harrastaa, ja hän on nyt sitten palannut samoille kulmille lähes päivittäin, koska sieltä hän oli bongannut emoketun, ja oliko niitä 7 niitä poikasia. Ja heistä on tullut vähän niin kuin kavereita. Siellä on ketun poikasista tullut jo ihan tosi rohkeita. On käynyt varastamassa myös Lukaksen kuvausalustaa ja selfie-tikkuja tuossa Ilta-Sanomien videolla. Tosiaan näkyy, miten nämä ketunpoikaset noilla leikkii. Ja Lukas nyt sitten käy lähes päivittäin näitä siellä katselemassa ja viettää aikaa sellaiset pari tuntia. Ja nyt on tullut nämä ketut jo niin kesyiksi, että tullaan ihan siihen oikeasti tosi lähelle. Mulle tuli tästä mieleen, mä oon varmaan aikaisemminkin kertonut, tästä on jo muutama vuosi aikaa, kun meidän porukat, kun he asuu uudessa kaupungissa siellä aika lailla metsän keskellä, niin siellä alkoi yhtäkkiä käymään sellainen kettu. Oikein oli sulonen ja tämä sitten nimettiin Mikko Ketuks. Se kävi siis päivittäin ja sitten tietty, jos oli vähän kamalampikin keli, niin se tuli siihen ikkunan taa ihan tuijottamaan. Ja meidän äiti on samanlainen kuin minä tällainen, että tulkaa kaikki eläimet vaan tänne. Niin meidän äitihän oli jo ihan valmis ottaa tämän ketun sinne sisälle, ettei tarvitse katso toisen siellä ulkona kylmässä värjotella. No onneksi sitten joku järki puhui kuitenkin siinä, että joo, ei niitä nyt tänne sisälle kuitenkaan oteta. Mutta Mikko Kettu siinä sitten nukkui ulkokalusteilla pehmusteitten päällä, otti oikein rennosti ja kyllä sitten kyllä meidän porukat sitten rakensi hei Mikko Ketulle myös tällaisen siis oikeasti koiran kopin, 2 ikkunaa ja oli ove ja maalattiinkin samalla värillä kuin talo ja voi hyvänen aika sentään, mutta siis se oli niin ihana, siitä olisi oikeasti saanut varmaan oikein ihanan lemmikin, mutta en tiedä mitä, jotain siinä sitten tapahtui, en tiedä oliko metsästyskausi vai mikä sitten oli kun alkoi, niin yhtäkkiä Mikko Kettua ei sitten enää näkynyt, mutta on niissä jotain äärimmäisen sulosta. Mä tuossa yksi päivä just selailin jotain vanhoja valokuvia, niin tuli nimenomaan Mikko Kettu siellä vastaan, kun se tuijotteli siellä ikkunan takana. Voi Jessus sentään, rakastan kaikkia tällaisia.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

Moro moro, sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040-183-6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.

0: Hitmix.
1: Nobelin palkinnot on meille kaikille varmaan tuttuja, mutta oot sä kuullut tällaisista huumorinobeleista, eli niin sanotuista IG-nobeleista. Sellaiset on nyt jälleen jaettu. Tämä jakoseremonia järjestetään aina syyskuisin Bostonissa kuululla MIT-yliopistolla ja palkinnot on jaettu tätä ennen jo 34 kertaa aikaisemmin. HS.fi tästä nyt muun muassa kirjoittaa. Ja nämä huumorinobelien perustajat, ne kuvailee, että palkinto jaetaan ihan oikeille tutkimuksille, jotka saa ihmiset ensiksi nauramaan ja sitten sen jälkeen ajattelemaan. Ja näin kävi kyllä itse asiassa itsellekin. Toisaalta mä tiesin tämän kyllä jo ihan ennen, kun mä luin edes tätä koko uutista. Ihan omakohtaisesti on kokemusta. Tässä seremoniassa on nyt siis jaettu rauhanpalkinto. Se meni kansainväliselle ryhmälle, joka osoitti vodkapaukun parantaneen vieraiden kielten puhetaitoa. Oot sä ollut hei sellaisessa tilanteessa, että sä esimerkiksi puhut englantia. Sä tiedät, että sä osaat. Mutta siinä vaiheessa, kun sä puhut sitä, niin tuntuu siltä, että mikään sana ei ole hallussa ja et oikeastaan niin kuin osaa puhua ollenkaan. Mutta auta armias, kun oot ottanut pari drinksua, niin johan ollaan puhumassa ihan natiivitasolla. Tiedätkö, mistä mä puhun? Mutta tällainen tutkimus on nyt siis ihan oikeasti tehty. Pieni tujaus näyttäisi lisäävän itseluottamusta ilman, että sanat menee sekaisin. Näin on sanonut psykologian tohtori Fritz Renner Freiburgin yliopistosta. Ja toki tässä on nyt siis silleen, että se kielitaitohan ei nyt kauheasti ole kohentunut, että ihan vaan silleen pikkiriikkisen. Että ei tämä nyt niin mene, että siinä vaiheessa, kun oot ottanut pari drinkkiä, niin yhtäkkiä osaisitkin puhua täydellistä hollannin kieltä esimerkiksi. Norja saattaa sitten loppuillasta mennä jo ihan itsestään.
2: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: Hitmix.
1: Omistat sä hei sellaista hiilihapotuskonetta? Sellaista, mikä se on, SodaStream. Millä nyt sitten saa vedestä tehtyä kuplavettä ja sitten jos sinne vielä lisätään vähän jotain aromeja tai mitä nämä on, nämä uutteet, niin saadaan sitten ihan limujakin. Mä en enää sellaista omista, mutta silloin kun mulla sellainen oli, niin mä ajattelin, että pystyisikö sillä tekemään sellaista niinku kuohuviinin tyylistä. Mä en siis voi sietää valkkaria, en ollenkaan. Niin ihan siinä mielessä, että sitten tiedätkö, kun on ollut jotain noita valkkaripulloja himassa, että jos ne vetäisi sellaisella kuplajuomakoneella, niin voisiko sitä sitten leikkiä, että samppaniaa tässä nyt sitten lähestulkoon juodaan. No en ole tätä tehnyt ja siitä nyt ei harmia kenellekään tulisi, jos näin olisin tehnyt. Toista se on kuule hei ranskalaisella viininvalmistajalla, joka on narahtanut tällaisista huijaussamppanioista ja on saanut myös jättisakot. Didier Chopin, hän on päätynyt toimintansa vuoksi myös vankilaan. Maikkari tästä nyt kirjoittaa. Ja hän on siis tosiaan valmistanut niin sanottua samppania hapottamalla sitä viiniä. Joo, mä en nyt välttämättä usko, että siellä on SodaStreamit huutanut rivissä, että ehkä tässä sitten on ollut joku toinen tyyli. Mutta hän oli siis valmistanut satoja tuhansia pulloja feikkikuplivaa. Hänen työntekijänsä hänet tästä sitten oli narauttanut. Nämä mukasamppaniat valmistettiin espanjalaisista ja ranskalaisista viineistä, joihin lisättiin aromeja. Ja sitten hän tosiaan hiilihapotti nämä juomat tuottaakseen niihin niitä kuplia. Tällä hän tienasi miljoonia. No, nyt sitten kävi kalpaten. Tuomioistuin samppanian alueella tuomitsi miehen 18 kuukaudeksi vankilaa ja myös sitten tämä Chopinin vaimo sai tuomion petoksesta ja samppanian suojatun nimikkeen varastamisesta. Aattele hei, miten kehtaa? Kelaa. Että jos mä nyt sitten tässä vähän lähden jotain valkkaria hiilihapottamaan, niin ei muuta kuin tervetuloa samppanialle mun luokse.
0: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Erinomaista huomenta. Se on Hitmixin aamu. Ja mitä ihmettä. Torstai. Kuinka se voi olla jo näin pitkällä? Hei kyllä minä tiedän, mitä sinä tarvitset tähän aikaan aamusta. Kello on kuitenkin 6 ja toivoisin, että pistäisit mulle välittömästi viestiä. Lähdetään metsästämään aamun ensimmäistä kuuntelijaa. 040, ei korjaan, niin kuin just oikein. 040-18365. 76 on WhatsApp-numero.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Ai, ai, ai, ai. Bat ja Ryd ehtaa tavaraa. 040-18365-76. Ollaanko siellä hereillä? Minkä ihmeen takia sä oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle? Labushin Be My Loverin perään napataan aamun ensimmäinen kuuntelija ääneen. Pistä ääniviestiä tähän suuntaan. Ja tässä siis Bat ja Ryd ehtaa tavaraa. Hyvää huomenta.

0: LaBouche, Be My Lover soi Hitmixillä. Erinomaista huomenta. Se on torstai, kello on 8:06. Edward Mayan Stereo Love olisi tulossa sekä Scooterin Nessa ja noi heti seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No Satu on kärppänä.
2: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
2: Kaikki muutkin, jotka on tähän aikaan ereillä. En tiedä, mitä sinä luulet minun tarvitsevan tähän aikaan aamusta. Kyllä tämä pad ja ryytkin toimii, mutta kyllä olisi toiminut vielä sänkyt

0: tyyny ja peittokin ihan hyvin. Mut mikäs tässä töitä tehtävä? Aurinko paistaa ja sitä rataa jatketaan. Ei muuta kuin kohti torstaipäivää ja huomenna on jokin sitten perjantai.
1: Hyvää huomenta Hitmixiltä. Tsemppiä tähänkin päivään.
2: Edward Maija, Stereo Laava soi Hitmixillä.

0: Edward Maijan Stereo Lava soi Hitmixin aamussa. 12 minuuttia eli 6 näyttää kello. Scooter Nessaja tulossa. Ja hei, jos tästä lähtisi soimaan Basic Elementtiä To You, niin silloin soitat studioon.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element To You.

0: Scooter Nessaja soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. WhatsApp numero 0401836576. Bessin ja Käärien kaistaa olisi tulossa ihan right about now. Ja Riu on myös yksi aamun ensimmäisistä kuuntelijoista.
1: No huomenta. Kyllä tässä nyt on nyt tunti oltu hereillä.
0: Mahtavaa.
1: Tarkoitus ei ollut vielä olla tuntia hereillä, mutta töihin tässä valmistautumassa.
0: Joo.
1: 7 täytyisi olla 10 kilometrin päässä polkupyörällä kulkien.
0: No niin.
1: Tässä on semmoinen otettu hitaasti aamu, valmistauduttu siihen suoritukseen. Ja yksi ollut aika hyvä energia tuossa jo 5 aamulla musiikin kanssa.
0: No niin, mahtavaa. Ei mitään, nyt ei muuta kuin satulaa ja polkemaa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet

0: kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
4: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
5: Alepa. Urbaani legenda. Hit.

0: Bessin ja Käärian Kaistaa soi Hitmixillä. Hyvää huomenta, jengi. Ja Mäykkä, mitäs miehellä on mielessä?
1: Ja työn iloa, 100 kiloa kaikille kuuntelijoille ja Hitmixin studioon myöskin.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Alice DJ:n Better Falone soi Hitmixillä. Kello on 28 minuuttia vaille 7. Jussi Ridanpää Hitmixi aamussa ja Robert Milesin Children olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja pikkuhiljaa sen perään mennään tän aamun biisibattlen pariin. WhatsApp-numero on 0401836576. Tietysti haluan tietää, että minkä takia kuuntelet Hitmixiä.
1: Huomenta.
0: Huomenta.
1: Positiivisuutta minäkin näiltä taajuuksilta tulin hakemaan tähän aamuun, kun on nukkunut huonosti ja erinäisistä syistä.
0: Ja
1: puolisoakin tekisi mieli.
0: No.
1: Poskelle. Niin täältä tulee jotenkin näistä aamuista, siis Jussia kuunnellen tulee niin paljon posimpi fiilis. Ja tästä musiikista. Semmoinen, että kyllä tää tästä.
0: Ai.

0: Robert Miles, Children soi Hitmixillä. 25 minuuttia vaille 7 on kello. C&G Trills olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sit mennään tän aamun biisibattlen pariin. Ja tänä aamuna tuttuun tyyliin kaksi kappaletta vastakkain. Toinen meikäläisen, toinen Hitmixin kuuntelijan. Ja ihan justensa mä pääsen esittelemään, että minkälaisella chibaleella mä oon tänään liikkeelle. Ja sille lähdetään hakemaan vastustajaa. Biisiehdotukset aivan hetken kuluttua, heti kun mun kappale on selvillä. Ne ääniviestillä WhatsAppiin 0401 8365 76.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
5: easy ja nauti edelleen.
6: Okei, mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: A legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
11: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis,

0: Sen salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Sian Cheap Thrill soi Hitmixillä. Hyvää huomenta jenge. 17 minuuttia vaille 7 on kello. Elikkä se on Busy Battle O'Clock. Güntherin ja Shanshan Girls sen Ding Dong Song olisi tullut muuten seuraavaksi, mutta...
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Vähän saa olla innoissaan omasta Busy Battle-kappaleestaan, jos on jo etukäteen aika varma siitä, että porukalla nousee semmonen hymyn virne ilmille, kun kuulee tämän mun tänä aamun Busy Battle-kappaleen. Tälle mun kappaleelle pitäisi saada kova vastustaja. Ja nyt mennään vahvasti ysärin puoleen väliin. Tää mun biisi on And the Beat Goes On nimiseltä albumilta. Itse asiassa levyn avausraita, ei ole avausraita, mutta on ensimmäinen sinkku. Ja tää And the Beat Goes On albumi julkaistiin vuonna 1995. Ja tosta albumista itse asiassa julkaistiin kolme eri versiota, mutta ei nyt puhuta siitä sen enempää, vaan puhutaan tästä mun tän aamuisesta Busy Battle-kappaleesta. Ja tää on siis julkaistu sinkkuna jo vuotta aiemmin, vuonna 1994, ennen kuin toi And the Beat Goes On albumi julkaistiin. Tää on siis bändiltä, joka on Hampurista. Ja takai tässä voi puhua artistista enemmän kuin bändistä. Mutta tää on Hampurista ja oli vahva vaikuttaja, on edelleen Happy Hardcorelle ja teknolle ja raville. Ja kukas muukaan kyseessä voisi olla? Kuka muu muka kuin itse Scooter. Ja tää mun biisi on Haipaa, Haipaa!
2: Haipaa, Haipaa!

tarttis vastustajan. 0401836576. Minkä biisi pistäisi tätä vastaan nyt välittömästi ääniviestiä? Mä haluun todella kovan biisibattlen tälle aamulle.

Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song soi parasta aikaa Hitmixillä. Joo, Scooterin Haipa Haipa, ensimmäinen sinkkulohkaisu And the Beat Goes On -albumilta, joka julkaistu vuonna 95. Haipa Haipa julkaistiin jo vuonna 94. Meikäläinen on ollut silloin 13-vuotias. No, mutta joo, sille vastustaja.

0: The Sunshine Girls, Ding Dong Song soi parasta aikaa Hitmixillä. Hirvi kuningas, äärimmäisen loistavaa torstai-huomenta.
1: Kaikki tykkää jos kuunnella sua, koska tulee hyvälle mielelle sun hyvät jutut. Ja niin minäkin, mutta mulla se liittyy ennen kaikkea siihen, että kun mä kuuntelen sua, niin musta tuntuu, että en minä niin yksin tässä maailmassa olekaan. Jos tarkoitat, mitä tiedän. Ja ota se kohteliaisuutena. Samalla tavalla kuin minä otin eilen, kun sain vastaanottaa töissä vuoden palkinnon tämmöisen Olli Kuhta-säätiöpalkintoja ajattiin mulle, mutta kohteliaisuutena se piti ottaa. Hitmix totta kai.
0: Aivan mahtavaa. Hei, paljasti äsken mun tänä aamun biisi battle kappaleen. Se on Güntherin Haipaa Haipaa.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Haipaa Haipaa. Scooterilta tänään meikäläisen biisi battle kappale. Ja mä en tiedä, että onko täällä jengi jotenkin niin kun säikähtänyt, kun Scooteria on vastassa. Nimittäin, no okei, ei tos nyt ole kuin yksi biisi mennyt, mutta tää on jotenkin poikkeuksellista. Kukaan ei ole laittanut tähän mennessä vielä mulle viestiä, että mikä tätä vastaan. Ja kyllä se mun mielestä niin kun tällä kokemuksella, mitä tätä Hitmixin aamua on vetänyt, niin tuntuu vähän kummalliselta, että onko Scooterin Haipaa Haipaa nyt niin pelottava kappale, vai vaatiiko se niin paljon mietintämyssyä päähän, että sieltä ei niin kuin meinaa lähteä vastaehdokasta. 0401836576, joo, mä tiedän, että Scooterin Haipaa Haipaa on kova kappale, mutta onko se nyt niin kova, että ei sille pysty lähteä heittämään edes vastaehdokasta?
3: Haipaa Haipaa!
0: 0401836576. Tämä biisi tarvitsee arvoisensa vastustajan. Ehdotukset ääniviestillä tähän suuntaan.
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040

0: Next His Party soi Hitmixillä. 7:05 näyttää kello. Hei, aivan hetken kuluttua tuoreet uutiset, mitä maailmalla tapahtuu, selvitellään sitä ihan justiinsa. Ja myös lupaan kertoa, että minkälaista säätä nyt sitten ennustettu tälle päivää koko maahan.
1: Hitmixillä Joonas.
2: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
1: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
2: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
1: Niin mäkin.
3: Dikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Hitmix. Hitmix.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu. Tule
8: puhiloon. Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Marabou-sukkulakortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-sukkulalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomi vaatii Israelilta selvitystä aktivistien kohtelusta. Israel on ottanut kiinni aktivisteja, jotka yrittivät päästä Gaasaan laivalla. Kiinni otettujen joukossa on 3 suomalaista. Israelilainen ministeri julkaisi eilen videon, jossa hän pilkkaa kiinni otettuja. Videolla aktivisteja pakotetaan polvilleen ja raahataan lattialla. Suomen ulkoministeriö sanoo lausunnossaan, ettei se hyväksy videossa kuvattua toimintaa. Naton ulkoministerikokouksen kokous alkaa tänään Helsingborissa, Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa järjestettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Kokouksen puheenjohtajana toimii Naton pääsihteeri Mark Rutte. Thaimaa lyhentää aikaa, jonka maassa saa oleskella ilman viisumia. Muutos koskee myös suomalaisia. Tällä hetkellä suomalaiset voivat matkustella Thaimaassa 60 päivää ilman viisumia. Aika puolittuu 30. Thaimaa on riippuvainen turismista, mutta turistien häiriökäyttäytyminen ja viisumijärjestelmän väärinkäytökset ovat saaneet maan rajoittamaan viisumivapaata turismia. Haminan Riekontiellä sittyi tulipalo kerrostaloasunnossa viime yönä. Palon takia huoneiston asukkaat sekä rappukäytävässä ja viereisissä huoneistoissa olleet ihmiset evakuoitiin rakennuksesta. Evakuoituja oli yhteensä noin 15. Palaneesta huoneistosta evakuoitiin 2 ihmistä, jotka on viety sairaalaan. Palo on nyt sammutettu.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Tänään torstaina lämpötila kohoaa laajalti yli 20 asteen ja monin paikoin Suomessa nautitaan varsin kesäisestä säästä. Aurinkoisinta on lännessä sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, missä lämpötila nousee 20–22 asteeseen. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvisyys lisääntyy päivän mittaan ja etenkin idässä voi illalla tulla paikallisia sadekuuroja. Lapissa sää on vaihtelevampaa. Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee kuurosateita ja paikoin myös ukkostaan, mutta illaksi sää poutaantuu. Päivälämpötila on suurimmassa osassa maata 19–23 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään paikoin alle 15 asteeseen ja loppuviikolla lämmin, mutta epävakainen sää jatkuu.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
6: Minuutti yli 7 on kello. Kuuntelet Hitmixin aamua, josta on aivan ihmeellisestä syystä. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. E-Type in Life kuullaan heti tosta seuraavaksi. Ja sen perään tsekkaillaan, että minkäs tyyppisiä ehdotuksia olisi tälle aamuun biisi battleen, kun mulla siellä Scooterina Hypa. Tämä biisi tarttee vastustajan ja ihan justiin tsekkaillaan, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tähän suuntaan tullut. 0401836576.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
6: Damn right, ja lupasin E-Typea. Tässä soi Life. Ja tämän perään olisi tulossa Bushmanin No One Else. Jep, kukaan ei luvannut, että Hitmixin aamu kuunteleminen olisi millään lailla helppoa.

0: It Happen Life soi Hitmixillä 5:07 torstai-aamu. Lupasin Bushmanilta No One Elsein, se olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Ja mulla on Scooterin Haipaa Haipaa biisi battlessa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tältä kuulostaa mun tän aamun biisi battle kappale. Henkka on pistänyt viestiä. Henkka, mitä mieltä sä oot? Mikä päihittäis Scooterin?
2: Huomenta Jussi, ja kiitos jälleen aamun piristämisestä. Ja tosiaan se on, että Scooter on pelottavan vahva.
0: Niin.
2: Ja Scooteria vastaan taisto käy parhaiten Scooterilla. Eli vähän uudempaa Scooteria, Raid from the Outer Space.
0: Okei, toi on kova kappale. Mitäs mieltä Sami on?
3: Moro Jussi, ei tää oikeasti ole mikään pelottava biisi. Sulla on biisi päätellessä tai paljon mieltä pysyy vaan. Laitetaan siihen Darude Sandstorm vastaan.
0: Aika kova! Johanna!
4: No minkä biisin pistit sinne omaan kulmaukseen biisipätlessä. Mä ehdotan tähän vastapuolelle, niin Sassin Adelante. Siinä on kans tämmöstä jytää ja jytkettä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040 183 6576.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: DJ Sammy Segiano, Bryan Adamsin Heavenä pistetty steroideihin. Ollaan lyöty piikki Bryan Adamsin pyllyyn ja tämmönen biisi tuli ulos. Hei, kello on vartti yli 7 ja sinä otat nyt luurin esiin.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
0: Damn right. Mulla on Scooterin Haipaa tänään biisi battlessa. Ja se tarttis kovan vastustajan. Miltä toi mun biisi tänään oikein kuulostaa? No sehän kuulostaa, jos et tiedä, niin se kuulostaa tältä.
4: Haipaa!
0: Ja tämä tarttee vastustajana.
5: Aika paha heittää tuohon skuutteriin vastaan mitään, kun ainoa biisi, mikä mulla soi päässä tällä hetkellä on Antti Tuiskun Rahan takia. Ja se nyt ei tunnu välttämättä tarpeeksi kovalta.
0: Mitä sä oikein tarkoitat? En saa nyt
6: yhtä... Bomb on Kämsi, Super Electric.
0: Erittäin kova. Erittäin kova. 0401836576. Tossa olisi tulossa David Guettan ja Sam Martinin Dangerous. Ja sen jälkeen me tiedetään, että mitkä kappaleet vastakkain tänä aamun biisi battlessa.
3: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
11: Fan. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
13: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
14: No varmasti maistuu.
13: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
17: Voiks me tulla mukaan, please?
16: Mitäs tartteet?
17: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä hänä.
11: Ei oo.
0: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
12: Hit

0: Hitmixin aamu.
1: Ja Jussi Ridanpää.
2: Kello 20 minuuttia oli 7. Tässä soi David Guettan ja Sam Martinin Dangerous. Ja tämän biisin perään selvitellään, että mitkä kappaleet vastakkain tänään mun biisibattlessa. Mulla siellä Scooterin Haipaa. Ja tässä 10 minuutin sisään tulossa muun muassa Kain Barabada Bastu ja no, Vinyl Shake.

0: Ai vitsi, tää upea biisi. David Guetta, Sam Martin. Se on torstaaamu Hitmixillä. 23 minuuttia eli 7 biisiä nimeltään Dangerous. Lupasin Kailta Barbada vastuun. No se olisi tulossa tosta heti seuraavaksi, mutta nyt selviää, että mitkä biisit vastakkain biisi battlessa.
1: Hitmixin aamu.
2: Ja just siinä.
0: Mulla on legendaarinen Scooterin Haipa Haipa. Siis tää on julkaistu sinkkuna 94 ja päätyy And the Beat Goes On -albumille, joka julkaistiin sitten mestareiden vuonna 95. Ja tämähän tarttisi nyt vastustaja ja ehdotuksia tullut hurumykket 0401836576. Mitäs täällä on?
3: Mä laittaisin tähän biisibattleeni Prodigyn Voodoo People.
0: Erittäin kova.
4: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
4: No, Scooter on kyllä niin kova tuossa biisibattlessa, että saas nähdä kuinka tässä käy. Mutta miten se olisi tämmöinen sitten kuin tämä Akka Gas I'm Alive?
5: Junin Hardcore Vibes.
6: Huomenta. Huomenta. Eihän tuota Scooteria vastaan voi lähtökohtaisesti laittaa muuta kuin Scooteria, että saadaan tasaväkinen kilpailu, niin ottaisin Scooterilta Mariaa toiseksi.
0: Like it loud.
6: Saataisiin hyvää taistelua.
7: Täältäpä Jussi tulisi suorastaan intergalaktinen universumitason ehdotus biisi battleen.
0: No.
7: Ja taitaa olla bändin kovin hitti ja samalla ainoa hitti, mutta Busman tyyliin mitäpä sitä muita kuin yhdelläkin pärjää.
0: Just näin.
7: Suoraan Ruotsista Star Childia kappale.

0: tietenkin Star Child.
1: Jussi, sun tän aamun biisibattle on niin veret pysäyttävä biisi, että eihän siihen ole ketään vastustajaa.
2: Mut kun mun mielestä sille on vastustaja ja Sami sen bongas.
3: Moro Jussi, ei tää oikeesti ole mikään pelottava biisi. Sulla on biisibattlessa tai paljon mietillä pysyy vaan, niin laitetaan siihen Darude Sandstorm vastaan.
2: No niin, Sandströmiä vastakkain. Haipa ja Sandstorm. Kyllähän nää nyt. Se oli silloin niin kuin Saksa-Suomi-maaottelu. Ja mä tiedän, että Scooterille on ollut yleisesti vaikea löytää vastustajaa. Mutta kyllä Sandstorm mun mielestä vastusta antaa. Haipa. Ja tähän kun lyödään Sandstormia perään. Haloo! Kyllä meillä on tänään huolellinen battle käynnissä. 040-183-6576. Kumpi näistä voittaa? Kumpi on parempi? Kumman haluat kuulla? Haipa Scooterilta vai Daruden Sandstorm?
4: Itmixin aamun. Biisin haipa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: No niin, ei muuta kuin äänestämään joko Scooter tai Darude.

Wino Shakers, One Night in Bangkok. Tiedätkö muuten, mistä tää biisi kertoo? Shakki-pelistä. Ja oikeesti googlaa vaikka. No joo, miten tää liittyy shakkiin ja Bangkokiin, niin se selviää internetistä. Mulla on haipa haipaa Scooterilta tänään biisi battlessa, se sai vastaansa Daruden Sandstormin. Ja heti Solid Bassin perään, tossa olisi tulossa seuraavaksi Miro. Solid Bassin perään tsekkaillaan, että mitä mieltä te olette? Kumpaa pitäisi soittaa tänään mun biisi battle voittajana, ja ei tässä pitkään mene, niin homma ratkeaa ja pistetään toinen kappaleista soimaan kokonaisuudessaan.

0: Miro Miro, Solid Base, 24 minuuttia vaille 8. Erittäin hyvää huomenta. Hei, Hitmiksen aamussa soi seuraavaksi Kaberiponteen Thunder ja sen perään ratkaistaan tän aamun Beast Battle.
1: Hitmiksin aamu.
2: Ja Jussi Ridanpää.
0: Haipa haipa Scooterilta mun biisi tänään Beast Battlessa ja sai vastaansa Sami-ehdotuksen Daruden Sandstorm. Ja kumpaa haluaisit kuulla? Kaberiponteen Thunder tosta seuraavaksi soimaan ja sen perään ratkea biisi battle ja toinen näistä biiseistä soitetaan kokonaisuudessaan.
3: Huomenta Jussi, tämä aamu biisi battlessa, niin kyllähän Suomi tässäkin vie Saksaa niin kuin leijonat vei tämän vuoden MM-kisoissa Saksaa 3-1, joten ääni ehdottomasti Darude Sandstormille.
1: Hitmix.
4: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
5: 040 183 6576.
1: Hitmix.
6: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Moi!
11: Nyt on kova pailu!
10: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Ai! Onks buranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
18: Moi Untamo, missä sä oot?
17: Autossa.
18: Okei, hei, käytkö hakemassa puuilosta tavaraa, kun tuut?

0: Puu ilosta. En mä tiedä.
1: Ai mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kun niin?
0: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin?
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puu-iloon.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vähän rostia vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
10: Hit Mix.
11: Soittaa tänne.

0: Kello on 8, sä kuuntelit Hitmixi aamua. Torstai, Jussi Rinnanpää täällä päädyssä, erittäin hyvää huomenta. Soiko seuraavaksi Scooterin Haipa Haipa vai Daruden Sandstorm?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Rinnanpää.
0: Tämä on mun biisi, Scooterin Haipa Haipa vuodelta 94 sai vastaansa Sandstormin. Hitto miten upea battle, en voi muuta sanoa. On fiiliksissä ihan kumpi tahansa näistä kappaleista lähtee soimaan. Ja täällä PK-seudulla ainakin Helsingin keskustassa alkoi muuten just aurinkokin paistamaan. No mut hei, sä oot voinut äänestää omaa lemppariä ja äänestysaika loppuu nyt.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Ja let's get down to business.
2: No kyllä se ääni menee nyt äitini tyttönimelle ja se ei ole Skotteri, vaan se on Sandström.
1: Mä ajattelin, että siellä on Päivi Darude.
3: Kyllä näistä vaihtoehtoista kumpikin on hyviä. Skootteri ja Darude, mutta kyllä Darude vie voiton.
4: Hei Jussi, biisipädle. Nyt käytetään äänioikeutta ja kyllä, sulla on kova, mutta Sandström on vielä kovempi.
5: Huomenta. Tuo Darude on kyllä tänään parempi, jotenka siitä nyt tuli Skootterille voittaja.
6: Moro Jussi.
1: Moi.
6: Tän aamun biisipädle ja äänestysvaihe, niin kyllä se menee tonne Villen suuntaan toi.
7: Huomenta Jussi ja kuuntelijat. Nyt heitit niin pahan, että tulee Salomonan tuomio molemmille ääni.
1: Ei semmosia oo.
8: No niin, huomenta Jussi. Biisi battle. Hei, kyllä tuon tää hiekkamyrsky pyyhkii nyt haifan yli, että hiekka pöllyy ja haifa häviää.
9: Silloin kun Jussi puhutaan happy hardcoresta, niin silloin puhutaan happy hardcoresta, joten tämä ei ole ollenkaan vaikea. Ehdottomasti Skootteri jatkuu.
10: Moikki Jussi, uskottajana, mutta vaan jo äänestää omaa biisiä biisipätlässä.
1: Sami ehdotti Sandstormia.
5: Darude on hyvä, siitä ei voi väitellä. Mutta kyllä tän aamun pajatson vetää tyhjäksi Skootteri.
4: Kyllähän tuo Skootterin haipa pistää veren kiertämään aina aamulla hieman paremmin.
11: No niin, biisi battlessa. No eihän se sitten hassummalta kuulostanutkaan se Skootteri ja Darude, mutta mennäänpä sillä Darudella. Nyt tuntuukin ihan sille.
12: Tämmöisenä suht kuivakkana keväänä, niin noi hiekkamyrskythän on silleen aika yleisiä tuolla katujen varsilla ja etenkin meikäläisen työmaan pihassa, kun siellä joko tuulen voimasta tai sitten jonkun ihan muun voimasta sitä hiekkaa lentää, niin eiköhän se ääni lähde sinne Sandstormin puolelle.
13: Hitmixin aamun biisibattle jatkuu huomenna.
1: Darude Sandstorm. Siis mahtavaa. Mahtavaa, että löydettiin Skooterille näin hyvä vastustaja. Tämä on tämän aamun biisibattlen voittaja.

0: Tämän aamun biisibattle-voittaja soi tässä. Daruden Sandstorma päihitti legendaarisen scooter-klassikon Haipa Haipan. Mutta hei, uusia klassikoita luvassa. Kääriä ja Basshunteria Jaeler Ney.
1: Hitmixin aamu ja Jussi.

0: Kääriä ja Base Hunter Jalernei. Torstai-aamu, kello on 6 minuuttia vaille 8. Tuoreet uutiset kertoo aivan hetken kuluttua siitä, kuinka Turun Parkinmäen palvelutalossa siellä ei osata hoitaa hommiaan. Sen lisäksi Suomi vaatii Israelilta selvitystä näiden aktivistien kohtelusta. Nyt oli tämä uutinen, että suomalaisia aktivisteja oltaisiin kidnappattu. Ja reppureissaajille koittaa kovat ajat tulevaisuudessa, jos matkustaa taikkuihin. No mitä muut? No sen lisäksi lupaan kertoa, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan. Ja aivan hetken kuluttua selviää myös se, että miten leijonakuninkaan karjunta liittyy roskakoreihin.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element to you.
2: Hitmix. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa

0: DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Ei kun Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuu. Tule puu-ilon.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Jopa 92% Turun Parkinmäen palvelutalossa asuvista vanhuksista on kärsinyt aliravitsemuksesta tai sen riskistä. Asia tuli ilmi, kun palvelutalon omat työntekijät tekivät vuoden vaihteessa lukuisia työntekijävajeeseen linkittyviä epäkohtailmoituksia lupa- ja valvontavirastolle. Varsinais-Suomen hyvinvointialue teki yksikköön ohjaus- ja valvontakäynnit helmikuussa ja maaliskuussa työntekijöiden tekemien ilmoitusten takia. Valvontakäynneillä jokaisella osa-alueella havaittiin ongelmia. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui Parkinmäen palvelutaloon alkuvuodesta ja hänen havaintonsa kertovat samaa tarinaa kuin työntekijöiden epäkohtailmoitukset. Suomi vaatii Israelilta selvitystä aktivistien kohtelusta. Israel on ottanut kiinni aktivisteja, jotka yrittivät päästä Gazaan laivalla. Kiinni otettujen joukossa on 3 suomalaista. Israelilainen ministeri julkaisi eilen videon, jossa hän pilkkaa kiinni otettuja. Videolla aktivisteja pakotetaan polvilleen ja raahataan lattialla. Suomen ulkoministeriö sanoo lausunnossaan, ettei se hyväksy videossa kuvattua toimintaa. Thaimaa lyhentää aikaa, jonka maassa saa oleskella ilman viisumia. Muutos koskee myös suomalaisia. Tällä hetkellä suomalaiset voivat matkustella Thaimaassa 60 päivää ilman viisumia. Aika puolittuu 30. Thaimaa on riippuvainen turismista. Mutta turistien häiriökäyttäytyminen ja viisumijärjestelmän väärinkäytökset ovat saaneet maan rajoittamaan viisumivapaata turismia.
17: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi

0: Tänään torstaina lämpötila kohoaa laajalti yli 20 asteen ja monin paikoin nautitaan varsin kesäisestä säästä. Aurinkoisinta on lännessä sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, missä lämpötila nousee 20–22 asteeseen. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvisyys lisääntyy tässä päivän mittaan ja etenkin idässä voi tulla illalla paikallisia sadekuuroja. Lapissa sää on vaihtelevampaa ja Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee kuurosateita ja paikoin myös ukkostaa. Illaksi sää poutaantuu. Päivän lämpötila on suurimmassa osassa maata 19 ja 23 asteen hujakoilla ja Pohjois-Lapissa jäädään paikoin alle 15 asteeseen. Ja loppuviikosta sen verran, että lämmin, mutta epävakainen sää jatkuu.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hei, kello on minuuttia yli 8. Sä kuuntelet Hitmixin aamua torstai ja tilannehan on se, että tossa olisi tulossa Look Twicein Move That Body. Kuullaan Portion Boysin Vauhti kiihtyy myös ihan tuota pikaa. Ja sit selvitellään sitä, että voiko unissa oikeasti ratkaista ongelmia. Tulossa semmosia tutkimustuloksia, että ne kuulostaa täysin keksityiltä, mutta eivät ole.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

my brain.

Are you?

Look Twice, Move That Body. Soi parasta aikaa Hitmixillä. Miten Leijonakuningas ja Leijonakuningas leffan Leijonan karjunta liittyy roskakoreihin? Se selviää ihan justiinsa.

0: Sportion Boys. Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. 9:08. Erittäin hyvää huomenta, jengi. Kyllä taas on isolla rahalla, isolla kirkolla tutkittu asioita.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Leijonakuningas faneille pieni yllätys alkuun. Simban ja Mufasan karjunta tuossa animaatiossa ei ollutkaan pelkkää leijonaa. Nimittäin ääninäyttelijä Frank Welker on tehnyt nämä karjunnat murisemalla metalliseen roskakoriin. Sitten siellä ollaan sekaan pistetty vähän tiikerin karjuntaa. Eli yksi Disneyn kuuluisimmista leijonakarjahduksista on käytännössä roskikseen huutava mies ja vähän tiikeriä siihen päälle. No sit ilmiö, jonka tunnistaa moni, mutta harva tiesi nimeä. Parureesi, eli ujopissaus. Arviolta noin 7% kaikista ihmisistä kärsii siitä, eli julkisessa vessassa homma ei vaan käynnisty, vaikka rakko olisi kuinka täynnä. Ja sit kun siellä vielä miesten pisuaarilla vieressä seisova tuntematon ihminen ottaa semmoisen tiukan katsekontaktin. Minkä takia se ottaisi katsekontaktin samaan aikaan? No mut vähemmästäkin menee järjestelmä lukkoon. Käytännössä keho sanoo, että ei tänään, nyt on yleisöä liikaa. No lopuksi hyviä uutisia kaikille, jotka ovat joskus heränneet keskellä yötä joku ratkaisu päässään. Tutkimusten mukaan nimittäin unet ihan oikeasti voivat auttaa ongelman ratkaisussa.

0: tutkijat soittivat siis nukkuville ihmisille tiettyihin pulmiin liittyviä äänivihjeitä REM-unen aikana, ja ne, jotka näkivät niistä unta, ratkaisivat ongelmia paremmin päässään seuraavana päivänä. Eli jos sä näet ensi yönä unta sun eksästä, verottajasta tai puhuvasta jääkaapista, niin älä huolestu. Se voi olla joko läpimurto ihmiskunnan historiassa tai sitten vaan söit vähän liian myöhään.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tässä on Jay-Z, koska mä nyt vaan satun tietämään paremmin kuin sinä itse, että mitä sä tarvit tähän torstaa aamuun. Heart of the City,

0: Bobby Blantsin Ain't No Love in the Heart of the City. Samplätöt tähän Jay-Zin Heart of the City -kappaleeseen. Ja niin vähän sanoin, että mä tiedän paremmin, että mitä sä tarvit tähän aamuun. Tulee erittäin semmonen smoothi olo. Tiedätkö, aivan voittajana duunia. Tossa olisi tulossa ihan justiinsa Tiestona I Follow Rivers Oaksin kanssa tehty hieno kappale. Tiesitkö muuten, että Hitmixillä kesä kestää aika pitkään?
1: Oku Hitmixiltä puhelimessa.
2: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
1: Juu, näin se on.
2: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
1: Kesä on pitkä.
3: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee Hitmixin 100 päivää kesää.
4: Hitmix.
5: Moi.
6: Moi. Nyt on kovat bailut.
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oh, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.

0: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu. Tule puuhkiloon.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
11: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Hei,

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 asteeseen. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Hit mix.

Tiesto ja Oaks, I Follow Rivers. Kello on 23 minuuttia yli 8, kuuntelet torstai-aamua Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä. Ja tossa olis Erotic Max Don't Have Sex With Your Ex ja ensinkin Bye Bye Bye tulossa heti seuraavaksi. Sitten puhutaan viihdeuutisissa eräästä Euroviisumaasta, joka jätti nyt sitten tänä voittajamaana Bulgariankin kauas taakseen Spotifyssa, mutta ei kuitenkaan tää menestynyt noissa viisuissa. Mistä kyse ja mikä kappale, mikä maa? Mikä maa, mikä valuutta? Tuosta puhutaan aivan hetken kuluttua. Tää on Max Don't Have Sex With Your Ex. Erotic, erinomaista huomenta.

0: NSYNC, bye bye bye, soi Hitmixille. Kello 8:30, 8:30. Erinomaista huomenta, kuuntelet Hitmixin aamua.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Israelin Euroviisut.

0: iso menestys ei näy suomalaisten Spotify-kuuntelussa. Vaikka Israel sai Suomelta täydet 12 yleisöpistettä, maan edustuskappale Michelle ei mahdu Suomen Spotify-listan 50 kuunnelluimman kappaleen joukkoon. Listan kärjessä on ylivoimaisesti Suomen oma viisuhitti Liekinheitin, jota on kuunneltu jo lähes 15 miljoonaa kertaa. Toiseksi suosituin viisukappale Suomessa on Ruotsin Felician My System, vaikka Ruotsi jäi euroviisuissa vasta sijalle 20. Voittajamaa Bulgaria löytyy Spotifysta kolmantena. Yllättäen juuri Ruotsi jättää suoratoistopalvelussa jopa viisuvoittajan taakseen yli 20 miljoonalla kuuntelukerralla.
1: Hitmixin viihdeuutiset.

0: 65in Blue soi Hitmixillä. 25 minuuttia vaille 9 on kello. Ja hei, haluan muistuttaa, että tämähän on ihan raha-arvosta, kun kuuntelet Hitmixia, ainakin jos oot korvat höröllä. Tällä viikolla tähtiartisti Basic Element, heidän 100 biisi on To You, kun sen bongaat, niin se on huntiarvoinen.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Basic Element, To You. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
2: Hitmix.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Lose Control. Kello 18 minuuttia vaille 9 ja Hitmixellä soi Wild Those People. Mä oon Jussi Ridanpää, erinomaista huomenta. Seuraavaksi Hitmixillä soi tämän viikon tähtiartisti Basic Element ja muistuttelen myös siitä, että To You kyseiseltä bändiltä on tällä viikolla 100 biisi. Jos se pärähtää soimaan, niin välittömästi koodia studion numeroon 010-800-104, jos pääset linjoilta läpi ton kyseisen biisin aikana, niin saat huntin rikkaampi. Basic Element tosiaan tähtiartistina ja ollaan pureuduttu tällä viikolla ihan huolella kyseisin bändin uraan.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Basic Element. Winter Raptors Radio Pro.

Basic Element onnistui tekemään 90-luvulla isoja hittejä, mutta heidän paluunsa 2000-luvulla oli erittäin onnistunut. Tuolloin ilmestyi isot biisit To You ja I Never Let You Know.

0: Love for real, Basic Element, Hitmixin aamu, 12 minuuttia vaille 9. Duunipäivän biisitoiveita toteutellaan muuten aivan hetken kuluttua. Ja hei, Basic Element tähtiartistina, noin artistiesittelyt löytyy myös Suplasta.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti, Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

Bonfunk MCs, kello on 6 minuuttia vaille 9. Duunipäivän biisitoiveet ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Niitä toteutellaan aivan hetken kuluttua uutisten perään. Ja ennen uutisia kuullaan Innaa ja Sean Paulia. Tästä lähti soimaan superupea biisinä valtaan.

Sä kuuntelit Hitmixin aamua ja tässä on Inna ja Sean Paul Up. Kello on viittavaille ysi. Duunipäivän biisitoiveet 0401-8365-76. Ennen noita biisitoiveita otetaan käsittelyyn tän aamun tuoreet uutiset ja siellä puhutaan muun muassa siitä, kuinka Suomi vaatii Israelilta selvitystä näiden suomalaisaktivistien kohtelusta. Siellä on Israel ottanut kiinni aktivisteja, jotka on yrittänyt päästä Gazaan laivalla. Tosta ja parista muusta jutusta asiaa aivan hetken kuluttua ja lupaan kertoa myös, että minkä tyyppistä säätä tänään luvattu koko maahan ja muutenkin loppuviikolla.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
9: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oy. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Jopa 92% Turun Parkinmäen palvelutalossa asuvista vanhuksista on kärsinyt aliravitsemuksesta tai sen riskistä. Asia tuli ilmi, kun palvelutalon omat työntekijät tekivät vuodenvaihteessa lukuisia työntekijävajeeseen linkittyviä epäkohtailmoituksia lupa- ja valvontavirastolle. Varsinais-Suomen hyvinvointialue teki yksikköön valvontakäynnit helmikuussa ja maaliskuussa työntekijöiden tekemien ilmoitusten takia. Valvontakäynneillä jokaisella osa-alueella havaittiin ongelmia. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui palvelutaloon alkuvuodesta ja hänen havaintonsa kertovat samaa tarinaa kuin työntekijöiden epäkohtailmoitukset. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen alle 18-vuotiaana erittäin tai melko helpoksi. Asia käy ilmi Ehkäisevä päihdetyö ry:n tuoreesta selvityksestä. Sen mukaan alaikäiset saavat alkoholia useimmiten kavereiden ja tuttujen välityksellä. Samaan aikaan nuorten suhtautuminen alkoholiin on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Nuorista 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään, kun 2 vuotta aiemmin näin ajatteli 62%. 2 venäläistä sotilaskonetta lähestyi useasti ja vaarallisesti brittien tiedustelukonetta huhtikuussa Mustalla merellä, kertoo Britannian puolustusministeriö. Hävittäjä lensi niin lähelle tiedustelukonetta, että koneen hätäjärjestelmät aktivoituivat ja autopilotti kytkeytyi pois päältä. Venäläishävittäjä kävi lähimmillään vain 6 metrin päässä koneen nokasta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Hei, kello on minuutti eli 9. Duunipäivän biisitoiveet käsittelyyn ja täällä on Säkylän varusmiehet laittanut biisitoiveen tuleville alokkaille. Siellä ollaan vissiin oikein niin kuin innoissaan odottamassa uusia alokkaita.
5: 2/26 teitä odotetaan. Ystävälliset terveisi Säkylän varusmiehet. Ja biisi toive olisi Kersantti Karoliina.
0: Hitmix toivottaa työn iloa.
4: No tämähän on aivan herttaista, että siellä Säkylän varusmiehet toivottavat uusia alokkaita tervetulleeksi. Ai ai ai. Mut hei, voimia ja aamuja. Tässä on Popedaa.

0: Säkylän varusmiehet toivotti Kersontti Karoliinalla uudet alkaat tervetulleeksi. Hei, voimia. Mun täytyy sanoa, oma kokemukseni Intistä oli se, että se oli elämän parasta aikaa. Se oli aivan hiton kivaa. Sitä paitsi kaikki päättää sun puolesta, että mitä sun pitää tehdä.
1: No morjens Jussi.
0: Huomentaa.
1: Työpäivää tänne kaivinkonehyttiin piristäis kovin skuutterin Rape from Outer Space.
0: Okei.
1: Siinä on hieno pistää tuoretta skuutteria eetteriin.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Tässä on aikamoista meininkiä. WW ja Scooter, Rape from Outer Space. Hyvää huomenta.

0: Tässä on toive musiikkia Scooter ja WW Ray from Outer Space. Vähän tuorempaa skootteria tähän aamuun. Hei, erinomaista huomenta. Eba, mitä sul mielessä?
1: Jos tuollaisen Energy 52 Cafe del Marin saisi tuohon duunipäivän toiveeksi, niin se olisi aivan loista.
2: Duunipäivä toiveella virtaa päivään.
0: Energy 52 ja Cafe del Marista 3-in-1 remixiä tähän kyseiseen aamuun. Ja jos et tiedä, että mikä on Cafe del Mar, niin no se on semmoinen El Clasico-paikka tuolla Ibizan saarella, jossa on myös lukuisat suomalaiset, muun muassa Alex Kunnari, no Darude, Heikki Jäälä, Orkidea, monet esiintyneet siellä. Ja se on sen takia niin suosittu paikka, että siellä siis aurinko laskeutuu sinne mereen illalla silleen, että se aurinko on äärimmäisen suuri. Se sijaitsee täydellisessä paikassa auringonlaskulle tuota Ibizan saarta, ja sen takia se on niin ikoninen mesta.

0: Kansi ottaa bucket listille, päästä joskus käymään Ibizan saarella Café della Marissa. Siellä on tämän tyyppistä musiikkia ja voit kuvitella semmoisen kuuman 40-asteisen yön ja jengi bailaamassa tätä meren rannalla. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta. Duunipäivän biisitoivetta parissa tässä jatketaan ja hyvää huomenta.
1: Samuli täällä Kuopiosta, huomenta Jussi ja muut Hitmixin kuuntelijat.
0: Moro!
1: Tässä Kuopion Kallaveden rannalla Väinöllä niemellä kävellessä.
0: Joo.
1: Tuli vaan mieleen, että miten se olisi tähän duunipäivään semmoinen, kun on tämmöinen kesäinen päivä ja kylmyys on väistynyt.
0: Niin.
1: Niin Jukkapojan kylmästä lämpimään.
0: Ai että.
1: Ei muuta kuin aurinkoista päivää kaikille Hitmixin kuulijoille ja oikein hyvää kesän alkua.
0: Hei, sitä samaa. Biisitoiveet WhatsAppin kautta ääniviestillä Hitmixin aamuun 0401 83 65 76. Vitsi, tää on loistava.

0: poika. Kylmästä lämpimään. Tää oli duunipäivän biisitoive ja niitä toteutellaan vielä tänä aamu aikana. Eli ei muuta kuin WhatsAppiin ääniviestiä 0401836576. Goldilocksin Made of olisi tullut tuosta seuraavaksi ja kyllä sitten olisi taas käsittelyssä sellaisia tutkimuksia, että oksat pois. Kyllä on taas määrärahoja käytetty tutkimuksiin.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puhkiloon.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Auto, auto, autovex.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
3: Juh, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
11: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Hit

0: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
1: Goldilocks, Madoff soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Kello 21, minuuttia yli 9.

0: Goldilocks, Meet Off soi Hitmixillä. 23 minuuttia 9 näyttää kello. ATC:n Around the World ja Swedish House Mafian Don't You Worry Child. Noin tulossa Hitmixillä seuraavaksi ja nyt puhutaan kolmesta eri asiasta, joista yksi on ujopissa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Leijonakuningas faneille pieni yllätys alkuun. Simban ja Mufasan karjunta tuossa animaatiossa ei ollutkaan pelkkää leijonaa. Nimittäin ääninäyttelijä Frank Welker on tehnyt nämä karjunnat murisemalla metalliseen roskakoriin. Sitten siellä on sekaan pistetty vähän tiikerin karjuntaa. Eli yksi Disneyn kuuluisimmista leijonakarjahduksista on käytännössä roskikseen huutava mies ja vähän tiikeriä siihen päälle. No sit ilmiö, jonka tunnistaa moni, mutta harva tiesi nimeä. Parureesi, eli ujopissaus. Arviolta noin 7% kaikista ihmisistä kärsii siitä, eli julkisessa vessassa homma ei vaan käynnisty, vaikka rakko olisi kuinka täynnä. Ja sit kun siellä vielä miesten pisuaarilla vieressä seisova tuntematon ihminen ottaa semmoisen tiukan katsekontaktin. Minkä takia se ottaisi katsekontaktin samaan aikaan? No mut vähemmästäkin menee järjestelmä lukkoon. Käytännössä keho sanoo, että ei tänään, nyt on yleisöä liikaa. No lopuksi hyviä uutisia kaikille, jotka ovat joskus heränneet keskellä yötä joku ratkaisu päässään. Tutkimusten mukaan nimittäin unet ihan oikeasti voivat auttaa ongelman ratkaisussa. Tutkijat soittivat siis nukkuville ihmisille tiettyihin pulmiin liittyviä äänivihjeitä REM-unen aikana, ja ne, jotka näkivät niistä unta, ratkaisivat ongelmia paremmin päässään seuraavana päivänä. Eli jos sä näet ensi yönä unta sun eksästä, verottajasta tai puhuvasta jääkaapista, niin älä huolestu. Se voi olla joko läpimurto ihmiskunnan historiassa tai sitten vaan söit vähän liian myöhään.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kyllä on taas tutkimukseen käytetty rahaa. ATC Around the World.

0: Hei, hyvää huomenta. Sä kuuntelet Hitmixin aamua. Jussi Ridanpää täällä ja tää on Swedish House Mafian Don't You Worry Child. Rihanna ja Jay-Z, Umbrella, sitä olisi luvassa seuraavaksi ja sit toteutellaan biisitoiveita. Niitä WhatsAppiin 0401836576. Minkä tyyppisiä biisitoiveita toteutellaan, mitkä saa sun päivän rullaamaan parhaiten. Tsekkaillaan tota aivan hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
9: Hei noita grilliin.
8: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
13: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
13: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 3,40 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Tunteiden paloa mailaparressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
22: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
23: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
25: Hei,

0: Umbrella, Rihanna ja Jay-Z. 18 minuuttia vaille 10. Reipas varttia. Joonas Vuorola hyppää puikkoihin Hitmixin keskipäivässä. Mut hei, tässä kohtaa biisi toiveita. Oot voinut tykittää niitä ääniviestillä 0401836576. Se on Hitmixin WhatsApp-numero.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
0: No just näin.
2: Morjens.
0: Moro.
2: Mikäs se nyt oli? Duunipäivätoiveet.
0: No niin.
2: Hei, lähdetäänkö ihan perusasioista liikkeelle?
0: Joo.
2: Pakito, Livin on video. Vai Livin in? En tiedä.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: No Livin on video. On tää biisi nimeltään 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Ja mitä pakiton perässä tulossa? No se selviää aivan hetken kuluttua.

0: Paquito, Living on Video soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tässä toteutellaan duunipäivän biisitoiveita. Jussi Ridanpää täällä.
1: Hei Jussi.
0: Moro.
1: Siinä kun sä sitä duunipäivän biisitoiveita rupeat harkitsemaan, niin mahtuisikos mukaan yksi nailonbiitti? Ja niiltä monta karvasta kaveria, eli 12 apinaa.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: 12 apinaa soi Hitmixillä 10 minuuttia vaille kybä kello. Ja mitäs Mäykkä nyt haluaa?
1: Bandexia, Don't Tommy, Backhand, Forehand, Boom Boom Boom.
0: Mä oon kyllä aika varma tästä, kun mä kattelin, että sitä ei löydy. Jaha, täällä on toinenkin viesti.
2: Jos tota biisiä ei löydy, niin laita A-tyypin Ihanaa leijona.
0: Ai. No pistetään.
3: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
4: Hitmix. Kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä.
0: Tästä se rakentuu.
4: Valmennusjohto on terveinä, ainoa. Kenestä on vähän huoltaa, tietysti selostaja-osasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.
5: Et huu!

puolustus velataan Kebab-kioskille.

0: Ihanaa leijonat, ihanaa A-tyyppiä duunipäivän biisitoiveissa.
1: Kiitoksia suomalaiset, kiitoksia leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Älä meni jo usko, minulle voi kaataa tervaa ja
0: höyheniä. Ai ai ai, tähän vähän niinku Hitmiksi aamun päivän lopetus. Hei, palataan me huomenna Hitmiksi aamussa 6:00 eteenpäin.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hit. Mix.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikka.

0: Veikkaus.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Ai! Onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Iso pääsoitto.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi, Untamo. Missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle 1 000 000, kertoo Tilastokeskus. Viime vuosikymmeninä alaikäisten määrän lasku on ollut Tilastokeskuksen mukaan huomattava. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Suomen väkiluku oli ennakkotietojen mukaan huhtikuussa noin 5 600 000. Tammi-huhtikuussa väestön määrä laski lähes 2 800 hengellä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa jatketaan Tuusulassa lokakuussa 2024 tapahtuneen paloittelumurhan käräjäkäsittelyä. Naisen murhasta ja useista muista rikoksista syytetty nykyisin 36-vuotias mies on ollut mielentilatutkimuksessa. Käräjäistunnossa selviää, oliko syytetty tekoaikaan syyntakeinen, eli ymmärsikö hän tekonsa seuraukset. Syyttäjän mukaan uhrin murhan taustalla oli huumevelka. Jopa 92% Turun Parkinmäen palvelutalossa asuvista vanhuksista on kärsinyt aliravitsemuksesta tai sen riskistä. Asia tuli ilmi, kun palvelutalon omat työntekijät tekivät vuodenvaihteessa lukuisia työntekijävajeeseen linkittyviä epäkohtailmoituksia lupa- ja valvontavirastolle. Varsinais-Suomen hyvinvointi

0: hyvinvointialue teki yksikköön valvontakäynnit helmikuussa ja maaliskuussa työntekijöiden tekemien ilmoitusten takia. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui palvelutaloon alkuvuodesta ja hänen havaintonsa kertovat samaa tarinaa kuin työntekijöiden epäkohta-ilmoitukset.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan länsiosassa tänään vähän pilvisempää, mutta lämpölukemat on aika mukavat. Siinä 17-24 asteen paikkeilla. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, niin etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin voi tulla sadekuuroja, mutta suht lämpöstä on 18-24 asteen tuntumassa liikutaan. Lapin suunnalla sitten päivä yli lämpötila pyörii siellä 16-22 asteen välillä. Pohjois-Lapissa hieman viileämpää 5-13 palttiarallaan. Vaihtelee vaan pilvisyyttä ja paikoittaa voi tulla sadekuurojakin.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Aivan loistavaa torstaita. Hei, torstaista on muodostunut mulle siinä mielessä mukava päivä. Mulla on vähän niin kuin toinen jalka jo siellä perjantain puolella. Mikä siinä ollessa, hei? Keskipäivän puolelle ollaan heilahdettu Joonas Vuorela tosiaan täällä seuraavat 4 tuntia soittamassa just sitä parasta mahdollista musaa. Mä luulen, että E-Type menee ehdottomasti tähän kategoriaan. Angels Crying soi tässä The Weekendin Blinding Lights tulossa ihan kohta. Ja kohta toteutetaan myös tuossa parinkymmenen minuutin päästä duunipäivätoive. Joten jos sulla on mielessä joku biisi, mikä tähän torstaipäivään sopisi, niin kerro se mulle tuonne WhatsAppiin 0401836576.

0: Hitmiksellä Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Tikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: The Weeknd ja Blinding Lights, Global DJs, ja se on seuraavaksi Hitmixillä What a Feeling. Vuorolla Joonas tässä. Eipä mene tosiaan kauaa, kun toteutetaan duunipäivätoive. Niitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576. Tuli tossa mieleen, kun eilen puhuttiin Hitmixin keskipäivässä siitä, että vuonna 94 perustettu Aqua on ilmoittanut Instagramissaan, että he lopettavat live-bändinä kaikkien näiden vuosien jälkeen. Se on varmasti Aquan faneille sille aika kova juttu. Aqualla voi olla jotain semmoisia niin intensiivisiä faneja vielä tänäkin päivänä, että on saattanut jopa kyynel vierähtää. Ja kyllä varmasti monia ysärifaneja niin toi jollain tavalla ainakin koskettaa. Ja tässä vuosien saatossa isoja artisteja on tullut ja mennyt. Onko sulla jotain semmoista artistia, jonka lopettaminen on ollut sulle oikeasti kova paikka? Sille, että on saattanut niinku oikeasti vähän jopa herkistyä tai niinku harmittaakin. Laita viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Mun täytyy sanoa, vaikka mä musiikista tykkäänkin ja erinäisistä artisteista, niin mulle ei kyllä tuu mieleen äkkiseltään semmoista artistia, joka niinku olisi oikeasti pysäyttänyt silleen, että wait a minute, ai sinäkö lopetat? Ei ole koskaan tullut tämmöistä tilannetta vastaan, mutta miten sulla hei, laita viestiä. Ootko sä fanittanut jotain spaissareita ja sit kun on jääty tauolle, niin tullut pikku itku.

0: Chase ja What a Feeling. Meidän kaikkien rakastama Aqua on tosiaan ilmoittanut Instagramissaan, että lopettaa uransa ja tuli mieleen kysästä sulta ja toivon vastauksia tuonne WhatsAppiin 0401836576. Onko sulla jotain semmoista niinku yhtyettä, artistia, jonka lopettaminen on sulle oikeasti ollut tosi kova paikka? Että on hetkeksi pysäyttänyt tämä uutinen ja saattanut jopa kyynel vierähtää ja niinku ihan oikeasti harmittanut. Laita viestiä, käydään näitä läpi vielä ennen kello 11. Kohta kuitenkin Captain Jackilta Captain Jack ja siihen perään toteutetaan duunipäivä toive. Niitäkin voi sinne WhatsAppiin laittaa. Mikä biisi sopisi tähän päivään sun mielestä?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua

0: vuodessa kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Okei, mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsää aina.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Hei,

0: Captain Jack ja Captain Jack Alexia päästään ihan just fiilistelemään Beat of the Night ja Loreenin Euphoriaa siihen heti perään. Vuorolla Joonas tästä laittaa kuule sulle kolme kovaa biisiä putkeen, mutta kuten huomasit, tuossa lueteltiin vasta kaksi. Tämän kolmen biisin putken käynnistää Hitmixillä nyt duunipäivä toive. Niitä kannattaa WhatsAppiin tiputella 0401836576. Lähempänä kahta toteutetaan jälleen yksi sellainen. Ja Marjalla tuntuisi olevan töissä vähän tilannetta päällä pikkuhiljaa.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moikka. Meillä töissä on muutoksen tuulet tosiaan edessä. Läheinen työkaveri irtisanoutui just ja mahdollisesti toinen hetken päästä perässä. Ja täytyy tässä pohtia itsekin, että pitääkö jotain plan B:tä ruveta pikkuhiljaa suunnittelemaan. Tähän sopisi duunipäivän toiveena hyvin Miley Cyrusin Wrecking Ball.

0: Euphoria. Vuorolla Joonas täällä, hyvät torstai keskipäivät sinne. Mä tossa kyselin hetki sitten, nyt kun Aqua on ilmoittanut, että lopettaa, että mikä bändi kautta, mennään sanoa bändi kautta yhtye, tarkoittaa samaa asiaa. No, bändi kautta yhtye kautta artisti on ollut sulle silleen kova paikka, niin kuin ihan oikeesti, kun on ilmoitettu, että nyt menee pillit pussiin. Silleen, että on kyynel saattanut vierähtää. Näitä viestejä saa WhatsAppiin laittaa 0401836576 ja katsotaan näitä sydänsuruja ihan kohta tossa Ace of Base jälkeen.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu. Tule
8: puhkiloon. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan.

0: hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
7: easy ja nauti edelleen. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.

Ace of Base ja Beautiful Life. Valdos People, You Drive Me Crazy. Se on biisi, jonka kuulet ihan faktana seuraavana. Axwell & Cross on More Than You Know heti perää. Aikakonettakin tulossa hei tossa vielä ennen kello 11. Aqua lopettaa, jos et ole vielä kuullut, niin tiedoksi tämä. Ja tää on totta kai varmasti järkittänyt Aquan faneja. Mutta tuleeko sulla mieleen joku semmoinen artisti kautta yhteen, joka on aikoinaan lopettanut ja se on niinku harmittanut sua kovasti? Näitä viestejä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Roosa täällä kirjoittaa suomalaisesta duosta, jonka lopettaminen aikoinaan on varmaan harmittanut jonkun verran. PMMP, kun aikoinaan lopetti, niin kyllä sitä kavereiden kanssa harmiteltiin päivätolkulla. Samojen tyyppien kanssa oltiin onneksi myös Olympiastadionilla katsomassa upeaa paluuta. Tino sitten taas nostaa maailmalta Daft Punkin vuodelta 2021. Tuli itselle jotenkin täysin yllätyksenä ja oli vielä myöhäis herännyt heidän musiikkiinsa. Tuntui, että se aikakausi omasta elämästä loppui liian aikaisin. Olipa teki dramaattisesti ilmasta.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

X-Melanin crossover, More Than You Know, aika konetta lupasi ja odota, se laitetaankin seuraavaksi soimaan. Infernalin From Paris to Berlinkin tulossa vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Ja hei, tossa 11 jälkeen tänään, kun on torstaini niin luvassa ammattibingo. Tuossa maanantaina ammattibingossa etsittiin stripparia ja näin vaan miespuolinen strippari soitti ja ilmoitti mulle, että hei, täällä ollaan. Nyt jälleen kerran etsintä kuulutetaan yksi ammatti. Katsotaan löytyisikö Hitmixin kuulijoista sitä, mutta mikä ammatti? Se voi olla vaikka sun, selvii 11 jälkeen.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa?
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu. Tule
4: puhkiloon. Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleder. When quality matters.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
16: Nyt on makeempaa.
15: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa.

0: kunnes 1. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle miljoonan, kertoo Tilastokeskus. Viime vuosikymmeninä alaikäisten määrän lasku on ollut Tilastokeskuksen mukaan huomattava. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Suomen väkiluku oli ennakkotietojen mukaan huhtikuussa noin 5 miljoonaa 600 000. Tammi-huhtikuussa väestön määrä laski lähes 2 800 hengellä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa jatketaan Tuusulassa lokakuussa 2024 tapahtuneen paloittelumurhan käräjäkäsittelyä. Naisen murhasta ja useista muista rikoksista syytetty, nykyisin 36-vuotias mies on ollut mielentilatutkimuksessa. Käräjäistunnossa selviää, oliko syytetty tekoaikaan syyntakeinen, eli ymmärsikö hän tekonsa seuraukset. Syyttäjän mukaan murhan taustalla oli huumevelka. Suomen asuntomarkkinoiden tilanne on synkkä, eikä tietoa paremmasta ole näköpiirissä. Näin arvioi Pellervan taloustutkimuksen tutkimusjohtaja.

0: kirjoittaja, Vaasan yliopiston taloustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen Ilta-Sanomille. Asuntokauppaan vaikuttavat esimerkiksi Hormutsinsalmen kriisin takia nousevat korot, mutta markkinoilla on myös rakenteellisia ongelmia. Ruuskanen nostaa ongelmaksi muun muassa sen, että kasvukeskusten ulkopuolella ei ole toimivia asuntomarkkinoita. Yhdeksi ratkaisukeinoksi Ruuskanen ehdottaa niin sanottua roskapankkia, joka ostaisi pilkkahintaan ongelmakiinteistöjä alueilta, joilla markkinat eivät toimi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Hyvältä näyttää hei sääkartta, kun sitä tässä kattelee. Lämpölukemat Etelä- ja Keski-Suomessa siellä niin kuin 17-22 asteen välillä. Käsivarressa tuolla pohjoisessa noin 12 astetta Baltiaralla tänään tuossa päivällä ja voi lämpölukemat nousta Pohjois-Suomessa jopa tuonne 20 asteeseen. Ei huono laisinkaan. Vaihtelevaa pilvisyyttä koko maassa, paikoin hyvinkin selkeää.
3: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Terve, terve. Gurgeous Project, se raikaa Hitmixin keskipäivässä torstai sellaisessa seuraavaksi Infinity 2008 ja legendaarinen Backstreet Boys ja I Want It That Way heti kylkeen. Joonas Vuorella täällä. Tervehdystä. Hei, torstaisia, maanantaisia aina 11 jälkeen käynnistellään ammattibingoa ja kohtaus sen vuoro. Me aina etsintä kuulutetaan täältä joku ammatti ja idea olisi sitten löytää Hitmixin kuulijoista tämän ammatin edustaja. Tuossa maanantaina huudeltiin stripparia ja mä olin aika varma, että tämän etsimisessä menee aika pitkään, mutta niin se vaan Kaapo yhtäkkiä soitti ja ilmoitti olevansa stripparia ja Hitmixin kuulija siinä samalla. Niin näin saatiin tämäkin ammatti yli raksittua tuosta listasta ja kohta etsintä kuulutetaan uutta ammattia. Se voi vaikka olla sun. Jos näin käy, niin totta kai pyydän sua ottamaan muuhun yhteyttä. Mutta mikä tämä ammatti on, jota tänään etsitään, niin se selvii ihan kohta.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element to You.

0: Jos sä kuuntelet Backstreet Boysin biisejä silleen, että sä et ollenkaan laula tai hyräile tai edes mielessäsi laula tätä biisiä, niin on kyllä kumma juttu. Hei, I Want It That Way soi Hitmixillä. Mutta hei, meitä on moneen junaa ja kaikki ei mahu junaa ollenkaan. Joonas Vuorela tässä junassa. Toivottavasti säkin oot kyydissä. Hei, Quote Enjoy Your Hands Up. Se soi ihan kohta.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo.
0: Äärimmäisen hieno asia on se, että tälläkin hetkellä Hitmixin äärellä on tosi paljon erilaisia ihmisiä, jotka tekee työkseen erilaisia asioita. Ja siitä on kyse ammattibingossa. Mä aina etsintä kuulutan täältä yhden ammatin ja toivon, että Hitmixin kuulijoista sitten joku ottaa muhun yhteyttä sillä kulmalla, että hei, mähän teen tota asiaa työkseni. Meillä oli viimeksi tuossa maanantaina puhelimessa strippari, miespuolinen strippari, Kaapo. Ja tää tuli mulle vähän yllätyksenä, että tämmönen löytyi näinkin nopeasti. Niin tänään sitten etsintä kuulutetaan uusi ammatti. Hommahan toimii silleen, että tätä valittua ammatti aina etsitään niin kauan, kunnes sellainen löytyy. Mehän ollaan 80 ammattia aika lailla ja risat jo tässä vaiheessa. Kaivettu tiskiin Hitmixin kuulijoista on aina jäteauton kuljettajasta farmaseuttiin ja pelastajasta metsäkoneen kuljettajaa ja teurastajasta aina OnlyFans sisällöntuottajan kautta sitten ilmeisesti osteopaattiinkin ja strippareitakin löytyy. Tää on hienoa. Ja nyt etsintä kuulutetaan uusi ammatti. Jos strippari on aika seksikäs ammatti, niin tää ei välttämättä ole. Sitä toki voi olla, mikä mä oon sanomaan, mutta nyt etsitään matkalippujen tarkastajaa. Oot sä sitten junassa, bussissa, missä tahansa semmoisessa työpaikassa, missä tarkastat matkalippuja, eli sun nimike voisi olla matkalippujen tarkastaja, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. HSL:n sivulla kerrotaan, että matkalippujen tarkastajat tekevät tärkeää asiakaspalvelutyötä lippujen tarkastamisen ohessa. He neuvovat matkustajia matkantekoon liittyvissä asioissa ja äkillisissä liikenteen häiriötilanteissa tarkastajat jalkautuvat opastamaan asiakkaita ja aika ajoin he tekevät myös lippulajitutkimuksia. Näin kuvaillaan siis HSL:n sivuilla matkalippujen tarkastajan työtä. Jos saat ammatiltas matkalippujen tarkastaja, laita mulle viestiä. Pääset samalla toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 040 183 6576.
0: Ja totta kai pääst kertomaan myös omasta ammatistasi, eli matkalippujen tarkastajat, huomio teitä etsitään.

0: Pitbull ja Lucenzo on mukana. Sopiva kesäfiilis tässäkin biisissä. Parasta mahdollista kesämusaa tänäkin kesänä tarjolla Hitmixillä. Scooterin Faster Harder Scooter, se tulossa ihan kohta. Ja hei, äsken käynnisteltiin tämän torstain osalta ammattibingoa. Ja nyt etsitään siis Hitmixin kuulijoiden joukosta matkalippujen tarkastajaa. Jos sä oot ammatiltas matkalippujen tarkastaja, niin tuikkaa mulle viestiä kuule WhatsAppiin. Pääst samalla toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Ja totta kai kertomaan omasta työstäs. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
12: Värisilmä.
13: Seuraava soittaja on puuseppä Jarmo.
14: Joo, terve.
13: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
14: No joo. Linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
13: Varkaan pelätinä, toihan on uus.
14: Niin.
13: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Bond.
17: Bond.
16: Bond.
17: Bond.
16: Bond.
17: Bond.
16: Bond.
17: Bond.
16: Bond.
17: Bond.
16: Bond.
17: Bond.
16: Bond.
17: James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda. Hit!

0: Scooter ja Faster Harder Scooter. Bonfuck MCs. Se jatkaa tätä keskipäivää torstaisellassa Super Electricillään. KP Ponteen Easy on My Heart heti perään. Ja laitetaan kotimaista hei siihen vielä sitten Romeoita ja Juliaa kolmanneksi. Eli kolme kovaa biisiä tulossa seuraavaksi putkeen Hitmixiltä. Mutta ei ennen kuin mä muistutan sua siitä, että tänäänkin 100 € seteli roikkuu siinä sun nenän yläpuolella. Nyt on kyse enää siitä, että saatat sen kiinni. Miten sä voit ottaa sen 100 € setelin kiinni, niin soittamalla meille studioon 010 800 104 heti kun tää biisi soi. Tämä on meidän tänään viikon tähtiartistin Basic Elementin To You. Heti kun tää soi, niin soita meille mahdollisimman nopeasti.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Basic Element To You. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.
2: Hitmix.
0: Ei ole tänään vielä soinut, voi soida ihan koska tahansa. Sit vaan välittömästi puhelua tänne, niin saatat olla 100 rikkaampi yhtäkkiä. Tässä siis Bonfuck MC's kohta Capri Ponte ja Movetronkin tulossa. Hyvää torstaita.

Stay ja Easy on my heart. Movetronia lupasin ja tää lupaus totta kai pidetään Movetronin suhteen, ei auta pelleillä. Hei, muuten saa kansan vihat päällensä. Romeo ja Julia soi seuraavaksi. Muistuttaisin, että tuossa ammattibingossa hetki sitten aloiteltiin etsimään Hitmixin kuulijoista matkalippujen tarkastajaa. Eli jos sä oot ammatiltas matkalippujen tarkasta,

0: Niin laita mulle viestiä 0401836576. Mua kiinnostaa kuulla, minkälaista työtä sä teet. Ja pääst samalla toivon musaa ja laitetaan sulle vaivan palkaksi Hitmixin tuotepalkintoakin.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Patron, Romeo ja Julia, kohta Calvin Harris ja Outside, eli Goldin mukana. Ja meidän tämän viikon tähtiartisti on siis Basic Element ja Satasen biisinä bongaillaan To You-kappaletta. Kuulostaa siis täältä. Heti kun tää soi, soita studio 01080104, sulle saattaa lähteä 100 €. Meidän iltapäivistä tuttu Oku Luukkainen on ottanut hyvinkin paljon selvää Basic Elementistä. Ihan kohta kuullaan, että mistä me silloin oikein puhutaan, kun me puhutaan Basic Elementistä. Heti Calvin Harrisin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

0: kipupiste ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puhiloon.
7: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
8: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
7: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
8: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Calvin Harris ja Outside. Modern Talking ja Brother Louis Mix 98 se tulossa kohta. Italo Brothers ja Stamp on the Ground. Myös vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Basic Element, se soi seuraavaksi. Onko se satasen biisi eli To You? Sitä kannattaa odottaa. 010 800 104 studion numero. Heti soita tänne, jos se on se. Ja saatat voittaa itselle 100 €. Meidän iltapäivien Oku Luukkainen on ottanut selvää Basic Elementistä ja kertoo siitä sulle nyt.
1: Basic Element on ruotsalainen Eurodance-kokoonpano, jonka debyyttialbumi ilmestyi vuonna 1994. Basic Injection oli menestys. Levyltä löytyy hitit Move Me, Promise Man, Touch ja Leave It Behind. Basic Elementin jäsenet ovat vaihtuneet useasti ja ainoastaan perustajajäsen ja räppäri Peter Telenius on ollut mukana alusta alkaen. Nykyisin Basic Elementissä Peterin lisäksi on Jonas Westlander, Teleniuksen vaimo Linda Telenius ja he ovat keikkailleet yhdessä jo vuosia.
2: Right now at the same time. Wow! Kitos! Ekipis! For now, Walter!
1: Bändi tunnetaan energisestä esiintymisestä ja musiikki oli ja on edelleen erityisen suosittua Suomessa, jossa Basic Element esiintyy myös usein, mutta aikanaan heidän julkaisut nousi listoille myös oman kotimaansa Ruotsin lisäksi Puolassa sekä Japanissa.

Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix. You. Right now.

0: Joku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hit

0: 98 kello lähentelee pikkuhiljaa 12, kello 12 uutista ja säätiedot tulossakin ihan justiinsa. Ja luonnollisesti, kun keskipäivää tässä veivataan parhaillaan ja vuorolla Joona studiossa, niin puolen päivän jälkeen luvassa meillä keskipäivä tupla.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
0: Vanha tuttu kaava. Samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä päätät toisen. Mutta miltä artistilta sitä musaa pääset toivomaan, niin sitä selvitellään tosiaan kello 12 uutisten ja säätietojen jälkeen. Italo Brothers ja Stamp on the Ground.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippuja.

0: pussi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen asuntomarkkinoiden tilanne on synkkä, eikä tietoa paremmasta ole näköpiirissä. Näin arvioi Pellervan taloustutkimuksen tutkimusjohtaja, taloustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen Ilta-Sanomille. Asuntokauppaan vaikuttavat esimerkiksi Hormutsinsalmen kriisin takia nousevat korot, mutta markkinoilla on myös rakenteellisia ongelmia. Ruuskanen nostaa ongelmaksi muun muassa sen, että kasvukeskusten ulkopuolella ei ole toimivia asuntomarkkinoita. Yhdeksi ratkaisukeinoksi Ruuskanen ehdottaa niin sanottua roskapankkia, joka ostaisi pilkkahintaan ongelmakiinteistöjä alueilta, joilla markkinat eivät toimi. Riihimäeltä kadonnut räjähte on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan venäläinen sodanaikainen palopommi. Vielä eilen poliisi tiedotti, että räjähde olisi ollut sodanaikainen granaatti. Poliisi pyytää yhä, että räjähteen vienyt henkilö olisi itse yhteydessä poliisiin. Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle miljoonan, kertoo Tilastokeskus. Viime vuosikymmeninä alaikäisten määrän lasku on ollut Tilastokeskuksen mukaan huomattava. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Suomen väkiluku oli ennakkotietojen mukaan huhtikuussa noin 5 600 000. Tammi-huhtikuussa väestön määrä laski lähes 2 800 hengellä.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivästä alkaen lähinnä idässä paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Päivä yli lämpötila 18-24. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Pilvisyys vähenee päivän aikana etelästä alkaen ja yöllä sitten enimmäkseen selkeää ja poutaa. Ja päivä ylin 16-21 Pohjois-Lapissa 10-15.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: No moi hei, ja sehän on torstai keskipäivä, kello on 3:00 yli 12 ja torstaisin meillä aina etsintä kuulutetaan ammattibingossa tuossa 11 jälkeen joku ammatti. Ja tänään ollaan sitten etsitty matkalippujen tarkastajaa. Jos olet ammatiltasi matkalippujen tarkastaja, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että bingo, täällä ollaan kuulolla. Pääst samalla toivoa musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Ja samalla sitten totta kai mua kiinnostaa tietää vähän sun ammatista tarkemmin. Eli matkalippujen tarkastajia etsitään. Hei, ihan kohta tungevaakin Ride With Me, Faithlessin Insomnia sitä ennen. Ja näiden jälkeen sitten käynnistellään tota keskipäivä tuplaa pikkuhiljaa. Mä kerron, että miltä artistilta säkin pääset toivoa musaa. Eli miltä artistilta kuullaan kaksi biisiä putkeen.

0: Tämä on K.P. Ponten remix, yksi mun lempibiiseistä, meillä soivista kappaleista. Ja niitä lempibiisejä on monia, voin kertoa. Hei, Madonna, sorry, se tulossa seuraavaksi. Ja keskipäivä tupla luonnollisesti tuossa about vartin päästä. Tulossa samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä saat päättää toisen.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla. Tupla.
0: Joo, joo, joo, mä tiedän, Jennifer Lopez, eli J-Lo on ollut monta kertaa keskipäivä tuplassa, mutta kyllä me otetaan tänäänkin Jennifer Lopezilta kaksi biisiä putkeen. Mä laitan soimaan Love Don't Cost a Thing. Mut kysymys kuuluu, että minkä biisin sä haluisit Jennifer Lopezilta siihen perään, niin nyt niitä viestejä mulle WhatsAppiin 0401836576.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401 18365 76.

0: Madonna ja Sorry Corona, The Rhythm of the Night soi aivan kohta ja siihen perään sitten se keskipäivä tupla, jossa me kuullaan tänään Jennifer Lopezilta kaksi biisiä putkeen. Mä valitsen mun nuoruuden suosikkikappaleen, eikä vähiten musiikkivideon takia. Love Don't Cost a Thing tulossa, ainakin Jennifer Lopezilta, mutta mikä toinen biisi siihen perään, niin vielä otetaan ehdotuksia vastaan. Laita mulle WhatsAppiin viestiä 0401836576. Koronaa siis ihan kohta, The Rhythm of the Night, ja siihen perään Jennifer Lopezilta ainakin Love Don't Cost a Thing, mutta mikä toinen biisi, siihen sä voit vielä vaikuttaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
9: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei. Okay.
11: Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
16: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammutti tarjoukset. Sittari.

0: Lääkärihoitaa.fi.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Hit Mix.
0: Soittaa tätä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Aluksi monin paikoin sadekuuroja. Heikkoa lounaanpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi. Hitmix.

0: The Rhythm of the Night Coronalta. Kello on 12.25. Aivan loistavaa torstai keskipäivää. Vuorolla Joonas täällä. Avisi Levels on ihan kohta. Ja mä tossa hetki sitten kyselin, että jos mä nyt soittaisin Jennifer Lopezilta kaksi biisiä putkea, laittaisin ekana soimaan Love Don't Cost a Thing, niin mitä sä sit sanoisit?
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Olisiko sulle esimerkiksi joku ehdotus, että minkä toisen biisin sä haluisit Jennifer Lopezilta tähän Love Don't Cost a Thingin perään? Jos näin, niin vielä kerkeet laittaa 0401836576.

Kyllä se nuori Joonas tykkäs tästä musavideosta. Jennifer Lopez ja Love Don't Cost a Thing. Musiikkikanava Vivalta pyöri aikoinaan. No MTV:lläkin toki jonkun verran. Ihan kiitettävästi tämän biisin

0: Musavideohan lähti sieltä omasta miljoonaa asunnostaan ja rannalle pyörimään riisuen siinä matkalla varustusta. Tämä oli mun valinta Jennifer Lopezilta keskipäivä tuplassa ensimmäiseksi biisiksi. Ja Tainalla oli sitten Hitmixin WhatsAppissa ehdotus, että mikä toinen biisi J-Lolta perään.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja tämä on mun mielestä hieno nosto. Taina kirjoittaa täällä, että moi Joonas, mulla tulee aina Jennifer Lopezista mieleen Dance Again ja Laservalot tanssilattialla. Jotenkin niin hyvän tuulinen biisi eikä yhtään liian nopea tanssittavaksi.

0: jostain biiseistä tulee semmoinen olo, että tämä olisi niin kuin laulettu silleen, että samalla hymyilee koko ajan. Niin siinä mielessä Taina on kyllä mun mielestä oikeassa. Tämä on kyllä hyvän tyylinen biisi, eikä yhtään liian nopea tanssittavaksi, niin kuin Taina WhatsAppin puolella meinasi. Tämä oli Jennifer Lopez ja totta kai Pitbull. Dance Again keskipäivä tuplan toisena biisinä, kun mä laitoin ekaksi J-Lolta soimaan Love Don't Cost a Thing. Vuorolla Joonas täällä, aivan loistavaa torstaita kuule. Jatketaan Avi sille.
1: Hitmix.
0: Ja hei, muistuttaisin, että tänään ammattibingossa etsitään matkalippujen tarkastajaa. Jos sä oot ammatiltas matkalippujen tarkastaja, niin laita mulle viestiä 0401836576. Pääst samalla toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan.

0: Aavisi ja Levels. Rihanna ihan justiinsa. Love the way you lie. Armin Van Bureninkin This is what it feels like tulossa. Experienceäkin pääset fiilistelemään vielä ennen kello yhtä. A never ending dream. Aivan loistavaa. Torstai keskipäivää kuule. Kahteen saakka painetaan tänään hommia. Ja sitten on Luukkaisen Oku iltapäivässä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
9: Kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
12: Nyt on makeempaa.
11: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan.

0: paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
1: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.
5: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Satasen biisin ollaan tällä viikolla bongailtu Basic Elementin To You, ja tässähän se kuule soi, ja suhteellisen kärppänä oli aika moni Hitmixin kuulijoista. Täällä oli linjat kuumina. 01080104 on siis studionumero, mihin kannattaa soittaa saman tien, kun tämä biisi kuuluu. Siinä on mahdollisuus voittaa itsellensä 100 €, ja otetaan täältä linjoille sitten se nopein soittaja. Hitmixin keskipäivä, Joonas täällä, kukas siellä?
1: No Jakke, morjesta.
0: No morjesta, Jakke. Mitä mies siellä oikein mouhoo? Ethän sä kyllä mitään mouhoo, no. Aika rauhassa sä oot, mutta mitä soittele?
1: No Tujuuta lähti tuleen tuolta Ämyreistä, niin täytyy vähän rimpaatella.
0: Niin sä meinaat, että tää olisi se Satasen biisi?
1: No mä toivon ainakin kovasti.
0: Onko sulla käynyt silleen, että sä oot kuullut jotain muuta Basic Elementtiä ja sit soittanut tänne hätäpäissäsi?
1: On.
0: Okei.
1: Okay. On.
0: No mut nyt sä osuit oikeeseen.
1: Yeah!
0: 100 € lähtee äijälle. Mitä me tehdään hei 100 €? Anna mulle joku visio, joku näkemys.
1: No viimeksi mä lupasin nostaa 100 € makkaraa, niin mutta nyt mä voisin nostaa vaikka lihaa 100 €.
0: Okei, okay. Nehän ei mene 100 kategoriaan missään nimessä. Tai samaan kategoriaan, liha ja makkara, täysin eri asiat. Okei, okay, hei, mutta äijälle lähtee 100 €, ei se ton kummempaa kuule ole. Mä laitan tosta Rihannaa Love the way you light soimaan ja Armin van Burenia perään. Ja muille tiedoksi, että jatkakaa sitä bongailua kuule, kyllä se sieltä tulee. Hei, kiitoksia sulle.
1: Kiitos.
2: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Basic Element, To You. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.

0: Hitmiksellä Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Dikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

Armin van Buuren ja This Is What It Feels Like, Trevor Guthrie mukana, Experience a Never Ending Dream. Se soi vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja, ja hei, tuossa yhden jälkeen pitäisi laittaa poikki tämän päivän osalta ammattibingo, jossa me ollaan etsitty matkalippujen tarkastajaa, jossa

oot ammatiltas matkalippujen tarkastaja, niin pistä mulle viestiä 0401836576 WhatsAppia. Hei, täällä ollaan kuulolla, pääst samalla toivoon musaa ja totta kai kertoo ammatistasi. Ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin vaivan palkaksi kuule. Eli

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän

0: Ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä aina.
9: Ei ole.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Latvian ilmatilassa on havaittu ainakin yksi miehittämätön ilma-alus, eli drooni, kertoo maan asevoimat. Naton Baltian alueen hävittäjät on hälytetty paikalle. Latviassa annettiin aamupäivällä ilmatilavaroitus Valko-Venäjän vastaisella alueella. Edellinen hälytys annettiin Latviassa eilen. Riihimäeltä kadonnut räjähde on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan venäläinen sodanaikainen palopommi. Vielä eilen poliisi tiedotti, että räjähde olisi ollut sodanaikainen granaatti. Räjähde on edelleen kateissa, sen käsitteleminen on hengenvaarallista. Poliisi pyytää yhä, että räjähteen vienyt henkilö olisi itse yhteydessä poliisiin. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta esittää työajan lyhentämistä. Hän toteaa, että työajan lyhentäminen ei ole haihattelua, vaan sillä voidaan parantaa niin työntekijöiden jaksamista kuin työn tuottavuutta. SAK toivoo kokeiluja, joissa voitaisiin testata työajan lyhennyksen hyötyjä tai haittoja. Elorannan mukaan työajan lyhennystä pitäisi korvata työntekijälle osa-aikalisällä. Työnantajat ovat suhtautuneet nihkeästi puheisiin työajan lyhentämisestä. EK on ajanut pitkään työajan pidentämistä. Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle 1 000 000, kertoo Tilastokeskus. Viime vuosikymmeninä alle 18-vuotiaiden määrän lasku on ollut Tilastokeskuksen mukaan huomattava. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys.
11: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Lapissa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja ja pilvisyys vähenee päivän aikana etelästä alkaen ja yöllä sitten enimmäkseen selkeää ja poutaa päivän yli lämpötila 16-21. Pohjois-Lapissa 10-15. Etelä- ja keskiosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa päivästä alkaen lähinnä idässä paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta ja yöstä alkaen myös muualla. Päivän yli lämpötila 18-24.
14: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
13: Ja torstai keskipäivä nimenomaan. Hei, tunnin verran vielä täällä Vuorela Joonas ja sen jälkeen sitten Oku Luukkainen pitää huolta susta tuolla Hitmixin iltapäivän puolella 2:sta eteenpäin siis. Snap soi kohta Rhythm is a Dancer on Mighty 44 tähän väliin. Tämä on Push It. Ja tänään ammattibingossa me ollaan etitty matkalippujen tarkastaja. Löytyisikö Hitmixin kuulijoista sellainen? Jos oot ammatiltasi matkalippujen tarkastaja, niin vielä voit laittaa viestiä 0401836576. Kohta selvii, löytyykö tänään sellainen.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.

0: Snap ja Rhythm is a Dancer, David Guetta soi seuraavaksi Hitmixillä Play Hard, Nio ja Akon mukana. Joonas Vuorella täällä. Tuossa 11 jälkeen ammattibingossa huudeltiin matkalippujen tarkastajaa. Ja niin kävi, ettei tänään löytynyt Hitmixin kuulijoista matkalippujen tarkastajaa, mutta hätä ei ole tämän näköinen. Me jatketaan ensi viikolla taas maanantaina ammattibingon parissa ja silloin etsitään edelleen matkalippujen tarkastajaa. Mä oon sata varma, että myös sellainen Hitmixin kuulijoista löytyy. Me ollaan kuitenkin löydetty niin kuin, no tuossa alkuviikosta muun muassa strippari, niin ihan varmasti löytyy myös matkalippujen tarkastaja.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
0: Jos sä olit matkalippujen tarkastaja ammatilta, etkä ihan uskaltanut tänään ottaa yhteyttä, niin ei hätää. Voit kerätä rohkeutta ja maanantaina mennään taas. Tässä hei David Guetta ja Play Hard, Nio ja Eikä mukana.

0: Nio ja Eikon asialla, tää oli Play Hard, Ace of Base soi ihan kohta The Sign. Ja Aqua on tosiaan meille kaikille niin rakas. Aqua on ilmoittanut Instagramissaan, että homma tulee loppumaan Aquan osalta. Ja toki tää varmasti monia harmittaa, mutta sitten historian saatossa on tosi paljon semmosia dramaattisia lopettamisia muutenkin yhtyeeltä ja artisteilta. Ja mä tossa aikaisemmin kyselin, että mikä yhtye kautta artisti on sulle ollut semmonen, että kun on lopettanut, niin oikeesti tullut suru puseroon. Näitä voi laittaa tonne WhatsAppiin 0401836576 edelleen ja käydä läpi tossa Ace of Basin jälkeen. Siellä on muutamia raastavia tarinoita tarjolla.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Marabulla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
9: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo. Paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: Ace of Base ja The Sign Interface jatkaa torstai keskipäivään No One Else tulossa seuraavaksi. Siihen katon somesta tuttu Turn the Lights Off heti perään ja Culture Beatin Mr. Wayne sitten kolmantena. Hei, Vuorala Joonas täällä, hitmiksiä tosiaan kuuntelet. Ja mä tossa aikaisemmin kyselin, että nyt kun Aqua lopettaa, he ovat ilmoittaneet Instagramissaan näin, niin mikä on sulle semmonen bändi, jonka lopettaminen tai artisti, jonka lopettaminen on oikeesti tuonut surun puseroon? Tänne on tullut kyllä koskettavia tarinoita. Reetu täällä esimerkiksi kirjoittaa, että mun sisko itki melkein 3 viikkoa, kun Linkin Parkin laulaja kuoli. Sitä oikein suututti, ettei enää tule samalla kokoonpanolla uutta musaa. Joo, no noi tietysti menehtymiset, niin ne on kyllä ikävä homma. Se ei varsinaisesti, se on niinku vielä pahempi kuin lopettaminen. Jukkakin kirjoittaa, että kyllä ehdottomasti Avisiin loppuminen tuntui tosi herkistyttävältä, kun se loppui niin kuin loppui. Tiedä millaista bängeriä tekisi edelleen. Onhan sieltä postuumisti julkaistu kyllä aika kovaa kamaa, mutta nimenomaan, Pystyn kyllä vaan, tai en edes pysty kuvittelemaan, että kuinka kovia biisejä siltä kaverilta vielä takataskusta olisi löytynyt. Teemu kirjoittaa täällä, että isona Ville Valo-fanina Himin lopettaminen oli kyllä aika synkkä uutinen. Eniten jäi harmittamaan, että viimeiselle keikalle oli lippu ja totta kai iski flunssa juuri ennen kyseistä keikkaa. No, ehkä vielä joku päivä saa nähdä livenä edes jossain muodossa. Kyllä mä luulen, että tommonen hetki varmasti tulee. Sitten ne on tullut viestejä enemmänkin. Kuunnellaan, mitä täällä pohditaan.
1: No, morjesta Joonas. Kyselit tuossa, että kenen artistin tai bändin niin kuin, lopettaminen on kolahtanut kaikkein eniten. Ja... Mm. No, tällä hetkellä omalla kohdalla ei vielä kenenkään, mutta tiedän jo valmiiksi, että se päivä kun tulee, että Lady Gaga ilmoittaa, että hän lopettaa esiintymisen, niin se tulee olemaan kova paikka mulle. Ja melkoinen Lady Gaga-fani ollut pitkään. Ja tiedätkö, niin pelkkä ajatuskin siitä, että hän lopettaa, niin saa ihan niin kuin silmät vetistymään.
0: Sen kuulee kyllä jo tästä viestistä.
1: Toivotaan, että se ei tule tapahtumaan ihan hetkeen.
0: No, mä luulen, että se ei tule tapahtumaan ihan hetkeen, mutta sen kuuli hei tosta viestistä, Jenna, että selkeästi sai niinku herkäksi jo pelkkä ajatuskin siitä, mutta nautitaan nyt, hei, Lady Gaga tekee vielä musaa toistaiseksi, niin ei tarvi vielä vuodattaa kyyneleitä.

0: Hit Mix.
1: Culture Beatia lupasin ja sen lupauksen kanssa ei pelleillä. Tää on Mr. Wayne. Eva Maxin So Am I tulossa myös lähitulevaisuudessa. Torstai keskipäivässä Hit Mixillä. Vuorolla on Joonas täällä tonne kahteen saakka. Sitten on Oku Hit Mixin iltapäivässä. Ja hei, tilanne on seuraavanlainen. Kohta olisi tulossa duunipäivätoive. Niitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576. Mikä biisi sopii tähän päivään?

0: Culture Beat ja Mr. Wayne ja se Ava Max, So Am I, ihan kohta. Ja siihen perään tosiaan tulossa klassinen duunipäivätoive. Eli kerro mulle, minkä biisin sä haluisit nyt näin torstai-keskipäivässä kuulla. Kerro samalla vähän, miten työpäivä vaikka mennyt. Ja mä voin laittaa sen tosta soimaan. Vanha tuttu WhatsApp-numero 0401836576 palvelee tässäkin asiassa.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Louneo.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule
11: puu-iloon. Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet piivit. On makua.

0: ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli. Okei.
2: Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: Jos sulla on joskus semmoinen fiilis, että sä et ihan kuulu porukkaan tai osu ihan suoraan formaattiin, niin ei hätää, hei. Eva Maxilla on sama homma. So Am I -kappale kertoo siitä. MC Hammerin You Can Touch This tulossa tossa ihan kohta ja saadaan Luukkaisen joku piipahtamaan tässä keskipäivän puolella. Just chillään ennen kuin hän starttailee kello 14.00 Hitmixin iltapäivää. Joonas Vuorella täällä hetken aikaa ja lupasin toteuttaa duunipäivä toiveen. Niitä kannattaa laittaa meille WhatsAppiin. Okukin toteuttaa sellaisen tuossa iltapäivän puolella. 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Vihdoin viimein 3. työviikkoa 5 vuoden työttömyyden jälkeen ja palautumista jälkeen, niin kyllä tässä duunipäivän toiveen voisi toimia ihan hyvin. Just mennään Antti Tuisku ja rahan takia, jos millään onnistuu.
3: Tosi kiva maksaa

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaveri kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tohti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korkojen korot.

0: puheesi WhatsAppilla 0401 83 65 76.
1: Can't touch this.

0: MC Hammer ja You Can't Touch This soi Hitmixillä. Daddy DJ soi muuten seuraavaksi, sen jälkeen siinä sitten kahden uutiset. Ja kahden uutisista eteenpäin pitkästä aikaa comebackin tehnyt Oku Luukkainen, terve.
1: Onko se nyt niin pitkä aika, kun tässä on ollut alkuviikon veks?
0: No mutta mulla on semmoinen olo, että ei ole nähnyt miestä vuosiin, mutta sä oot semmoinen niin kuin levänneen ja latautuneen oloinen suoraan Majorkalta, oliko
1: kyllä
0: näin?
1: Kyllä näin. Onko prunaa pinnassa?
0: Semmoinen kevyt päivetys, mä muotoilen tälleen.
1: Tän voidaan tuohon lomaan ja Majorkaan tapahtumiin niin paneutua tuossa iltapäivälähetyksen aikana, mutta siis tämän lähetyksen niin kuin agenda oli ottaa aurinkoa ja syödä niin paljon kuin lähtee. Et mä nautin siitä niin kuin ajatuksesta, että ravintolassa voi tilaa ihan mitä vaan.
0: Mä tiedän, että sun kohdalla toi tarkoittaa nimenomaan ihan mitä
1: joo,
0: vaan.
1: Joo, silleen, että kaikki tietää varmaan ehkä sen painin, että otanko pastan vai pizzan, niin sitten okei, mä otan molemmat ihan sama, vaikka ei jaksaa syödä. Niin. Sillä mentiin jo.
0: Ai vitsi, kun mä oon ollut sun kanssa syömässä useamman kerran, niin mä tiedän, että sä tykkäät, niin sä nautit siitä, että sä saat eri annoksia niin kuin mahdollisimman paljon. Pari kolme eri jälkkäriä, niitä pystyy syömään sekaisin kaikkea. Sä voit aloittaa
1: kaikki
0: vaikka
1: jälkkäristä. Tilattiin myös.
0: Oikein kunnon porsastelua. Hei, tässä Daddy DJ, Daddy DJ, Oku kohta kehissä. Mun puolesta kaikkea hyvää. Moi!

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkit chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Ai! Onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
12: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
11: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
12: Loistavaa.
13: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: Joo, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Poliisi sai todennäköisesti ilmoituksen Riihimäellä kadonneesta räjähteestä jo huhtikuun alussa. Poliisin viestinnästä vahvistetaan Ilta-Sanomille, että poliisi sai 2. huhtikuuta ilmoituksen, jonka mukaan samalta alueelta löytyi räjähde. Nyt poliisi selvittää eilisen päivän ja huhtikuun tapauksen välistä yhteyttä, muun muassa sitä, onko kyse samasta räjähteestä. Poliisi on kertonut, että räjähde on tunnistettu venäläiseksi sodanaikaiseksi palopommiksi. Räjähde on edelleen kateissa ja sen käsitteleminen on hengenvaarallista. Poliisipartio poistui eilen löytöpaikalta ja jätti palopommin hetkeksi vartioimatta, minkä jälkeen räjähde katosi. Palvelualojen ammattiliitto PAM on asettanut rovaniemeläisen matkailuyritys Nordic Unique Travelsin hakusaartoon toistaiseksi. PAM kertoo tiedotteessa, että kyse on työntekijöiden hyväksikäyttöön perustuvasta liiketoimintamallista. Yritys on PAMin mukaan toistuvasti ja tietoisesti rikkonut työehtoja, eikä ole noudattanut ohjelmapalvelualan työehtosopimusta. Yrityksen asianajaja Johannes Ahola pitää PAMin reaktiota ylimitoitettuna, mutta yritys myöntää osan virheistä. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova syyttää Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä konfliktin eskaloinnista. Zaharova kommentoi Zelenskin virkakauden 7. vuosipäivää toteamalla, että niin kutsuttu rauhan presidentti on muuttunut veriseksi vallan anastajaksi. Hänen mukaansa ukrainalaiset petettiin Zelenskin kanssa yhtä brutaalisti kuin saksalaiset aikoinaan Adolf Hitlerin kanssa.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin. Huomenna sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosassa. Etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa päivän ylin lämpötila on tänään aika kivasti lähellä 20 astetta. Huomenna se on muutaman asteen vähemmän ja yön aliin 8-15. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa päivän ylin on 16-22, Pohjois-Lapissa 10-15, yön aliin 5-10 ja Pohjois-Lapissa 0-5 astetta.
2: Hitmixin iltapäivä. Ja Oku Luukkainen.
4: Tosiaan tuossa muutaman päivän loma tuli vietettyä ja se oli Mallorca-kohde ja voidaan palata tämän lähetyksen aikana ajatuksiin Majorkasta. Oli ihan kiva reissu. Venga Boys ja Kaskara tuossa seuraavana musan puolesta ja tuonne parikymmentä minuuttia niin otetaan hei biisitoive tähän iltapäivään. Mikä se on, niin se on täysin auki, joten jos sulla on mielessä biisitoive, niin laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän iltapäivään? Lyhyet perustelut tai terveiset kylkeen ja soitellaan sun biisitoive parinkymmentä minuutin kuluttua.
2: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
4: Miracle on yksi Kaskaran parhaita biisejä. Se soi kohta ja tää on taas Venga Boysin Boom Boom Boom.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin

0: Kaskara Miracle ja soi tässä Jubel on the Beach. Seuraavana Daisyltä tulossa myös Superhero ja Daisyn jälkeen sitten biisitoive kehiin. Ja tosiaan sellaisen voi laittaa ääniviestillä WhatsAppiin numeroon 0401836576. Ilta-Sanomat kertoo, että vieraslajien torjuntaan tähtäävä tämmöinen crowdsource mobiilipeli. Se käynnistyy Helsingin kaupungin alueella toukokuussa. Tämä juttu oli jo tässä, oliko pari vuotta sitten ensimmäistä kertaa käytössä. Ja tässä tosiaan on taustalla se, että tällaisien vieraslajien tuhoamisesta voi saada rahaa. Eli tänne mobiilipeliin sitten raportoidaan siitä, että onko sitten tällaisia haitallisia vieraslajia tuhonnut ja miten paljon. Ja sen mukaan sitten kaupunki maksaa rahaa. Ja nyt sitten tällä kaudella torjuttavina lajeina on lupiini ja jättipalsami, ja etenkin tähän jättipalsamin torjuntaan kannustetaan tavallista suuremmilla palkkioilla. Helsingissä pelaaville jaossa on yhteensä 13 000 euroa, ja Helsingin kaupunki tiedottaa, että tässä voi ansaita jopa 20 euroa tunnissa. Ja jos mä mietin omia kesätöitä, mitä mä oon tehnyt, niin 20 euroa tunnissa olisi niin kuin ehdottomasti aivan huippupalkka. Mä olin mansikoita poimimassa, siinä taisi olla jotakuinkin toi 20 sellainen, mihin pysty, kun oli oikein ahkera poimija, ja joskus saattoi saada ehkä jopa pikkusen enemmän. Ja mansikoiden poimiminen muuten oli siellä meikäläisen kotiseudulla se kesätyö, mitä niin kuin lähes kaikki nuoret kävi ainakin kokeilemassa tekemässä, mutta jos mä oon nyt oikein ymmärtänyt, niin ja mä en halua kuulostaa siis vanhalta, kun mä sanon, että nykypäivän nuoret, mutta siis, että mansikoitakaan poimimaan, ei nää niinku, ihan paikkakuntalaiset ei lähde poimimaan, vaan ihan muualta pitää hakea poimia tähän, ja sitten ollaan toimettomina syläskelemässä kioskin nurkalla, että mistä sitä oikein rahaa saa. No mutta olkoon se ihan niinku sivuseikka, mutta muistan kyllä myös, että jotain tällaisia niinku kesiä, että kun ei tietenkään ollut lapsena ja nuorena oikeastaan fyrkkaa ollenkaan ylimääräistä, niin sitten on saattanut jotain roskiksia myös katsella, että löytyykö siltä pulloja. Ja sitten yhden mä muistan, että kiertin noita peliautomaatteja, kävin kokeilemassa, että onko sinne jäänyt sinne kouruun joitain kolikoita. Niin sitä kautta ajatellen myös tällainen mahdollisuus, jos olisi ollut aikanaan, niin olisi siihen varmasti saletisti tarttunut.
1: Hitmixin iltapäivä. Uku Luukkainen.
0: Jos tuo herättää jotain tunteita, niin siitäkin saa WhatsAppiin toki laittaa viestiä 0401836576. Tässä on loistavaa kesämusaa. Jubel Hitmixin iltapäivässä on the beach.

0: Jyväskylä on the beach, soi tässä. Kello on 15 minuuttia yli 2 luukkaisena, kun toivottelee mukavaa iltapäivää. Ja hei, kiitos kaikista viesteistä, mitä on tullut tähän lähetyksen kärkeen, että mukavaa, että okua takas. Tosiaan meikä oli tuossa alkuviikon lomailemassa ja Saara on myös tämän viikon nyt sitten kokonaan ollut poissa, joten ensi viikolla sitten ollaan Saaran kanssa täällä sitten tuttuun tapaan kaksistaan. Mutta duunipäivä toivetta, sitä olisi luvassa sitten Daisyn jälkeen ja Superhero soi seuraavana. Ja jos sulla on mielessä biisi toive, niin nyt olisi tilaisuus laittaa sitä ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta Adrian.

0: Piste.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
9: Alepa. Urbaani legenda.

0: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
1: Toivottavasti nyt sitten tää mun valinta natsaa tälle toivojalle, sillä lähin pikkasen tässä nyt sit sooloilemaan.
2: Moi Oku, mä en oo 100 vuoteen kuullut tota Bad Boys Bluesia, ja se olisi aika makeeta tässä, kun tätä taksia ajelee, niin tää biisi tuli mieleen. Tässä yksi päivä vein tota asiakasta lentokentälle siellä, kun paljon ajelen, niin hän oli tota kuulokkeet korvissa ja takana mä kuuntelin, kun se kuunteli niin kuin musaa, ja yksiksi hän alkoi hyräillä tätä, tunnistin biisin. Mä oot, oh yeah, tätä ei ole kuulunut hei ikuisuuksiin. Eli Bad Boys Blue, Come Back and Stay. Se olisi aika kova.
1: Joo, tämähän on siis oikein hyvä biisi, mutta mä sen verran nyt sooloilen tässä, että mä otan tästä 98 remixin.
0: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toimena soi Bad Boys Blue, Come Back and Stay.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Britney Spears Stronger soi kohtaan. Tässä on Freestyler tästä Lost Frequency remix. Freestyle.

0: Hitmixin iltapäivässä soi Britney Spears ja tämä on Stronger Rehabia tulossa. Kuuli on Gangsta's Paradise, soi myös pian ja Lambussin Sweet Dreams tässä seuraavana. Tänään on ollut otsikoissa alaikäiset ja alkoholi ja ei ole mikään optimaalinen yhdistelmä ja mistä on kyse, niin palataan tähän Lambussin jälkeen.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään.
3: Ai, onks puranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
15: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
16: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
15: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
16: Loistavaa.
17: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
19: Hei noita grilliin.
18: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
19: Nyt on makeempaa.
18: Sekä suomalainen tomaatti €1,99 kilo.
0: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Hit Mix.

kuunnellaan Boostia. Sweet Dreams on tää biisi ja kello on aina 18 minuuttia välillä 3. Oku tässä mukapaa. Iltapäivää Rehabilla ja Coolialla jatketaan musan puolesta. Mä oon antanut itselleni ymmärtää, että tänä päivänä nuoret juo alkoholia vähemmän kuin aikaisemmin. Mutta tässä Ilta-Sanomien uutisessa, jossa puhutaan tuoreesta tutkimuksesta, niin tilanne lienee sitten kuitenkin, ei ehkä kuitenkaan aivan näinkään. Nimittäin alaikäiset kokee alkoholin saamisen erittäin helpoksi. Tämä selviää ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n tuoreesta tutkimuksesta. Tässä myös kerrotaan, että alkoholin käyttö on ikään kuin, niin kuin alaikäiset tuntee, että se on jotenkin normaalimpaa kuin ehkä aikaisemmin tutkimuksissa on annettu ilmi. Myös ryhmäpaino on erittäin kova alkoholin juomiselle tässä myös tulee ilmi, että 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään, eli alaikäisten joukossa. No tässä sitten tästä hakemisesta tulee ilmi se, että tosi moni saa omilta vanhemmiltaan tämän alkoholin. Lähipiiristä muutenkin löytyy ne hakijat, oli ne sitten niin kuin lähisukulaisia tai ystäviä jotka, tai kavereita, jotka on 18-vuotiaita, mutta täältä tulee ilmi, että kolmas osa vastaajista saa alkoholia sisaruksen tai vanhemman kautta. Ja tämä on sellainen asia, että no myönnettäköön, että alaikäisenä olen siis tällaisia niin kuin hakijoita käyttänyt. Ne on ollut yleensä jotain vanhempia kavereita ja niillä on jotain

0: siitä sitten maksettu. Mutta mulla kävi myös sillä tavalla, että kun mä oon tuolta Pohjois-Karjalasta siinä mielessä kotoisin, että on siellä yläaste ja ammattikoulu ajan käynyt, joten siinä niin kun yhteydessä sitten nämä ensimmäiset kokeilut oli, niin silloin myös tuolta rajan takaa niin myytiin alaikäisille. Esimerkiksi pirtua, mikä on siis nyt niin kuin jälkikäteen ajateltu aika hurjaa, että semmoista 98% jostain ladan takakontista myydään alaikäisille. Mutta niin, tästä myös sitten narahdin äidilleni ja hän suhtautui asiaan sillä tavalla, että viemäristä kaadettiin viinat pois. Ja sitten mä hänelle heitin tämän argumentin tästä asiasta, kun mullakin oli kaveripiirissä sellaisia tyyppejä, jotka sai siis vanhemmiltaan siideriä tai kaljaa tai ehkä jotkut saatto saada jotain kirkastakin. En osaa silleen niin kuin sitä määritellä sen tarkemmin tai en muista, mutta sanoin just, että ehkä nyt ei sitten tulisi kuitenkaan niin kuin tällaisia niin kuin lainausmerkeissä pimeitä viinoja ostettu, jos sä ostaisit mulle laillisesti. Ja hänellä oli kyllä tosi hyvä pointti, että jos hän sulle nyt vaikka sitten 3 siideriä ostaisi, niin mistä hän tietää, että se jää siihen, että sitten kun lähtee sinne kavereiden mukaan kylille. Ja tämä on ihan totta. Mä näin sitä siis vierestä, että tällä tavalla jotkut vanhemmat perustelivat sitä asiaa, että he osti omalle lapselleen muutaman kaljan tai siiderin ja ajatteli, että ei ne varmasti sillä kylillä muuta juo kuin nämä ostetut. Ja mä sanon, että ei ikinä mennyt sillä tavalla. Mutta mä tiedän myös, että tämä aihe herättää aika paljon tunteita suuntaan ja toiseen. Enkä mä nyt tässä ala sanomaan, mikä on oikein ja väärin. Tietysti lain silmässä tämä on aika selkeä keissi, mutta miten sä itse suhtaudut? Oot ollut vaikka sitten joskus nuorempana tilanteessa, että vastaavassa tilanteessa, tai jos olet nyt vanhempi, niin miten tämä alaikäisille ostamiseen sinä suhtaudut? Hit
1: Mix. Lähetä Okulle ja Saaralle viestiä WhatsAppilla
2: 040 183 65 76.

kuulija Gangsters Paradise soi tässä. Mitä mieltä siitä, että vanhemmat hakee alkoholia omille lapsilleen, minkälaisia kokemuksia? Uusi tutkimus tosiaan kertoo, että tämä on kohtuullisen yleistä. Kerro WhatsAppiin omat fiilikset, numero on 0401836576, niin käydään näitä läpi sitten tuossa kello 3 jälkeen. Katy Perryä seuraavana, I Kissed a Girl, ennen tasan uutisia.

0: Avisi The Nights ja Daruden Sunstorm tulossa musan puolesta kello 3 jälkeen ja seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa tästä Riihimäellä kadonneesta räjähteestä.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Se on mammutti. Se tallo hinnat, kun se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: Asia.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Sauni,
4: ota easy ja nauti edelleen. Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä? Omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: No, löytäkö kalaa?
12: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
11: Sinä päätät. .fi.
13: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
6: Ilta-Sanomien

0: Kerrostalojen parvekkeilla saattaa piillä hengenvaarallinen rakenteellinen puute, jonka laajuutta ei täysin tunneta. Onnettomuustutkintakeskus varoittaa, että laajalti käytössä olevat sementtikuituiset parvekelevyt eivät kestä ihmisen putoamisen estämiseen vaadittavaa iskua. Varoitus liittyy Helsingin Hietalahdessa viime syyskuussa sattuneeseen onnettomuuteen, jossa nainen kuoli pudottuaan kerrostalon parvekekaiteen levyn läpi maahan. OTKES on tehnyt lujuustestejä parvekelevyille ja tulokset olivat karuja. Keskuksen mukaan levyn pettämiseen riitti pienen, jopa 3-vuotiaan lapsen törmäys siihen. Poliisilla saattoi olla yli kuukausi aikaa eristää ja hakea Riihimäeltä kadonnut räjähde. Ilta-Sanomien haastattelema J.P. Salmi kertoo löytäneensä sodanaikaisen venäläisen palopommin pellolta metallin paljastimella huhtikuun 2. päivänä ja ilmoittaneensa siitä heti hätäkeskukseen. Poliisi vahvistaa saaneensa ilmoituksen tuolloin, mutta ei kerro, johtiko se toimenpiteisiin. Poliisipartio oli paikantanut räjähteen eilen saadun ilmoituksen perusteella, mutta jätti sen hetkeksi vartioimatta, jonka jälkeen se katosi. Poliisipartiota epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Iranin ylin johtaja Mojtaba Khamenei on antanut ohjeistuksen, jonka mukaan maassa rikastettua uraania ei tule siirtää ulkomaille. Asiasta kertoi Reutersille 2 korkea-arvoista iranilaislähdettä. Uutistoimiston mukaan Khameneiin ohjeistus tarkoittaa sitä, että Iran on koventanut kantaansa yhdessä Yhdysvaltain keskeisimmistä vaatimuksista rauhanneuvotteluissa.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosassa. Etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa päivän ylin lämpötila on tänään 20 asteen tietämissä ja huomenna sitten alempi yön aliin 8-15. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa päivän ylin 20 asteen tietämissä myös. Pohjois-Lapissa 10-15 yön aliin 5-10 ja Pohjois-Lapissa 0-5 astetta.
3: Hitmixin iltapäivä. Ja Oku Luukkainen.
2: Avisi The Night. Seuraavana Darude Sunstorm ja tulossa myös David Katane ja Titanium. Ja vajaan puolen tunnin kuluttua Sekunnin Hitmix-kisa, joka on ollut tässä alkuviikon paussilla, kun mä ja Saara on ollut poissa. Mutta palataan tänne kisan pariin sillä tavalla, että potissa on yli 400 euroa. Ja otetaan kohta näitä viestejä, mitä on tullut kivasti. Niitä saa laittaa myös lisää tulemaan WhatsAppiin numeroon 0401836576, kun kysymys on, että mitä mieltä olet siitä, kun vanhemmat hakee omille lapsilleen alkoholia? Hit me.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element to You.

0: Darude ja Sunstorm soi tässä David Guetta Titanium, seuraavana Alessa Words ja DJ Bobon ja Somebody Dance With Me tulossa myös ennen sekunnin hitmiksiä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuore tutkimus kertoo, että joka kolmas alaikäinen, joka nauttii alkoholia, on juonut alkoholia, on saanut sen omilta vanhemmiltaan tai sisaruksiltaan, niin kysyin tästä fiiliksiä, että minkälaisia ajatuksia tästä omassa lapsuudessani äitini ei alkoholia mulle kyllä ostanut, ja jotenkin tästä olen oppinut, että tulevaisuudessa myös aion itse toimia samalla tavalla. No, mutta tosiaan sanoin myös tuossa, että en mä ole täällä myöskään sanomassa, mikä on oikein ja väärin, mutta WhatsAppissa kirjoitellaan seuraavaa. Meidän perheessä rippilupa oli iskän sanoen ryyppilupa, ja sen jälkeen iskä osti alkoholit. Juominen oli aina ihan suht fiksua, mitä se nyt nuorilla on. Kaverit siellä oli, kaverilla, kellä oli tiukimmat rajat, teki pahimpia ylilyöntejä ja oli esim. Putkassa jonkun verran. Terveisin vuosimallia 97. Ja iskä osti meille lapsille mietoja. 20% oli nuorille liian vahvaa, näin kirjoitellaan täällä. Sitten myös tämmöinen viesti, että mun vanhemmat teki pontikkaa, ei tarvinnut alkossa käydä. Tämä nyt ei sitten ehkä kerro kuitenkaan koko tarinaa, että tarjottiinko alkoholia, mutta näin kuitenkin kirjoitellaan. Lapselleni olen ostanut 2-3 lonkkua silloin tällöin, kun on ollut juhlat tai muu meno kavereiden kanssa. Ei joka viikonloppu, mutta silloin tällöin. Lapsi oli tuolloin 15-17-vuotias. Baariin ei edes yrittänyt alaikäisenä. Kun täytti 18 vuotta, niin alkoholin käyttö jatkui samalla linjalla, eli erittäin pientä käyttöä. Jälkikäteen kiitellyt, että hän oppi oikeanlaisen alkoholin käytön, eikä tehnyt mielisalaa hankkia juomia, kun sai kotoa omat. Minusta ihan ok, jos lapsen voi luottaa ja meillä toiminut. Sama edessä nyt toisen lapsen kanssa ja samoilla säännöillä mennään. Hyvä niin, mutta tosiaan tuossa kerran myös aikaisemmin, että itse näin kyllä vierestä niin monta tapausta, missä ikään kuin tällaista keskustelua käytiin kotona, mutta sitten kuitenkin tilanne sitten oli ihan toinen kavereiden kanssa. Mutta mitäpä täällä mielessä?
1: Moikka. Mä kuulun niihin lapsiin, kenelle vanhemmat ei ole koskaan ostanut alkoholia. Siis olen saanut maistaa kyllä valvotusti vanhempien läsnä ollessa. Eli mulla on ollut lasin pohjalla vähän, miltä se maistuu ja miltä tuntuu tulla hiprakkaan. Mutta ei ikinä niin, että mulla ostettaisiin sitä ja mä lähden tuonne kylille. Et mun mittapuulla se ei ole ok. Et ennemmin, että jos haluaa tutustuttaa ne lapset alkoholiin, niin se tapahtuu kotona vanhempien läsnä ollessa, eikä tietenkään silloinkaan mitään perseitä, vaan niin, että se on sit ehkä hiprakkaa. Itsellä on nyt 14-vuotias vanhin lapsista. Ja tämä on kohta edessä itsellä, että miten itse. Mä en oikein vielä tiedä, että miten mä oman lapsen kohdalla tulen toimimaan. Luultavasti en osta hänelle, mutta saatan tarjota kotona, ihan niin kuin olen itsekin saanut.
2: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.
0: Ja kyllä näistä viesteistä välittyy se, että on todella eri tapoja lähestyä tätä asiaa. David Guetta soi nyt, tämä on Titanium.

0: David Guetta, Titani oma tää biisi Alessa on the Words. Tuossa seuraavana DJ Bobone ja Somebody Dance With Me myös tulossa. Ja näiden jälkeen sekunnin hitmix, jossa potissa yli 400 euroa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kerralla kuntoon. Nyt 3,40 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
0: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

23 minuuttia yli kolme kelloa, kun tässä Alesson Words soi Hitmixillä. DJ Bobo, Somebody Dance With Me seuraavana ja Bobon jälkeen sitten Sekunnin Hitmix-kisa, joka on tässä ollut muutamaan iltapäivä tauolla. Sekunti sinällään on sama, mikä tässä on viime viikot ollut, eli potti on jo aika kiva, yli 400 €. Ja supla.fi kautta Hitmix osoitteesta löytyy nämä jo väärin vastatut. Niitä on kaikkiaan 18 eri vastausta, niihin kannattaa käydä tutustumassa, niin kun lähtee omaa vastausta heittämään. Ja miltä se sekunti sitten kuulostikaan, millä tänään voi voittaa yli 400 €, niin palataan tähän DJ Bobon jälkeen.

0: DJ Bobo, Somebody Dance With Me, ja jos et ole DJ Boboa seuraamassa Instagramissa tai hänen somessa ylipäätään, niin tiedoksi, että kaveri laittaa kyllä aika näyttäviä videoita tämänhetkisistä keikoista. Hänellä on joku tämmöinen järkyttävän iso areenan rundi käynnissä, ja ehkä joskus DJ Bobo on vaikka semmoinen artisti, että kotisohvalta käsin on vaikea käsittää, että miten iso artisti on kyseessä, niin noita videoita katsomalla kyllä selviää, että iso artisti on.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
0: Saattaa olla, että siinä on se syy, minkä takia Boboa ei niin Suomessakaan ihan joka kesä nähdä. Viime kesänä tosin nähtiin Tampere City Festivaaleja. Aaron Chuba, Aiman Albatross tuossa seuraavana musan puolesta. Ja sekunnin hitmix-kisa se laitettiin just nyt käyntiin. Potissa on 410 euroa. Ja sun tehtävä on kertoa sekunnin perusteella, mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa ja väärällä vastauksella potti nousee. Ja sekuntihan menee näin. Ton perusteella, kun kerrot, mikä biisi kyseessä, yli 400 euroa sun. Ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Aaron Chupa soi tässä E-Typea seuraavana. On siinä mielessä ihan mielenkiintoinen E-Type-biisi, että tässä mukana on myös ranskan kieltä. Ei ole muuten toista sellaista E-Typein kappaletta, jossa olisi ranskaa sekoitettu mukaan. Sekunnin Hitmix myös käynnissä ja potissa on yli 400 euroa sille, joka kertoo, mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Tosta noin, kun tarjoilet oikean vastauksen, niin rahaa tarjolla. Ja studionumero on 010-800-104 ja E-Typein jälkeen sitten selviää, että nostetaanko pottia vai laitetaanko rahat.
1: Ja parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Moi.
11: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Timo, myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI-driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
18: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
19: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
18: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
7: Dutton Ranch alkaa 22. toukokuuta. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Hei

0: Itaipiaan Dansla Fantasia soi tässä DHT. Listen to your heart ja download Johnny B. Musan puolesta seuraavana ja sekunnin Hitmix-kisassa. 410 euroa potissa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: Hitmix ja Oku, morjesta.
2: Janne, moro.
0: Terve Janne, ja mistäs päin soittelet?
2: Tällä hetkellä Loimaalla.
0: Onko Loimaa kotipaikkakunta?
2: Ei ole.
0: Mitäs?
2: Rovaniemi.
0: Rovaniemi. Mikäs on Rovaniemen miehen ajanut Loimaalle saakka?
2: Töistä ajelen pois.
0: Näin. Rovaniemestä sen verran, että kyseessä on synnyin kaupunkina ja yksi lempikaupungeista Suomessa. Mutta mikä sun mielestä Rovaniemellä on parasta?
2: Kyllä ne ihmiset on siellä kaikkein parasta.
0: Ehdottomasti. Mä oon aina sanonut, että mitä pohjoisemmaksi mennään, niin sitä mukavemmaksi ihmiset yleensä heittäytyy.
2: Kyllä.
0: Mutta sekunnin hitmiksi asiaan. Sekunti menee näin. Ja Janne, sulla tuli joku ajatus siitä, että mikä biisi on kyseessä.
2: Joo, olisitaan se Bad Boys Blue, Come Back and Stay.
0: All right, Bad Boys Blue, Come Back and Stay on sun vastaus. Mähän soittelinkin sen tuossa itse asiassa duunipäivä toiveena, niin tuliko sulla siitä se ajatus, että se voisi olla tämä?
2: Ei, kyllä mä tässä olen viikon kaksi kuunnellut ja tullut siihen tulokseen, tuossa täysin oli.
0: Okei, no mutta nythän se sitten selviää, että voittaako tällä vastauksella rahaa vai nouseeko potti?
1: Vastauksesi on... Väärin.
0: Näin se kuule Janne on, että ei se tämä ollut, mutta emme tästä lannistuta, keksitään joku uusi vastaus ja elämä jatkuu tästäkin eteenpäin toivottavasti.
2: Onnea seuraavalle yrittäjälle.
0: Kyllä näin, ja hei, kaikkea hyvää sinne. Se on moro.
2: Moro.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.
0: No nyt ei itse asiassa kannata soittaa, mutta kannattaa soittaa tuossa 16.30, kun palataan taas sekunnin hitmixin ääreen näin torstaisiin ja kahteen ottaisiin sekunnin hitmix. Ja 16.30 potissa 430 euroa.

0: Onko Hitmixiltä puhelimessa?
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000.

Download Johnny B-side Hitmixin iltapäivässä. Erika Wikman, Syntisten pöytää, Erotikin loistava biisi. Get Away tulossa myös ennen kello 4 uutisia. Ja jos olet Konneveden suunnalla ja sua vastaan tulee jättimäinen kilpikonna, niin ei välttämättä ole mikään, ei tarvitse ottaa yhteys työterveyteen tai olla huolissaan asiasta. Sinällään kyllä pitää olla huolissaan, että kilpikonna on karannut ja varmaan jollekin pitää ottaa, johonkin suuntaan pitää ottaa yhteys. Nimittäin Ilta-Sanomat osaa kertoa, että tämmöinen tosiaan 10-kiloinen kilpikonna on karannut aidatulta alueelta ja ei ole mitään löytynyt syytä tai tapaa, että miten näin on päässyt käymään. Omistaja kertoo, että mystisesti katosi. Ei ole mitään tietoa, mistä kilpikonna olisi voinut karata. Ei näy mitään aukkoa tässä aidassa tai ei näytä siltä, että kilpikonna olisi kaivautunut ulos. Ja tosiaan, kun kyseessä on 10-kiloinen kilpikonna, niin tuskin mikään petolintukaan voinut sitä lemmikkiä sitten viedä, ja sitten kilpikonna ei ole kyllä sellainen, mikä ihan helposti nousee taivaalle, jos joku kotka päättää siihen tarttua, mutta näin se on kuitenkin tilanne, että Sahelin suuri kilpikonna, se on kolmanneksi suurin maakilpikonnalaji täyskasvuisena, niin sille tulee vielä painoa hurjasti enemmän, saattaa olla sellainen niin kuin tämän Ilta-Sanomien uutisten mukaan niin 45-90 kiloa, mutta tämä 9-vuotias kilpikonna, se painaa 10 kiloa. Ja nyt sitten, jos tällaisen kilpikonnan näet, niin varmaan sitten yhteys niin paikalliseen poliisiin, kilpikonna kyytiin ja poliisilaitokseen.

0: Mutta siis toivotaan, että löytyy ehjin nahoin. Suomessahan tietysti on historiassa nähty kyllä luonnossa melkoisiakin eläimiä, jotka ei sinne kuulu. Varmaan ehkä siis tunnetuin on Ruokolahden leijona. En tiedä, että muodostuuko tästä sitten Konneveden kilpikonna.
1: Ja Oku Luukkainen, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat...
0: Erika Wiikman soi nyt syntisten pöytään ja erotikkia myös tulossa ennen uutisia.
2: Kun et jaksa

0: erotikkia soi tässä. Tämä on Get Away, Ice MC, It's a Rainy Day ja Taija Cruzin Break Your Heart tulossa kello 4 jälkeen ja seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa tästä Riihimäen kadonneesta räjähteestä, joka nyt ilmeisesti ei enää olekaan kadonnut. Ja tämän lisäksi hallitus aikoo jatkaa itärajan sulun mahdollistavaa rajalakia.
1: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
11: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
10: Mitä siinä sitten oikein kävi?
11: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
10: Kiitos.
12: Wilhelm hotti hujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa €. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Tuttu Saudi, ota easy.
19: Suomalaisuuden soundtrack.

0: Areena heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi on paikantanut Riihimäellä kadonneen räjähteen. Räjähde löytyy läheltä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi on eristänyt alueen ja tehnyt puolustusvoimille virka-apupyynnön räjähteen raivaamiseksi. Räjähteen on kerrottu olevan hengenvaarallinen, sodanaikainen venäläinen palopommi. Hallitus aikoo jatkaa itärajan sulun mahdollistavaa rajalakia, joka muuten päättyisi vuoden vaihteessa. Välineellistetyn maahantulon torjumiseksi tarkoitettu, määräajaksi säädetty laki mahdollistaa turvapaikanhaun keskeyttämisen rajalla. Pääministeri Petteri Orpon mukaan rajalain jatko on välttämätön, koska tilanne ja turvallisuusympäristö eivät ole muuttuneet. Korttimaksuissa on tällä hetkellä häiriöitä, kertoo verkkosivuillaan maksupalveluita ja ratkaisuja pankeille, kaupoille ja yrityksille tarjoava Nets. Ongelma vaikuttaa sekä fyysisiin että verkko-ostoksiin. Nets kertoo, että asiaa selvitetään parhaillaan. Malediiveilla hukkuneilla italialaisturisteilla ei vaikuttanut olevan luolasukeltamisen vaatimia varusteita, kertoo vainajia etsimässä ollut sukeltaja Patrick Grönqvist Helsingin Sanomien haastattelussa. Grönqvistin mukaan pelastustehtävä ei ollut teknisesti vaikea, mutta fyysisesti ja psyykkisesti haastava. Vainajat löytyivät kaikki samasta pienestä, ahtaasta tilasta kapean tunnelin perältä.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Ja sää muuttuu sateisemmaksi erityisesti maan etelä- ja keskiosassa. Huomiseen iltapäivään saakka etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa päivälukema liikkuu siinä 18 asteen tietämissä yön aliin 8-15. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa päivän yliin 16-22. Pohjois-Lapissa 10-15 ja yön aliin 5-10 ja pohjoisimmassa Lapissa 0-5 asti.
4: Hitmixin iltapäivä. Ja Okuluukkainen.
3: ICMC, It's a Rainy Day ja Taija Crossin Break Your Heart. Ja tuossa seuraavana musan puolesta ja tälläkin päivämäärällä muutama julkisuudesta tuttu henkilö viettää syntymäpäiviään. Ja Joonas Vuorela ottaa tässä nyt roolia. Joonas, sun tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja sitten vielä veikkailla, että kuinka paljon hänelle on siunautunut ikään. Ja hyvää syntymäpäivää, Sonja Hämäläinen.
5: Ai että, mutta helpot pois. Sinä olet? Helpot pois kuleksimasta. Sonja Hämäläinen on suomalainen hiihtäjä, entinen 38V. No, mitä?
3: No joo, siis ikähän meni silleen kohtuullisen lähelle. 35 vuotta hänelle ikää, mutta ei ole kyllä Sonja Hämäläinen hiihtäjä. Hän on ehkä paremmin, tai hänet tunnetaan paremmin nimellä Soikku.
5: Ah, suomalainen tubettaja.
3: Joo, kyllä.
5: Joo, joo. No mutta mä sekoitin vaan.
3: Joo. No mutta hänelle sitten 35 vuotta tosiaan ikää. Jos sulla on tuttu tubettaja, niin minkälaista tube-sisältöä Soikku tekee?
5: Soikku tekee semmoista lifestyle-tyyppistä. My dayta ja sen sellaista.
3: Kukapa ei. Okei, seuraava syntymäpäiväsankari on. No tää tuli itse asiassa ihan sulle.
5: No.
3: Ihan sulle. Saaralta en edes ehkä lähtisi kokeilemaan tätä, mutta sulta mä luulen, että tää saattaisi löytyäkin. Hyvää syntymäpäivää, Renato Moicano.
5: Renato Moicano.
3: Renato Alves Carneiro.
5: Onko Renato Moicano niin UFC-ottelija?
3: Kyllä, näin on, prassi.
5: Oi. UFC, mä väitän, että kukaan muu ei tiedä kuin minä kyllä tällä hetkellä kuulijoista. Mä väitän, uskallan väittää. Jos joku ties, laittakaa Okulle viestiä 0401836576. Niin. No, Mani Moicano lempinimeltään, joo. Ikä hänellä. 37.
3: Kyllä. Noin. Ei lisättävää, ei poistettavaa. Tietysti jollekin suomalaisille saattanut jäädä siinä mielessä mieleen, että UFC:ssä hän mittelöi Tom Niinimäkeä vastaan.
5: Aikoinaan joo.
3: Joo, ja sitten otetaan se tällainen syntymäpäiväsankari tähän vielä loppuun. Susanna Heikki. Hyvää syntymäpäivää Susannalle, mutta kukas hän oikein on?
5: Susanna Heikki.
3: Susanna Heikki, kyllä.
5: Kyllä mä Susanna Snaija, suomalainen taiteilija.
3: No kyllä. Minkä salan? Vai jätätkö vaan siihen?
5: Pitääkö tarkentaa?
3: Ei tarvitse.
5: Jätetään se tohon noin, koska se on kattava termi ja kuvaa hänen työtään parhaiten. Ja mä laitan hänelle iäksi sitten 53.
3: Joo. 53 ikää ja suomalainen taiteilija. Ei lisättävää poistettavaa, mutta jos nyt kun haluaa nyt tarkempia, niin on 2015 Tango Kuningatar ja myös meidän molempien kollega. Hän on radiojuontaja myös. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
4: Hitmix. Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

Taija Cruz, Break Your Heart, soi tässä 13 minuuttia yli 4 kelloja. Sound of Legend, Sweet Dreams. Seuraavana ja sit Mr. Presidentin Coco Jumbo on myös tulossa. Sekunnin hitmix on vajaana parikymmenen minuutin kuluttua. 430 euroa potissa ja asiaa tulossa myös tänne viikon tähtiartistista, joka on Basic Element. Ja Peter Telenius itse asiassa mun mielestä aika kivaan rehellisenä pian kertoo noista 90-luvun hurjista vuosista. Haminan tämä jättimäinen lipputanko, niin mä olen silleen ihan, silleen, en ole sisäistänyt sitä asiaa, miten surkea tilanne sillä lipputangolla on. Et mä olen ymmärtänyt, että siinä on ollut kaikenlaisia jotain pieniä valuvikoja, mutta ilmeisesti ne ei ole mitenkään erityisen pieniä, sillä eilen Haminan kaupungin valtuuston jäsenistön enemmistö on ollut sen kannalta, että tämä 100-metrinen lipputanko pitää purkaa. Ja sehän on tietysti melkoinen käänne, kun tähän jonkun verran fyrkkaakin on työnnetty. Tämä Ilta-Sanomien uutinen osaa kertoa, että 740 000 euroa on tämä lipputanko maksanut, mikä mun mielestä aika komea näky, kun lähdet Haminaa kohti. Niin se on todella siis niin kuin todella, todella korkea ja jättimäinen lippu, Suomen lippu siinä. Se on hieno, hieno mun mielestä maamerkki, mutta ilmeisesti se pitää sitten nyt purkaa. Yksi mahdollisuus on, että siihen rakennetaan uusi tilalle, mutta en tiedä sitten, että halutaanko sellaiseen ralliin lähteä vai miten. Mutta mikä tässä sitten taustalla on, niin ilmeisesti tämä lipputanko on sitten jotenkin huonosti tehty se pinta siinä, nimittäin tämä jättilipputangon kunto. Se nousi jo keskusteluun viime vuonna, koska lippukankaassa havaittiin tämmöistä ruskeaa väriä. Ja ilmeisesti sitten tämä

0: juuri syy piilee tangon valmistusmateriaalissa. Sanoisin, että tämän lipputangon valmistaja, jos olisin, niin kyllä saakeli saattaisi olla vähän huonosti nukuttuja öitä taustalla, kun kattelisi sitä Suomen lippua lipattamassa siellä ja se alkaisi värjäytymään ruskeaksi, niin siinä saattaisi olla sellainen fiilis, että toihan muuten saattaa olla sellainen homma, että joku on mennyt pieleen. No, tämän tangon toimittaneilla ADS Finlandilla on tilanne sellainen, että siltä haetaan vahingonkorvauksia, mutta Ilta-Sanomat kertoo, että niiden saaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä, sillä yritys on hyvin pieni.
1: Hitmixin iltapäivä ja Oku Luukkainen.
0: Mutta varmasti siellä joku paikallinen tori parlamentti, kun kokoontuu, niin tästä riittää keskusteltavaa tästä aiheesta.

0: Sound of Legend, Sweet Dreams soi tässä ja Mr. President Coco Jumbo seuraavana. Dua Lipan Houdini myös tulossa. Mr. Presidentin jälkeen Basic Elementin keulamies Peter Telenius paljastaa, että mitä hän tekisi toisin, jos voisi nyt palata ajassa taaksepäin 90-luvulle.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta.
10: Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
11: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
15: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-19 astetta. Illasta alkaen sää poutaantuu ja vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Heikkoa etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Hit mix.

0: Mr. President ja Coco Jumbo soi tässä Dua Lipaa Houdini tuossa seuraavana musan puolesta ja Dua Lipan jälkeen sekunnin hitmix, mutta nyt asiaa tämän viikon tähtiartistista, joka on Basic Element. Mä tavoitin bändin keulamiehen ja ainoan alkuperäisen jäsenen Peter Theleniuksen kommentoimaan tämän bändin alkuaikoja. Ja täytyy kyllä sanoa, että Peter oli hyvin rehellinen siitä, että aikanaan joitakin asioita olisi voinut tehdä paremmin.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Basic Element.
0: Basic Element perustettiin 90-luvun alkupuolella. Vuosi 1993 oli tärkeä bändille ja bändin perustajan jäsenelle Peter Theleniukselle, joka oli tuolloin vain 19-vuotias.
2: And when I was 19, I think it was 1993 or something like that. We came back to Sweden and we decided to give it another try. And then we released the first single. It didn't went out so good, the first one, but the second one, it became a huge hit. And all suddenly, our lives changed.

0: Dua Lipan ja Houdini soitaessa Kaskada Every Time We Touch. Tuossa seuraavan Hit & Heidia ja Stigia myös tulossa. Kello on pari minuuttia yli. 16:30 on torstai ja sehän tarkoittaa tätä.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa Sekunnin Hitmix.
0: Sekunnin Hitmix. Torstaiseen tapaan toistamiseen tuossa about tunti sitten eskapailtiin edellisen kerran ja silloin vastaus oli väärin. Bad Boys Blue, Come Back and Stay oli vastaus ja sillä nostettiin sitä pottia 20 ja nyt se on 430 euroa. Kaikki nämä väärät vastaukset löytyy osoitteesta supla.fi kautta hitmix. Niitä on nyt sitten kaikkiaan 19 eri väärää vastausta kuultu ja sekunti se menee näin. Tosta noin kun tunnistat mikä biisi kyseessä. 430 on sun. Luota intuitioon, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Kokeile sitä. Väärällä vastauksella nostetaan pottia ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on Sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Kaskara soi tässä Every Time We Touch, todellinen yhteislaulubiisi. Tämä on saanut kokea aika monella omalla keikalla. Hit and Hide, Space Invaders tuossa seuraavana. Ja Sekunnin Hitmix on käynnissä, potissa on 430 euroa, 430 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Tuosta noin kun kerrot, mistä on kyse, niin rahaa yli 400 euroa oikeasta vastauksesta. Eikä vääräkään huono juttu ole, sitten me nostetaan pottia lisää. Studionumero on 010-800-104.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vain!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
14: Autovex.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
16: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
17: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
18: Voiks me tulla mukaan, please?
17: Mitäs tartet?
18: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
1: Kannattaa ehkä vaan rostaa.
15: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Oot sä tosissasi?

0: Hitten Heidi ja Space Invaders Hitmixin iltapäivässä. Ja Stikin Roy Orbison tuossa seuraavana. Ja tällä viikolla nyt sitten viimeinen mahdollisuus voittaa sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: Hitmix ja Oku, morjesta.
2: Oho, vastattiin.
0: Kyllä, morjesta. Näin kävi. Kuka soittaa?
2: Reija soittaa.
0: Mites menee?
2: Ihan hyvin nyt. Mä oon yrittänyt tässä soitella sinne, mutta ei ole vastausta kuulunut.
0: No nyt me ollaan siinä tilanteessa, että kohta kuullaan sun vastaus sekunnin Hitmix-kisaa, mutta ennen sitä, niin mikä sun kotipaikkakunta on?
2: Helsinki edelleen.
0: Ja mikä sun mielestä Helsingissä on parasta?
2: No nyt kun kesä tulee, niin olen oppinut arvostaan, kun on ikäkin tullut, niin noita penkkejä ja puistoja saa vähän levähtää, kun kävelee tuo ulkona.
0: Aivan, ja siinähän on sitten varavalinta, että puistoja ja penkkejä tästä kaupungista löytyy.
2: Kyllä.
0: Sekunti, se menee näin. Ja sulla tuli joku ajatus siitä, että mikä biisi on kyseessä.
2: Joo, mä vastaan näin turkulaisittain, että ei tää Scooterin Kolmi Manjaana ole.
0: Scooterin Kolmi Manjaana turkulaisittain. Laitetaan se hei niin koneeseen ja katsotaan, että voittaako tällä rahaa.
1: Vastauksesi on...
0: Sen verran sanon, että vaikka olisit sen tamperilaisittain sanonut tai stadilaisittain, niin silti se olisi ollut kyllä väärä vastaus. Että...
2: Mutta hei Oku, nyt mä voin viivata yli ton mun paketlistalta ton vastaa oikein, koska mähän sanoin, että ei tää Scooterin Kolmi Manjaana ole.
0: Se on ihan
2: eli
0: totta.
2: Periaatteessa oikein.
0: Se on ihan totta. Sulla oli oikea vastaus. Joo. Siinä mielessä, kyllä.
2: Kyllä, vaikkei sitä rahulia tullut, mutta yeah. Mutta näin.
0: Näin se on. Hei, me nostetaan pottia ja ei muuta kuin mukavaa iltapäivää jatkoa sulle.
2: Samoin sulle.
0: Se on moro.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen.

0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.
1: This one's going out to everybody.

Scooter ja Weekend sai tässä ja kovin kummoista aasinsiltaa ei tarvitse rakentaa tästä biisistä siihen, että huomenna on perjantai ja se tarkoittaa sitä, että Retro Radio tulee myös kello 18, meidän yhteinen perjantai-iltamme ja sehän pitää sisällään huomenna tuttuun tapaan paljon toiveita, mutta myös Okun levyraatitunnin. Groove Courage, Moonlight Shadow vielä ennen kello 5 uutisia.

0: Crew Corrits. Mulla Shadow on tämän biisin ja Calvin Harris, I Need Your Love ja Pandoran Don't You Know tulossa. Kello 5 jälkeen ja seuraavana uutisissa asiaa tästä Riihimäellä kadonneesta sodan aikaisesta palopommista. Ilmeisesti se ei enää ole kadonnut ja myös otetaan ennakkoa tämän iltaiseen Leijonien peliin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
3: Hei noita grilliin.
1: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhilaan.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Sori, saanko lainata sun suihkua?
16: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
15: Juu, mä voin ottaa.
16: Onko sun suihku rikki vai?
15: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
17: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
18: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensin Launea.
18: Launea.fi.
0: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Useat maat ovat tuominneet

0: Hitmiksellä Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Dikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Pandoraa ja Don't You Know soi tässä Nelly Furtado, Say It Right. Seuraavana Rehabia ja C-Blockia tulossa. Mä olin tossa lomalla Mallorcalla. Ja vai miten se lausutaan? Mallorca. Suomalaiset sanoo Mallorca ja sitten jos sä käytät kuin muiden kuulen kuin suomalaisten, niin ehkä joku kehtaa korjata, että Mallorca tai mitä liian. Mutta siis täytyy sanoa, että tällä reissulla niin opin jotain uutta matkailusta. Mä en koskaan ollut tällaisella pakettimatkalla ja itse asiassa tosi kätevä. Jotenkin kätevää vaan varata jollain niin kuin yhdestä paikasta parilla napinpainoksella lennot ja lentokenttäkuljetukset, hotellit. Joo, se on oikein hyvä juttu se. Mutta samalla mä olin ensimmäistä kertaa mukana tämmöisessä iltaohjelmissa, jotka on matkanjärjestäjän organisoimia. Ja mä niin kuin aluksi ajattelin, että jotenkin, että hotellilla jotain iltaohjelmaa. Siitä tuli jotenkin ehkä väärä mielikuva, surullinen mielikuva. Toki kyllä täytyy sanoa, että oli siinä jotain myös semmoista, niin kuin, joka piti täysin paikkaansa. Eli tällaisia vähän tuntemattomampia, täysin tuntemattomia siis artisteja, jotka vetää toisten biisejä, bilebändejä ja muita. Mutta ne oli oikeasti aika viihdyttäviä. Ja sitten mä myös näin sen mielikuvan, ennen kuin näin sen siellä niin kuin paikan päällä, niin, koska kyseessä oli all inclusive hotelli, jossa saa sitten sillä rahalla ottaa keittoa myös semmoisilla pikkumukeilla. Sekin oli ihan hauska huomata, että all inclusive asiakkaille oli jaettu semmoiset pikkumukit ja sitten jos kävi rahalla ostamassa kassalta, sai jonkun tuopin. No mutta joo, olihan sitäkin porukkaa, joka oli niin kuin siinä sen ajan, mitä mä olin siellä hotellilla, niin parkkeerannut saman pöydän ääreen vetämään keittoa ja seuraamaan sitä turisteille tehtyä iltaohjelmaa. Eikä siinä sinällään mitään. Jokainen lomailee ja juhlii ja tekee rahoillaan ihan mitä haluaa. Mutta se, että se oli mulle myös ehkä hieman semmoinen positiivinen yllätys, että nämä niin kuin matkan järjestäjän tällaiset oppaat, jotka oli siellä niitä juhlista, niistä ohjelmanumeroista vastaavia tyyppejä, niin veti tosi hyvin ja oli viihdyttäviä. Ja mä sanon, että mä näille kyllä oppailen, nostan hattua, koska he todennäköisesti näkee ja kokee kaikenlaista turistien osalta. Tämä paikka, missä mä olin, niin oli myös yllättynyt, että siellä oli vaan brittejä ja ruotsalaisia käytännössä. Me oltiin ainoat suomalaiset paikan päällä. Jotenkin mä olin siinä uskossa, että Mallorcalla olisi myös paljon suomalaisia, mutta se oli ruotsalaisten ja brittien suosima kohde, eikä siinä sinällään mitään. Mutta yksi asia myös siinä tuli sellainen, ehkä sitä ehkä tulevaisuutta ajatellen, että jos tollaisilla reissuilla käy lasten kanssa, niin sitten mä tajuun tuon all inclusiveen vielä niin kuin paremmin. Että sulla on ruokaa samassa paikassa ja sitten sulla on kaikkea muutakin ohjelmaa siinä samassa paikassa, niin sitten lasten kanssa se on varmaan tosi kätevää. Mutta ehkä jos niin kun aikuisten kesken lähdetään lomailemaan, niin jotenkin ainakin omaan makuun se tuntuisi hieman oudolta olla koko loma niin kun tyyliin hotellilla.
1: Hitmixin iltapäivässä.
2: Oku ja Saara.
0: Kyllä mä haluan vähän nähdä paikallista elämää ja eri ravintoloita, mutta siis niin kuin sanottu, niin tällainen pakettimatkailu ja all inclusive asia, niin mä lähtökohtaisesti suhtauduin siihen aika tosi penseesti, mutta tämä kokemus oli kyllä enemmän niin kuin positiivisen puolelle.

0: Nelly Furtado, ja tämä oli Sate Wright, Rehabin Rock My Body tuossa seuraavana, ja C-blockia myös tulossa. Ja pieni asiaa siitä, että Jetro saapuu Tampereen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
6: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
8: Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on... Tässäkin, jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vielä munkin lapsuudessa 90-luvun alussa, no en edes muista ketään, jolla olisi ollut tatuointi niin kuin lähipiiristä, mutta se on tosi...
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Rehab and Rock My Body soi tässä C-Blockin So Strong Out. Seuraavana, kuinka moni teistä mahdollisesti on tällaisen musiikkipläjäytyksen kuullut vaikka sitten somessa, TikTokia selaillessa?
1: Ei pysty levähtämään. Oh! Ilta jähtuu vain keltaisella ääntä. Niin koittaa mua ymmärtää. Mun elämää. Se menee ylös alas.
0: Kyseessä on Jetro Roosted Yeti vetämässä Isaac Eliotin Makso, mitä makso biisiä. Ja tää tapahtuu

0: Backhouse-nimisessä ohjelmassa, jota näytettiin, oliko sitten Kick-alustalla vai missä sitä pystyi seuraamaan. Ei mikään tällainen perinteisessä telkkarissa. Siellä oli muutamia tunnettuja henkilöitä ja sitten muutamia vähemmän tunnettuja henkilöitä. Ja vähän tämmöisessä niin kuin Big Brother-hengessä skabailemassa. Ja Jetihän tämän kisan voitti. Ja onko nyt Jetro Roostedin uusi tuleminen tapahtumassa viihdekentässä? Hänhän oli jossain vaiheessa semmoinen hahmo, joka niin kuin näkyy telkkarissa aivan jatkuvasti, mutta viimeiset vuodet ovat olleet sitten vähän toisenlaisia Jetille, jolla on ihan lain silmissäkin ollut kaikenlaisia haasteita ja taitaa niin kuin tätä nykyään olla enemmän nähdä häntä. Oliko sitten Espanjassa hänellä tämä oma Yeti Kebab ravintola, niin siellä sitten, mutta Jetro tulee kesällä Tampereelle, Tampere City Festivaalien juontajat on julkaistu, siellä on myös meidän aamujuontaja Jussi Ridanpää ja Jetro Roostedt juontaa tämän tiedotteen mukaan, niin Roostedt on saanut paljon pyyntöjä juontokeikoille. Kesälle tuli paljon yhteydenottoja, erilaisia festaripyyntöjä. Tapahtumassa on hyvä energia, kova artistikattaus ja yleisö osaa juhlia. Näin Jetro Roostedt kehuu Tampere City Festivalia, jossa hän on juontamassa. Ja mä väitän, en tiedä, mutta väitän, että Jeti kyllä tulee vetämään tuolla tuon makso mitä makso biisi.
1: Hitmixin iltapäivä. Uku Luukkainen.

Ziploc ja So Strong Out on tämä biisi ja seuraavana kappale, jossa on oikeasti aika ajankohtainen sanoma. Ollut jo jonkun aikaa tämä huoli kyläbaareista ja sen takia Portion Pois on myös tuon biisin aikanaan tehnyt. Ja toi aihe kyllä liippaa itseä todella läheltä, sillä kyläbaareissa tulee vietettyä aika paljon aikaa. Ja baareissa ja keikkapaikoilla ja yökerhoissa ylipäätään lähes joka

0: viikonloppu. Mä oon jossain päin Suomea keikalla ja tota, itse asiassa kyläbaareista on sanottava, että siinä on jotain erityistä tunnelmaa, kun menee sellaiseen paikkaan, jossa ei välttämättä joka viikonloppu tapahdu. Saattaa olla, että kerran kuukauteen tai vielä harvemminkin niin on joku esiintyjä paikan päällä. Ja sitten kun tapahtuu, niin sitten koko kylä lähtee liikenteeseen. Se on upea fiilis katsoa, kun yleisön ikähaarukka saattaa olla sitä 18 niin kuin ihan eläkeikään saakka. Ja siinä on ihan omallainen tunnelma, mutta se, että porukka ei enää käy samalla tavalla, niin siihen tietenkin liittyy monikin eri asia. Yksi voi olla se, että voipi olla, että ei enää kylillä ylipäätään ole niin paljon ihmisiä, porukka on muuttanut pois. Toinen on se, että samaan aikaan kun kaikki kulut kasvaa kaikilla, niin myös sitten se kyläbaarin pitäjä joutuu nostamaan omia hintojaan ja ne saattaa sitten joskus tuntua kuluttajalle liian kovilta, vaikka kyseessä ei ole mikään raha-ahneus, vaan yksinkertaisesti tämä tilanne, mikä on, mitä on. Ja sitten on ihmisiä, joilla on kyllä fyrkkaa, mutta kun ajat on olleet tuulisia ja kukaan ei oikein tulevaisuudesta tiedä mitään, en tiedä, että milloin ylipäätään on tiennytkään, mutta että ehkä se tuntuu tässä hetkessä vielä jotenkin vielä niin sekavemmalta, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua, niin sitten säästellään omia rahoja. Mutta mä kannustan teitä kaikkia. Jos on mahdollisuus, niin tukekaa niitä kylänbaareja ja keikkapaikkoja.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: portti on pois. Kyllä baari soi Hitmixin iltapäivässä. Mango, Eurodancer tulossa, Miet Mai, Duppi Duppi tossa seuraavana, tanskalais kaksikon varmaan se isoin hitti. Ja pian myös tyttöbändi, joka on, no, tämä riippuu vähän ehkä ikäluokasta, mutta sanotaan, että omalle ikäluokalle maailman tunnetuin ja suurin tyttöbändi soi pian Hitmixin iltapäivässä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Visit K-supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
8: Visit K-supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä aina.
17: Ei ole.
19: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: pitkät suhteet ei ole mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Meet my Dubbi Dubban soi tässä Mango Eurodancer. Seuraavana ja Spicereilta tulossa Wannabe. Ja tossa mä sanoin aikaisemmin, että Spice Girls on ainakin omalle ikäluokalle se kaikkien aikaan isoin ja tunnetuin tyttöbändi. Niin Tytti Kiviharju, mitä mieltä tästä, että onko Spice Girls se the tyttöbändi?
1: No kyllä se kyllä on. Aika, jos pitää tälleen nopeasti heittää joku, niin ei niitä ihan samalla tavalla niin tuu mieleen.
0: Et sitten tietysti, jos vielä vähän vanhemmista ihmistä puhutaan, niin saattaa joku sanoa Pointer Sisters tai joku ehkä tollainen tulla mieleen. Mutta Spice Girls se on mulle ja sitten poikabändeistä se on Backstreet Boys.
1: No me ollaan tosi sama ikäluokka.
0: Kyllä. Niin. Et sitten meitä vanhemmat saattaisi sanoa New Kids on the Block tai Take That saattaisi olla jollekin myös se poikabändi.
1: Niin, no menee take thatkin menee kyllä, niin kuin, mutta mulla on vähän sellainen. Toki siis luvuthan kertoo varmaan muuta, mutta et mä en ole koskaan ajatellut, että Take That olisi niin iso kuin Backerit, mutta nehän menee samaan aikakauteen kyllä. Niin. Nyykkäreitähän mä en ole koskaan kuunnellut. Joo. En koskaan.
0: Okei. Okay. No mutta siis nimenomaan se menee tästä vähän niin kuin ikäasiassa.
1: Tämä. Niin, mutta mun ystävän isoveli, mikä oli meistä pari vuotta vanhempi, niin hän kuunteli Nyykkäreitä.
0: Okei. Okay. No selvä. Hei, kuudesta eteenpäin Tyttiä, Hitlist vai Hitmix, niin mitäs kuuden jälkeen tapahtuu?
1: No kyllä mekin vähän pureudutaan tälle yhtyeisiin. Nythän muun muassa saatiin aika ikäviäkin uutisia Aquasta muun muassa.
0: Joo, Aqua siis no sä voit kertoa tietysti
1: minä,
0: kuuden jälkeen.
1: Juu.
0: No kerro sä nämä uutiset.
1: No mä oon kertonut nämä jo aikaisemminkin, että tosiaan Aqua pistää nyt pillit pussiin, mutta fiilistellään vähän nyt Aquaa. Oot sä nähnyt Aquan livenä?
0: Mä oon nähnyt kerran livenä. Täytyy sanoa, että se oli kyllä tosi pop. Että se ei ollut, se oli vähän ehkä mun makuun löysä, jos ollaan ihan rehellisiä.
1: Kato, mä tykkäsin. Siis mä, ja mä oon onnellinen, että mä ehdin sen nähdä viime kesänä. Sen lisäksi kuuden jälkeen, niin tsekataan vähän, että mitä biisejä on esimerkiksi tällä kyseisellä päivämäärällä 2. toukokuuta julkaistu kautta aikaan. Siellä on muuten sellaista klassikkoa, mennään nyt ihan niin kuin 70-luvulle asti, mitä on tälläkin päivämäärällä julkaistu. Ja totta kai sitten tätä meidänkin genreä, niin tämmöisiä bängereitä muun muassa.
0: Kuuden jälkeen sitten Tytti äänessä, nyt soi Mangolta Eurodancer.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

Spice Girls, Wanna Be soi tässä ja kello 6 eteenpäin. Tyt Kiviharju jatkaa sun kanssa Hitlist by Hitmixia, Scatman Johnia ja Bitbullia tulossa tuossa kello 6 jälkeen. Ja Spice Girlsista he sen verran, että jos tämä bändi tekisi paluun alkuperäisessä kokoonpanossa, eli Mel B, sitten Cherry Halliwell, Melanie C, Emma Bunton ja Victoria Beckham, niin se olisi iso juttu. He voisivat varmaan tehdä niin isoja keikkoja kuin vaan tältä planeetalta löytyy. Mutta kuinka moni muistaa, että kuka näistä Spicereista lähti ensimmäisenä bändistä vetämään? No hän oli Ginger Spice, eli Cherry Halliwell, ja siinä mielessä Suomikin on mukana tässä vyyhdissä, sillä hän ilmoitti varmaan aika monelle yllätyksenä kesken maailmankiertueen tuossa 90-luvun lopussa, että hän lähtee Spicereista menemään, ja näin ollen Spice Girlsin viimeiseksi keikaksi tällä alkuperäisellä kokoonpanolla jäi Suomen keikka Hartwall Areenalla. Kaikkea hyvää kaikille, kuullaan huomenna Retroradiossa, se on moro! Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found-

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks Buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
6: Joo.
5: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Mennään Powerparkiin!
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Auto, auto, autovex.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi, mä oon Untamo.
14: No moi Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sano?
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyitkö vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha, no, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule puuhilloon.
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Ukraina kertoo iskeneensä Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n päämajaan Donbasissa. Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan turvallisuuspalvelun erikoisoperaatiokeskuksen sotilaat toteuttivat iskun, jossa olisi kuollut tai haavoittunut noin 100 venäläistä. Lisäksi iskussa olisi tuhoutunut venäläinen Panzer S1 ilmatorjuntajärjestelmä. Zelenskyi toteaa, että venäläisten on tunnettava, että heidän on saatava sotansa päätökseen. Useat maat ovat tuominneet Global Sumud -flotilla avustuslaivuelta kiinni otettujen aktivistien kohtelun Israelissa. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir on julkaissut videon, jossa hän pilkkaa kiinni otettuja aktivisteja. Videolla aktivistit näkyvät kädet sidottuina, polvillaan ja päät lattiaa vasten, kun heille soitetaan Israelin kansallislaulua. Suomen lisäksi muun muassa Italia, Ranska ja Espanja ovat kutsuneet maissaan olevan Israelin suurlähettilään selvittämään tapahtunutta. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kannattaa työajan lyhentämisen kokeiluja eri aloilla. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ehdotti tänään eri mallien kokeilemista työajan lyhentämiseksi. Lindtman lupasi tymäkkää muutosta työmarkkinapolitiikkaan, jos SDP pääsee seuraavaan hallitukseen. SDP:n puoluekokous alkaa lauantaina Tampereella ja asiaa käsitellään siellä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela lupasi jo aiemmin, että lyhennetyn työajan kokeilu tulee olemaan yksi tavoitteista mahdollisissa hallitusneuvotteluissa.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Pilvisyys on huomenna vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Varsinkin maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee pilvisyydestä ja sateista riippuen 14 ja 20 asteen välillä.
20: Hitlist by Hitmix.
21: Ja Tytti Kiviharju.
22: No tällaista ollaan oikein mahtavaa torstaita. Se on Hitlist by Hitmixin aika. Tämä on ohjelma, jossa kurkataan musa maailmaan eilen ja tänään. Mitä biisejä on julkaistu tällä päivämäärällä ja mitkä on keikkunut listojen kärkipaikalla. Totta kai luvassa on myös paljon paljon nippelitietoa. Ne kannattaa painaa muistiin, varsinkin jos tykkäät käydä tietovisoissa. Muun muassa tätä siis luvassa jälleen tänään Hitlist by Hitmix -ohjelmassa. Scatman Johnia heti tähän kärkeen, Pitbullia siihen perään ja sitten hypätään aikakoneen kyytiin, lähdetään aikamatkalle. Mitä on tapahtunut viihde- ja musamaailmassa tällä kyseisellä päivämäärällä?
20: Hitlist by Hitmix.

0: Tässä on Timber Pitbullilta ja Kessalta. Ingrid Tuefutu seuraavaksi. Sieltä on tulossa myös Prinsessaa ja kesähittiä kesältä 2013.
1: Hitlist by Hitmix ja aikamatka.
0: Sitten me hypätään aikakoneen kyytiin, lähdetään aikamatkalle, mitä kaikkea onkaan tapahtunut tällä kyseisellä päivän määrällä aikojen saatossa, eli 21. päivä toukokuuta. Aloitetaan vuodesta 1980. Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back. Sen tuotti George Lucas, sai ensi iltansa leffateattereissa Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa. Siitä on muutama vuosi aikaa. Ja sitten musa-maailmassa. Reggae-muusikko Bob Marley

Hän sai Jamaikan valtiolliset hautajaiset. Bob Marley hän menehtyi sairauteen paluumatkallaan Jamaikalle 11. päivä toukokuuta vuonna 1981. Hänet haudattiin kitaran, jalkapallon, marihuanan, nupun ja sormuksensa ja myös raamatun kanssa. Eli valtiolliset hautajaiset Bob Marleylla tällä päivämäärällä vuonna 1981. Sitten vähän kevyempiin aiheisiin mennään. Pelailumaailmaan. Itsellehän tämä Nintendo on se kaikkein tutuin laite, oikeastaan ainut laite, millä on koskaan edes pelannut. Mutta vuonna 2013 Microsoft ilmoitti

0: Xbox Onein julkaisusta.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Muun muassa tällaista tapahtunut aikojen saatossa, mutta miten sitten jos kurkataan musamaailmaan, mitä siellä on tapahtunut, niin siihen me palataan prinsessan jälkeen. Tässä on Ingrid Tuefu.

0: Ingridiltä Prinsessa Anyone But You jatkaa ihan kohta. Sieltä on tulossa myös Alessoa ja Nate Smithiä sekä kesähittiä vuodelta 2013.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.

0: euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
10: Hei

0: Anyone But You, prinsessalta soi Hitmixillä. Okei, ihanaa torstai-iltaa. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Tänään on 21. päivä toukokuuta ja tällä päivämäärällä on oikeasti aika kova historia musamaailmassa. Mennään ensin vähän sen ajassa taaksepäin. Vuonna 1977 Stevie Wonder painoi ulos klassikon Sir Duke. Tämä nousi suoraan lista ykköseksi. '80-luvulla sitten puolestaan David Bowien Let's Dance valtas ykköspaikan vuonna 83. Tästähän tuli yksi Bowien isoimmista hiteistä. Sitten vähän tähän modernimpaan aikaan. Adele painoi Rolling in the Deepin listojen kärkeen vuonna 2011. Ei huono ollenkaan. Mutta sitten jos pelkät sinkut ei riitä, niin myös albumeita on tippunut tänään ihan legendatasolla. Marvin Gaye, What's Going On? Tämähän julkaistiin vuonna 1971 ja tätä itse asiassa pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaimmista levyistä. Vuonna 2021 Olivia Rodrigo droppasi debyyttinsä Sour, jolta löytyy muun muassa Driver's License. Ja sitten jos mennään ihan biisijulkaisuihin, niin BTS Butter, se tuli ulos just tänä päivänä vuonna 2021. Ja tällä samaisella päivämäärällä vuonna 2013 tää ihan järjetön kesähitti.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Tää on Vance Joy ja Riptide. Ja summa summarum, 21. päivä toukokuuta, se on ollut iso päivä musalle. Legendoista nykypäivän hitteihin.

0: Tide Vance Joelta soi Hitmixillä, julkaistu tällä päivämäärällä vuonna 2013. Ai että kyllä tässä hei jo kesä alkaa vallata mieltä ja sydäntä itse kullakin.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Alessola ja Nate Smithillä jatketaan. Tää on I Like It Septemberia tähän perään.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.

Cry For You Septemberilta soi Hitmixillä. Rakastuimme loserin Nylon Beatiltä, sillä me jatketaan. Jos oot joskus tehnyt vähän huonoja ihastusvalintoja, niin älä huoli ollenkaan. Siitä on tehty biisi. Tää ei oo hei vaan nostalgiahitti. Tää on edelleen sellainen kappale, joka saa hymyn huulille ja volat kovemmalle. Ja tän tahdissahan me muuten sitten bailataan Jysäri-festareilla. Se on vähän reilu kuukausi enää niihin aikaan. Ai että sentään!

0: suosituimme loserin Nylon Beatiltä. Nylon Beat, jolla tytöt haluaa 30-vuotisjuhlakonsertit luvassa tossa loppusyksystä. Rihanna We Found Love yhdessä Calvin Harrisin kanssa. Se soi ihan tuokion kuluttua ja sitten tulee se kesähittien kesähitti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
6: Hei noita grilliin.
1: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
1: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
7: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
10: Kato, se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
12: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: Kyllä.
12: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
13: No.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Oku ja Saara. Hitmixin iltapäivässä.
21: Kysyttiin, että miten tarkkoja teidän kotonaan oltu tai ollaan ikärajoista, mitkä liittyy leffoihin. Ja seuraavaa kirjoitetaan WhatsAppissa. Kun olimme veljen kanssa yläasteella, käytiin aina joka viikko vuokraamassa Filmtownista 7 leffaa 7 päiväksi 7 €.
22: Oi.
21: Aina kauhua tietysti, K16 tai K18. Kassalle vaan sanottiin, että on äidin lupa ja aina saatiin vuokrattua. Meillä ei ollut koskaan ikärajoilla mitään merkitystä.
1: 2-6 arkisin.
23: Hitmixin iltapäivä.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.

0: We Found Love Rihannalta ja Calvin Harrisilta soi Hitmixillä. Kivaa torstaita. Hitlist by Hitmix on käynnissä Tytti Kiviharju studiossa. Moikka. Seuraavaksi me otetaan pieni aikamatka 90-luvulle. Tiedätkö sen fiiliksen, kun kaikki vaan tuntuu jotenkin kevyeltä? Se on just tää biisi, koska tää on sama kuin kesä. Alexia Summer is Crazy, julkaistu vuonna 96 ja siis täysin toimiva Eurodance-klassikko edelleen tänä päivänä. Tää julkaistiin siihen aikaan, kun Italo Dance hallitsi Eurooppaa. Kirkkaat synat, nopea tempo ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa, vaikka olisi keskellä harmaata syksyä.
1: Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju.

0: on yksi niistä biiseistä, jotka toimii yksinkertaisesti aina. Oli se sitten vuosi 96, kun tämä on julkaistu, tai nyt sitten vuosi 2026. On se kesä tai talvi, niin aina pikkasen läikähtää kesäfiilikset, kun tämän kappaleen kuulee. Ja kesästä puheen ollen, 100 päivää kesää Hitmixillä, se alkaa nyt tulevana sunnuntaina, ja sehän tarkoittaa tuhansia kesäbiisejä. Ja kyllä me siihen kylkeen pistetään sitten vielä yksi ihan käsittämättömän kova skabakin käyntiin. Tää kaikki selviää sulle tulevana sunnuntaina. Oo kuulolla.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Memoriesillä jatketaan. Tää on David Guetta yhdessä Kid Cudin kanssa. Myös Flow Ridaa ja Bloodhound Gangia tulossa ihan kohta. Kivaa torstaita!

0: Memories, David Guettalta ja Kid Cudilta, Flowrider ja Sia Wild Ones ihan kohta. Seiskan jälkeen muun muassa Bloodhound Gangia ja Tiestoa. Futiksen MM-kisat, ne starttaa tuossa ensi kuussa ja eihän ne ole kisat eikä mitkään, jos ei ole kisabiisiä. Muun muassa tähän me mennään Seiskan jälkeen. Kivaa torstaita, Tytti täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Siinä Flowrida yhdessä Siian kanssa Wild Ones Hitmixin torstaissa. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Tytti, terve. Bloodhound Gang, The Bad Touch, FL65 mixinä. Tiesto on the Business soi seuraavaksi. Futiksen MM-kisat, ne starttaa ensi kuun 11. päivä. Ja totta kai MM-kisoista kun puhutaan, niin kyllä virallista kisabiisiäkin pitää olla. Sellainen on nyt julkaistu. Ja artisti, hänhän on jo aikaisemmiltakin vuosilta tuttu. Tähän me palataan kohta.
0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.

0: Sillä Groove Coveragein Poison, Shashin Ecuador tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju.
0: Futiksen MM-kisat, nehän alkaa tuossa ensi kuussa 11. päivä kesäkuuta. Reilu kuukausi pelataan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Ja nämä on itse asiassa järjestyksessään 23. MM-kisat. Mutta se mikä on hei varmaa, niin ei ole MM-skaboja ilman Shakiraa. Shakiran ja Burna Boyn Die Die -biisi, se toimii nyt virallisena FIFAn MM-hymninä tälle vuodelle 2026.

0: Tämähän on itse asiassa Shakiran kolmas MM-kisojen biisi. Vuonna 2014 silloin oli tunnuskappaleena La La La Brasilia 2014. Ja totta kai sitten sitä ennen ehkä tämä yksi kuuluisimmista vuoden 2010 virallinen biisi.
1: Hitlist by Hitmix.

Waka Waka This Time for Africa Shakiralta soi Hitmixillä ja tämä kyseinen biisihän oli vuoden 2010 Futiksen MM-kisojen virallinen biisi. Ja nyt tosiaan myös tämän vuoden kisahymnistä niin sanotusti vastaa Shakira yhdessä Burna Boyn kanssa. Die Die on se tämän vuoden biisi. Isoja muutoksia tapahtuu nyt hei MM-futiksen finaaliottelussa tänä vuonna. Nyt ekaa kertaa turnauksen 96-vuotisen historian aikana MM-finaalissa nähdään täysmittainen puoli.

0: Poison Grove Coveragelta pauhaa hitmiksillä. Sassin Ecuador tulossa ihan tuokion kuluttua. Futiksen MM-kisat ne starttaa ensi kuussa ja FIFA aikoo nyt muuttaa tämän vuoden MM-finaalin maailmanlaajuiseksi viihdespektaakkeliksi. Mitä tämä tarkoittaa, niin siihen palataan kohta.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
16: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hitmix.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Los Ecuador soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Oikein kivaa torstaita. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Bessin sammumaton, Studio Killersin Jenny. Nää soi seuraavaksi. Ensi kuussa 11. päivä starttaa Futiksen MM-kisat vuosimallia 2026 ja FIFA nyt muuttaa tämän vuoden MM-finaalin myös maailmanlaajuiseksi viihdespektaakkeliksi. Ekaa kertaa turnauksen 96-vuotisen historian aikana MM-finaalissa nimittäin nähdään täysmittainen puoliaikashow. Ja tämähän nyt luonnollisesti on sitten saanut inspiraationsa Super Bowl-formaatista. Tämän vuoden turnaus se on jo muutenkin historiallinen, sillä se järjestetään ekaa kertaa kolmessa maassa. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Ja sitten tämä on myös ensimmäinen, joka laajennettiin 48 joukkueeseen. No, spektaakkelia on luvassa ja mitä nyt on raportoitu tätä esiintyjäkaartia, niin aika nimekäs joukko siellä nyt sitten pistää hyrskyn myrskyn. Siellä nimittäin BTS, Shakira ja Madonna muun muassa ilmoitettu jo mukaan. FIFA mukaan tämä tapahtuma auttaa keräämään varoja FIFA Global Citizen Education Fundille, jonka tavoitteena on kerätä 100 miljoonaa dollaria parantaakseen lasten pääsyä koulutukseen ja jalkapallo-ohjelmiin ympäri maailmaa. Tämä finaali pelataan MetLife Stadiumilla New Jerseyssä 19. päivä heinäkuuta 2026.
1: Hitlist by

0: Joku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee.

Studio Killers ja Jenny soi Hitmixillä. Tämä kyseinen biisihän julkaistiin jo vuonna 2013, mutta siitä tuli ilmiö uudestaan. Kiitos TikTokin, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Dr. Alban It's My Life, 90-luvun bangeri, sillä me jatketaan ja sen jälkeen pureudutaan yhteen 90-luvun isoimmista ilmiöistä, joka nyt valitettavasti tuossa kertoi pistävänsä pillit pussiin.

0: It's my life. Tämä on se biisi, mitä ollaan tanssittu ala-asteen diskoissa, ympyrässä, käsilaukut siellä keskellä. No, kyllähän tätä tanssitaan edelleen tänä päivänäkin yökerhoissa. No, ihan varmasti kyllä myös siellä ala- ja yläasteen diskoissakin. Tämä on Dr. Alban It's My Life, järjetön ysäribängeri. Järjettömällä ysäribängerillä myös jatketaan kyseessä yksi 90-luvun isoimmista ilmiöistä, Aquasta. Tiesit sä muuten, että tämä bändi syntyi Tanskassa vuonna 1995. Alkuperäisessä kokoonpanossa oli Lene Nyström, René Dif, Sören Rasted ja Klaus Norén. Ja tämä alkoi aika hauskasti tämä tarina. Lene nimittäin löydettiin laulamasta. Ja mistäs muualtakaan kuin laivalta, Tukholman ja Tanskan välillä. Sen jälkeen he siinä sitten vähän treenaili, teki biisejä ja vuonna 1997 täräytettiin ulos biisi. Barbie Girl ja Boom Shakalaka Boom Boom Boom. Se ei ollut vaan hitti, se oli ilmiö. Biisi meni ykköseksi Isossa Britanniassa, nousi top 10 USAssa ja maailmanlaajuisesti sitä myytiin yli 8 miljoonaa kappaletta. Oli käytännössä yksi 90-luvun isoimmista pop-biiseistä, joka raikaa edelleen tänä päivänä. Sai oikeastaan vähän niin kuin uuden elämän tuossa vuonna 2023. Kun Nicki Minaj ja Ice Spice sampletti sitä Barbie-elokuvassa. Ja Barbie-elokuva, no sehän oli aivan järjetön kassamagneetti, megahitti. Ja yhtäkkiä, yksi, kaksi, tosta noin vaan, uusi sukupolvi oli jälleen mukana.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
3: Hi, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

Elementtiä Britney Spearsia tulossa ihan kohta. Tässä on Aqua ja Barbie Girl. Tää on yksi niistä biiseistä, jotka jokainen tunnistaa ekasta sekunnista ja joita lauletaan vielä vuosienkin päästä. Barbie Girl ei ole menossa mihinkään, vaikka nyt saatiinkin vähän surullisia uutisia. 2026, lähes 30 vuoden jälkeen, Aqua on päättänyt lopettaa live-uransa. Jos mä jostain oon onnellinen, niin siitä, että viime kesänä Tampere City -festivaaleilla mä ehdin nähdä Aquan livenä. Ja kaikkien näiden vuosien jälkeen kuulla myös Barbie Girlin livenä.

0: 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: torstaissa. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Tytti täällä, terve. Britney Spearsia ihan hetkisen kuluttua, seuraavaksi Basic Elementtiä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Basic Element.
2: Winter Raptors Radio Pro

Basic Element onnistui tekemään 90-luvulla isoja hittejä, mutta heidän paluunsa 2000-luvulla oli erittäin onnistunut. Tuolloin ilmestyi isot biisit To You ja I Never Let You Know.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: Access in the Sky ihan kohta ja kasin jälkeen sieltä on tulossa biisi, joka on itse asiassa listattu tämänhetkiseksi maailman parhaaksi danssibiisiksi yli 30 maassa.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Ai! Onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos

0: olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Siinä Jelman Dahl, Castles in the Sky soi Hitmixillä. Kivaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun Tytti, moikka. Seuraavaksi otetaan biisi. Tää on itse asiassa uudelleen versiointi 30 vuoden takaisesta kappaleesta. Tää kyseinen versio on noussut WOM Global Dance Radio -listan ykköseksi. Tää lista laittaa järjestykseen maailman parhaat tanssikappaleet yli 200 tanssikanavan valvotun soiton perusteella yli 30 maassa. Maaliskuun alussa julkaistu biisi, tämä johtaa yli 900 soitolla yli 200 seuratulla asemalla ympäri maailmaa.
0: Hitlist by Hitmix.

uudelleen versiointi Faithlessin Insomnia-biisistä Bebe Rexha, ja Faithless tää on New Religion hitmixillä. Tää kyseinen biisi nousi WOM Global Dance Radio-listan ykköseksi, ja tähän lista listaa siis maailman parhaat tanssibiisit yli 200 tanssikanavan valvotun soiton perusteella yli 30 maassa. Jos tätä kuunnellaan maailmalla radiossa, niin mitä me sitten ollaan kuunneltu vuonna 2016 tällä kyseisellä viikolla Suomessa, niin siihen me mennään ihan kohta.

0: Fading Like a Flower, Dancing DJs ja Roxette, Hathawayn, What is Love, The Bussin' Alive tulossa ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Mutta nyt me hypätään ajassa taaksepäin. Mennään tähän kyseiseen viikkoon, mutta 10 vuotta taaksepäin vuoteen 2016. Mitä me suomalaiset silloin ollaan Suomen virallisen listan mukaan kuunneltu sinkkujen osalta? 3. paikalta sieltä löytyy Drake. I need a one dance, got in my hand. The One Dance. 2. Petri Nyko.
2: Vastointi hajos, täällä on ihan liian kuuma. Sitä paitsi mitä hänen naapurit...
0: Ja 1. paikalta. Sieltä löytyy JVG.
1: Hitlist by Hitmix. Ja takasheitto torstai.

0: Body's Love had a whale, the Dabas Alive, ihan kohta myös Michael Jacksonia tulossa. Michael Jackson, joka on jälleen tehnyt historiaa. Tähän me palataan ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
6: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran?

0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa?
0: No, 20 kilon säkki, milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi. Hit me.

0: Dive the Bass, siltä pauhaa Hitmixillä. Kivaa torstaita. Hitlist by Hitmix on käynnissä, mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Kääriä ja Erika Wigmania ja Ace of Basea soi ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix ja Billboard-hitti.
0: Ja se suodaan Michael Jacksonille, hän on tehnyt jälleen historiaa. Yli 43 vuotta julkaisunsa jälkeen Michael Jacksonin Billie Jean. Tämä on siis maailman suurin biisi. Nousi 2 sijaa Billboard Global 200-listan ykköseksi. Biisi on noussut sieltä 65 3 viikkoa aiemmin, kun Elämäkerta-elokuva Michael jatkaa elokuvakävijöiden houkuttelemista ja nousi viimeisimmän lipputulojen kärkeen 4. julkaisuviikon loppunaan. Eikä siinä toki hei vielä kaikki. Yli 40 vuotta julkaisunsa jälkeen Thriller palaa Billboardin top R&B and Hip Hop Albums listan ykköseksi 39 ei peräkkäisellä viikolla, tarjoten Jacksonille tasan 100 viikkoa listan kärjessä 9 eri albumilla. Tämän merkkipaalun myötä popin kuningas on ensimmäinen soloartisti listan 61-vuotisessa historiassa, joka saavuttaa 3 numeroiset viikot ykkössijalla.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: Thriller, Steve Aoki Midnight Hour remixinä Michael Jacksonilta soi hitmixillä Michael Jackson. Hänen biisithän ne on lähtenyt elämään ihan täysin uutta elämää Michael-elokuvan myötä. Jos et ole muuten vielä tota leffaa nähnyt, niin suosittelen lämpimästi. Saattaa sunkin Spotify-listalta sen jälkeen Michael Jacksonin biisit löytyy, niin kuin munkin.
1: Hitlist by Hitmix.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element to you.

0: All That You Want, Ace of Baseilta, Armin van Buuren, In and Out of Love. Se on tulossa ihan kohta myös Lasgoa ja Martin Garrixia luvassa. Ja sitten superstaraa jo 80-luvulta lähtien.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Armin Van Buuren In and Out of Love soi Hitmixillä. Lasgon Something, Martin Garrixin Animals tulossa ihan hetkisen kuluttua. Kivaa torstai-iltaa. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Tyttikiviharjun, moikka. Kylie Minogue yhdessä Tyler Cruisin kanssa Higher. Se soi tossa seuraavaksi. Kylie Minogue, tuo kasaritähti, joka on ollut mukana niin TV-sarjoissa. Ja totta kai me nyt sitten ehkä hänet tunnetaan enemmänkin laulajatähtenä. Mutta nyt me päästään tutustumaan häneen vielä vähän paremmin. Koska Netflixiin julkaistiin eilen keskiviikkona uusi dokkarisarja, joka tosiaan käsittelee Australian menestyneitä naisartistia, kaksinkertaista Grammy-voittajaa, eli Kylie Minoguea. Kylie kronikoi sekä laulajan jo 1980-luvulla käynnistyttä uraa, että hänen henkilökohtaista elämäänsä parrasvalojen takana. Aiheiksi tuossa nousee muun muassa kansainvälisen suosion mukanaan tuoma jatkuva julkinen tarkkailu, hänen taistelunsa rintasyöpää vastaan ja henkilökohtaiset menetykset. Näiden kautta esiin sitten nostetaankin Minoguen sinnikkyyttä ja arvostettua imagoa. Näkemään päästään myös tähden omia kotivideoita sekä valokuvia, ja hän on antanut dokumenttia varten myös ihan uusiakin haastatteluja. Toi dokkari, se koostuu 3 jaksosta. Ton sarjan ohjauksesta vastaa BAFTA- ja Emmy-voittaja Michael Hart. Haastattelupätkiä kuullaan sitten myös esimerkiksi Kylie Minoguen siskolta Danny Minoguelta.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Mä en ole ihan vielä itse ehtinyt ottaa käsittelyyn, mutta se on nyt katsontalistalla tuossa viikonlopun aikana. Jotenkin itse

muistan Kylie Minoukin niin sieltä kasarilta. Locomotion-biisi, kun tuli sitä pikkutytti C-kasetilta, silloin aikoinaan on kuunnellut. Ja totta kai siis tänä päivänäkin. Maailman tähti kyseessä ja Netflixissä tosiaan nyt Kylie-dokkari. Now

0: Kylie Minogue yhdessä Tayo Cruzin kanssa. Tää on Higher Hitmixillä. Kylie Minogue, josta nyt on julkaistu dokumentti Netflixissä. Huhujakin on liikkunut. Nämä on kantautunut myös itse Kylie Minoukin korviin. Näiden huhujen mukaan hän saattaisi olla salainen vieraileva tähti Madonnan tulevalla Confessions 2-albumilla. Minogue on kuitenkin kertonut Los Angeles Timesille näistä mahdollisista yhteistyöhuhuista, että no se on ihan satunnainen juttu. Liikku huhu, että olin hänen albumillaan, mutta en. Olen kuitenkin innoissani kuullessani sen. No, tämän mukaan häntä ei kuultaisi nyt sitten Madonnan uudella Confessions 2-albumilla, mutta never say never, kato, kun kaikki pidetään nykyään niin piru salassa koko aika.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: No, heinäkuussa nämä sitten tulee ilmi kaikki, kun toi Madonnan Confessions 2-albumi julkaistaan. Lasko soi tässä ja tämän myötä mä kiitän seurasta. Toivotan oikein ihanaa torstain jatkoa, olkoon se toivoa täynnä. Ensi viikolla jälleen lisää Hitlist by Hitmixiä. Moi moi!

0: Joku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule
6: kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puhiloon.
5: No, huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda. Hit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
4: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Hit

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 01.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ai! Onks Burana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syödä.

0: että Milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhiloon.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Jesse.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysy pois.
1: Ihmisillä on aatamin omena, niin mihin sitä tarvitaan? Ja mitä se tekee sun kehossa? Ja onko naisilla sellaista?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Terveystalon yleislääkäri Emilia Lagus, pikkupoika Vuorela, tuossa pohti kovasti aatamin omenan tarkoitusta. Miksi meidän kehossa on sellainen? Mitä se tekee meidän kehossa? Ja onko naisilla aatamin omena?
6: Kaikilla ihmisillä on aatamin omena. Ja se on oikeastaan siis rustoa. Ja sen takana on äänihuulet. Ja se suojelee vähän niitä. Ja ihmisillä on eri kokoiset äänihuulet. Ne kasvaa elämän aikana. Ja miehillä yleensä testosteronin ansiosta vähän enemmän kuin naisilla sitten murrosiässä. Ja se myös näkyy sitten siinä tavallaan sen ruston etuosan kasvuna. Mutta ihmisten välillä on iso ero. Joillakin naisilla on näkyvämpi ja jollain miehillä vähemmän näkyvä. Mutta periaatteessa se on kaikilla ihmisillä ja liittyy äänen muodostukseen ja tosiaan murrosikään.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Oltiin kaveri tässä kaulina kesäiltana liikenteessä ja sitten kävi semmoinen hassu juttu. Ravistettiin vähän liikennemerkkiä, siitä tuli sitten suojatiemerkki päähän ja sitten meitä naurattiin ihan hirveästi. Pienellä kuvulla selvittiin sitä, että oliko kännissä vai lapsi.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi? Vai lapsi.
3: Tämänkertainen tarinankertoja Hitmixin kuulija Jerri puhelimessa. Moi Jerri.
2: Moi moi.
3: Ja kiitoksia hei, että otit tauon. Sä oot lumitöissä siellä ilmeisesti tällä hetkellä.
2: Joo, vähän tässä pientä tienistä. Ja kun on kevyt yrittäjä, niin pitää kevyt yrittäjäkin tehdä välillä hommia, että saa vähän rahaa.
3: Niin. No niin, hyvä, hyvä, hyvä näin. Tai ehkä sitten mua käy kiittäminen, että sait pienen tauon mun ansiosta.
2: Näinpä.
3: Mutta
2: näinpä.
3: Hei, sinne lumitöiden keskelle, niin sä kerroit kännissä vai lapsi tarinan tuossa äsken. Sä olit ollut kaverin kanssa liikenteessä ja saitte siinä sitten loistavan idean, että mitä jos ravisteltaisiin vähän liikennemerkkiä ja se suojatiemerkki oli sitten tipahtanut sua suoraan kupoliin. Ei onneksi käynyt pahemmin. Pikku kuhmu siihen, kaverin kanssa naurettiin. Mutta sitä me ollaan tässä Hitmixin kuulijoiden kanssa nyt arvuuteltu, että olit sä kännissä vai lapsi, kun toi liikennemerkki tuli sua päähän?
2: Kännissähän minä ja kaveri oltiin, että minä kävin sitä ravistelemaan sitten, että tultiin paikasta baarista ja saatiin tämmönen hemmetin hyvä kuningasidea. Mikä naurattaa tänä päivänä vieläkin. Se on niin, mutta kaveri otti sen liikennemerkki talteen, mutta sitä kyseistä liikennemerkkiä ei enää ole tallessa. Harmi sinänsä. Tai no kaveri teistä saa kysynytkään, onko se tallessa. Oli niin, se on kato puuta, niin se oli lahannut niin paljon, että sehän ei ollut kunnolla edes kiinni sinne enää.
3: Aivan, aivan niin. Sen takia se tippui.
2: Se tuli yli 2 metrin korkeus, jostakin 2,5 metristä päähän. Että se oli vähän niin kuin meikä on 1,80 m ja risaati. Sitä vähän tuli sitä vauhtiakin jo, mutta onneksi levittiin pienellä kuhmuilla.
3: Niin siis tommoinen liikennemerkki, niin sehän on yllättävän iso, kun se päähän kopahtaa. On, siinä olisi voinut tulla ihan pikku vekkikin periaatteessa. Sä sanoit, että sä olit baarista tulossa, eli oletan, että olit kuitenkin täysi-ikäinen, mutta nuori heppu voisi kuvitella sekoilusta päätellen.
2: Semmoinen 20 ja risaat.
3: Okei, mikä siinä oli niinku idea taustalla, että mistä saitte päähän, että ravistellaan liikenne? Näit sä, että se oli vähän irti vai oliko se ihan muuten vaan testapäissä?
2: Mulla on muutenkin ollut aina ennenkin niitä heilutellut, että tämä oli tämmöinen toinen kerta, kun tehtiin näin, että
3: okei.
2: Ensimmäinen kerta videolla, jos kaveri aikoinaan kuvasi oikein hunnalla, mutta eihän sitä liikennemerkkiä sanonut mitenkään irti, mutta se oli vaan se humoristinen heitto.
3: Okei, mutta nyt tänä päivänä, niin kun katsot taaksepäin, vaikka toki meitä kaikkia toi naurattaa, niin mehän ei tietenkään haluta nuoria kannustaa, eikö niin, liikennemerkkiä heiluttaa.
2: Ei millään saa, se on nyt hyvä, kun ne on metallia, niin saattaa tulla paakin vekki.
3: No, juuri näin. Hei, kiitos Jerri sulle tästä tarinasta, ja sopiiko sulle, että mä laitan sulle tuosta Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan siitä hyvästä?
2: Sopii, totta kai.
4: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi, ja yhtään on mitään. Ottanut. Eikö niin on?

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö muuten, mikä käärme on tasan 3,14 metriä pitkä?
2: No?
1: Piiton.
2: Tiedätkö, minkä takia ei voi sataa kahta päivää peräkkäin?
1: No?
2: Siinä on yö välissä.
1: Mikä on lehmien lempiruoka? Muusi.
2: Aika hyvä. Mm. Aika hyvä. Tiedätkö, mikä on Suomen hammaslääkäriliiton niin virallisesti suosittelema lomakohde?
1: No?
2: Florida.
1: Näin varmasti onkin.
2: Hävettää tää taso.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No?
1: Kun ihmiset käy avannossa, niin kuin sä käyt avannossa esimerkiksi, että mitä ihmiset hyötyy siitä, että käy avannossa, vai onko se vaan hauska pitoa?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Työterveyslaitoksen erikoistutkija Kirsi Jussila Pikkupoika Vuorela tuossa kovasti pohti, että miksi ihmiset käy avannossa? Onko se vaan hauskanpitoa varten vai onko siitä oikeasti jotain hyötyäkin?
5: No hyvä kysymys. Ja varsinkin kun toi kylmään veteen meneminen tuntuu yleensä aika epämiellyttävältä ja siitä voi aiheutua jopa kylmä shokki, kun iholin lämpötila laskee ja hengitys ja syke kiihtyy ja verenpaine nousee. Mutta kuitenkin hyvin nopeasti se avannosta nousemisen jälkeen tulee erityisen hyvä olo, kun mielihyvä hormonit lähtee erittymään. Ja on myös tutkittu ja monet avantouimarit kokee, että sillä on se avantouinti helpottaa lihaskipuja ja nivelkipuja erityisesti reumaatikoilla. Ja avantouinti parantaa yöunia ja vastustuskykyä ja kylmän sietoa ja vähentää jopa stressiä. Eli parhaimmillaan avantouinti tuo hyvää mieltä ja sillä on hyviä terveysvaikutuksia ja antaa semmoisia arjen huippukokemuksia ja antaa semmoisia itsensä voittamisen tunnetta, eli myös sitä hauskanpitoakin ehkä vähän.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: James Bond.
14: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
15: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
16: Alepa. Urbaani legenda.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Tuli joskus pyöräytyä jonkun verran ja kaverita oli sitten tulossa fillarilla kotiin ja pyörätietä pyöräilin siinä ja ilman käsiä tietysti piti ajella ja sitten jossain vaiheessa siinä pyörätiellä tuli jonkun näköinen, en tiedä mikä siinä oli, etupyörää otti joku ja suunta vaihtui silleen niin kuin 100 sekunnissa siihen malliin, että päädyttiin ojan pohjalle. Oli sen verran jotenkin jumissa siellä pyörän alla, että mutta onneksi ohikulkija kulkeva pyöräilijä sitten tuli ja pelasti minut sieltä ojan pohjalta. Pääsin jatkamaan sitten kotion matkaan. Mutta olinko kännissä vai lapsi?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi? Vai lapsi?
2: Ja nyt puhelimessa on siis tämänkertainen tarinankertoja Hitmixin kuulija Jaakko. Morjesta Jaakko.
1: Terve, terve.
2: Sä tuossa kerroit tarinaa, että olit kotia tulossa pyörällä ja totta kai ilman käsiä piti ajella. Ja tiessä oli sitten jonkinlaista kommervenkkiä ja tästä syystä sun suunta sitten jatkui. Ei suinkaan tietä, vaan suoraan ojaan ja jäit jotenkin hienosti vielä sinne pyörän alle jumiin ja ohikulkijan piti sut jeesata sieltä ojasta sitten veks. Kysymys kuuluu, olitko sä kännissä vai lapsi? Nyt saat luvan kertoa meille.
1: Joo, mä olin kännissä kuin pelikaani. Oli aamu yö, noin 2:00, ja oli siis kaverilta tulossa illanvietosta polkupyöränä, ja koitin siinä pyörätietä ajaillassa, siis irrotin kädet tangoista, koitin siis katsoa kelloa, niin oikealla kädellä hiha nostiin, ja vasemmalla silmällä koitin tähätä, kun kahdella silmällä ei nähnyt enää suoraan. Ja siinä kävi sitten silleen, että se pyörätiessä oli mutka. Meni sitä mutkasta suoraan pihalle semmoiseen jonkunmoiseen lepikkoon. Ja tosiaan siis en päässyt sieltä puskasta ylös. Olin jotenkin sinne lepikkoon jäänyt jumiin pyörän alle ja niihin pusikon risuihin ja kaikennäköisiin tämmöisiin. Ja en tiedä kauan siellä oli ollut äheltävässä siellä puskassa, mutta ohi kulkeva postinjakaja polkupyörällä ajoi ohi ja kuuli sen vaikerruksen siellä pusikossa ja siis tuli auttamaan minut ylös sieltä.
3: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitään en odottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
1: Tiedätkö mitä yhteistä on norsulla ja kanalla?
2: No?
1: Molemmat alkaa koolla, jos norsun nimi on Kari.
3: Tiedätkö minkä takia röllipeikko ei anna tippiä?
1: En kyllä tiedä, en ole miettinyt ikinä.
3: Se on hukannut sen tippitappiinsa.
1: Mä hommasin uudet kuulokkeet tossa.
3: Joo.
1: Sitten mä laitoin ne päähän ja sitten sieltä kuuluu vaan semmoista niinku vessan vetämisen ääntä ja piereskelyä. Ja sitten mä katsoin uudestaan, että mitkä kuulokkeet mä ostin, niin ne on semmoista paskamelukuulokkeet.
3: Tiedätkö miltä kuulostaa James Bondin ovikello?
1: En kyllä tiedä.
3: Pom. Pim pom.
0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
4: Hitmix, parhaat ysärit
0: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmiksellä Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tää meidän musa, niin tää on kato parasta kesämusaa.
1: On. Se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Dikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin lounea.
5: Lounea.fi.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: You see?
2: No, mitä?
1: Kun meillä on erivälisiä valoja tuo meidän olohuoneessa täällä kotona, niin voiko, en ole koskaan nähnyt mustaa valoa, niin voiko valo olla mustaa?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Fysiikan yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistosta Sami Nurmi, pikkupoika Vuorela, tuossa tiedusteli, että voiko valo olla mustaa?
6: Joo, tämä on oikein hyvä kysymys. Mä lähden sitä avaamaan sillä tavalla, että siis valo on tällaista, niin kuin sanotaan, tämmöistä sähkömagneettisen kentän säteilyä. Ja siitä mä sitten näkee niin kuin eri värit, ne on eri aallon pituuksisia aaltoja tässä sähkömagneettisessa kentässä. Ja se, mitä silmä näkee mustana, niin on sellainen kohde, mistä ei tule laisinkaan tämmöistä niin kuin näkyvän valon, aallonpituuden valoa. Eli siis silmä havaitsee tämmöisiä noin niin kuin 10,000 millimetrin aaltoja. Ja jos tällä sähkömagneettisella kentällä tai sillä valolla, jos sen aallonpituus on suurempi tai pienempi kuin tämä, niin sitten se näyttää mustalta silmälle. Eli siis siinä mielessä kyllä se valo voi olla mustaa silleen, jos se aallonpituus on sen silmän resoluution niin kuin ylä- tai alapuolella, niin sitten silmä ei tällaista valoa havaitse.
5: Onko olemassa jotain esimerkkejä ihmisten arjesta? Mikä valo voisi olla mustaa?
6: No esimerkiksi siis lämpösäteily, mikä me tunnetaan, vaikka auringon valo, kun se tuntuu lämpimältä iholla, niin tämä lämpösäteily on sellaista infrapunasäteilyä, se on pitkä aallonpituusta säteilyä. Sitä me ei nähdä, mutta se kyllä aistetaan sitten lämpösäteilynä. Eli se niin kuin tuntemus tulee siitä sitten eri aistin kautta. Toinen ehkä arkipäivä esimerkki, niin ihan vaikka radioaallot, ne on hyvin pitkä aallonpituusta sähkömagneettisen kentän säteilyä. Sitten puhutaan niin kuin metrien aallonpituuksista, niitäkään me ei silmällä nähdä, eli näyttäisi mustalta, kun silmä ei havaitse mitään sieltä, mutta tietysti sitten radiovastaanottimet niitä havaitsee.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: sexy and I know it. Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Eli oltiin kavereiden kanssa vähän kaupungilla siinä sitten ja juhlafiiliksissä. Oltiin sitten kotioppäin lähdössä. Alkoi kello olemaan sen verran paljon, jotta kotioppäin piti päästä. Ja sitten kotimatkalla sain kuningasidean hypätä auton nokkapellille ja pomppia sen verran, että tuli lommoja kyllä ihan reilusti. Sitten oli sattumois

0: siinä oli omistajat paikalla siinä vieressä ja mä sitten lähdin sitten tietenkin karkuun juoksemaan, mutta omistaja sai mut kiinni napattua sitten, mutta olinko kännissä vai olinko lapsi?
1: Husatko?

0: auton konepellillä. Harmillisesti siinä oli omistajat vieressä ja lähit vähän juoksemaan karkuunkin, mutta omistajat sai kiinni. Tässä nyt on sitä kovasti mietitty, että olitko se kännissä vai lapsi. Kun tämä hölmöily tapahtui, niin kerro ihmeessä.
1: Joo, eli kyllähän siinä vähän oli alkoholia kyllä veressä ja niin. Ja sitten kun karkuun lähdin ja omistaja sai kiinni, niin joudut näiset tiedot vähän niin kuin luovuttamaan sitten hänelle siinä sitten. Niin itsehän unohdin tämän koko homman viikonlopun aikana, kunnes sitten taas maanantaina poliisit soittelivat, olin töissä. Ja siitä sitten tietenkin saatiin sovittua homma ja lasku maksettavaksi sitten, että siinä meni parin viikon palkka tähän hölmöilyyn sitten.
0: Niin, no ehkä siitä oppi sitten kerrallaan, että jätetään tuommoiset perseilyt pois. Sä Henkka kuulostat ihan aika mieheltä siinä puhelimessa, niin kauas tästä tempauksesta aika?
1: Siitä on joku vajaa 20 vuotta, että
0: noniin.
1: Olin silloin joku reilu parikymppinen.
0: Juu, ei ole vissiin sen jälkeen tullut enää tuommoisia.
1: Ei ole toistunut tämmöisiä hölmöilyitä kyllä enää sitten.
0: Se olisikin hauska, kun nelikymppisenä vielä, vähän reilu nelikymppisenä, hyppisi tuolla auton konepelleillä.
1: No, aika näky kyllä, joo.
0: Jep. Hei, kiitos Henkka sulle tästä tarinasta. Laitetaan sulle kiitokseksi myös Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Sopiiko tämä?
1: Juu, sopii.
2: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
5: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Nainen meni ostamaan papukaijaa. Siellä oli 3 papukaijaa myynnissä. Yksi oli 250 euroa, yksi oli 150 euroa ja yksi oli sitten vaan 10 euroa. Sitten kysyi, että miksi tämä yksi kaveri on näin halpa, niin myyjä sanoi, että se on ollut bordellissa töissä.
2: Ja.
1: Tämä nainen oli silleen, että no itse asiassa tämähän on aika hauska juttu, että ostetaan toi 10 euroa papukaija. Vei sen kotiin ja papukaija huuteli siinä. No, että hei hei, uusi bordelli, jee. Ja naista naurattiin ja sitten tuli naisen tyttäret tuli kotiin ja se oli, no niin, siinä on uusia yön naisia, tervetuloa. Ja taas tyttäri ja äiti naurattiin. Sitten tuli perheen isä kotiin ja papukaija katsoi sitä ja oli silleen, Lauri, jumalauta, pitkästä aikaa. Tervetuloa.
3: Kyllä tuossa yksi päivä ajelin katsomaan mun vanhaa lapsuuden kotia ja soitin sitten ovikelloa ja kysyin, että pääsisikö sisään, kun tuli sen verran nostalginen olo. Ei mitään saumaa. Ovi nenä edestä kiinni. Täytyy sanoa, että mun vanhemmat on ihan hirveitä.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Mun olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Kun meillä oli, kun mä kysyin sulta sitä avaruuskysymystä, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon, niin mä mietin, että kuinka korkealla se avaruus on, että montako ihmistä pitäisi pilata päällekkäin, ettei yltäisi avaruuteen.
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi, pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti askarrutti, että kuinka monta ihmistä pitäisi laittaa päällekkäin, jotta tämä pino yltäisi avaruuteen?
6: Avaruuden rajana yleensä pidetään tällaista niin sanottua Karmanin rajaa, eli se on sellainen korkeus tuosta, kun lähdetään ylöspäin, että lentokone tai mitkään ei enää pysty siinä lentää ilmakehään, siinä on niin harvaa. Eli sen etäisyys on noin suunnilleen 100 kilometriä, eli metreissä se olisi noin 100 000 metriä. Ja jos ihmiset menisivät seisomaan toistensa päällä hartioilla, niin arvioidaan, että jos olisi vaikka 1,5 metriä tällainen niin kuin etäisyys, ja siitä kun laskee sitten, niin saataisiin, että tällainen pino käsittäisi noin 66 000 ihmistä päällekkäin, ja tietysti ehkä vähän enemmän kuin ne menisi varmaan kasaankin, kun ne paino olisi niin suuri, mutta sellaista niin kuin suuruusluokkaa. En tiedä, onko se nyt paljon vai vähän, mutta kyllä se nyt aika paljon tuntuu olevan.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Saat Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puhiloon.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Joskus muinoin kotiin mennessä ihan hillitön pissa hätä, ei muuta kuin vessaa. Pönttöä vastapäätä oli pyykkikori. Enkä tiedä, mitä siinä oikein sitten tapahtui, mutta sinne rähmälleni suoraan pyykkikoriin. Ja niin olin nutut nurin siellä, että ylös en päässyt. Apuvoimia joutui huutelemaan sitten vessan ulkopuolelta, että voisiko joku tulla auttamaan mut ylös täältä pyykkikorista. Ja mielellään nostaa ne pöksytkin ylös ennen kuin sitten auttelee loppumatkan neitokaista sieltä hädästä. Olinko kännissä vai olinko lapsi?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi? Vai lapsi.
3: Ja jälleen on tämänkertainen tarinankertoja puhelimessa Hitmixin kuulija Emmi. Moi Emmi.
4: Moi.
3: Sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että kotiin tullessa oli hirveä pissahätä ja pissalle pitikin päästä, mutta kuitenkin jollain ihmeen kaupalla ennen kuin päädyit pöntölle, niin päädyit nurin perin pää edellä. Oliko se likapyykki koriin?
4: Joo, pyykkikoriin.
3: Joo, ja siinä sitten valahti vaatteet ja kaikki muutkin sillä tavalla ikävästi, kun väärinpäin olit, että olit niin kuin alapää suhteellisen paljaana. Ja sitä tässä nyt ollaan sitten ihmetelty, että miten ihmeessä ensinnäkin noin pääsee käymään, ja olitko sä alkoholin vaikutuksen alaisena vai olitko sä lapsi, kun päädyit pissähädässä pää edellä pyykkikoriin, niin nyt voit paljastaa suurelle yleisölle.
4: No, 1000 tuupassa.
3: Noniin.
4: Ihan järkyttävässä kännissä.
3: Kyllä. Ja näin. Mites tälleen pääsis käymään? Avaa vähän tätä tilannetta. Mistä sä olit tulossa? Mitä?
4: No jostakin baaristahan mä olin tulossa ja kauhealla kiireellä sitten tietysti himaovesta sisään ja vessaan. Ja sitten en mä tiedä, mä jotenkin nousin siitä pöntöltä. Suoraan sukelsin pönttöön vastapäätä pyykkikoriin ja naama edellä sinne ja Mä siinä hetken yritin tietysti räkänaurut päälle ja ei tullut mitään, en päässyt ylös ja ei muuta kuin kaverille huikkaa oven ulkopuolelle, että tunnu helvetti auttamaan. Ja hän sitten tuli ja siinä tietysti naureskeli, kun siellä perset pystyssä housut kintussa tusasin ja hän ei oikein tiennyt,

0: että olisiko nyt ensin nostanut niitä housuja vai auttanut muijaa ylös ja pääsin mä sieltä sitten pikkuavuin. Mutta että juu, näin pääs käymään.
1: Hei, kiitos Emmi tästä tarinasta. Laitetaan sulle tästä hyvästä myös Hitmixin tuotepalkintaa tulemaan. Tämä oli uhraus.
0: No niin, kiitos.
2: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en ottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
3: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Aikoinaanhan mun vanhemmat kasvatti mut ainoana lapsena. Ja sehän vasta ärsytti mun pikkusiskoa.
2: Ei se oo kyllä reilu, täytyy sanoa. Mut onnea sulle. Mies osti uuden kiväärin.
1: Ja
2: meni metsälle sen kanssa. Totta kai sitä piti päästä testaamaan, eiks niin?
1: Mm.
2: Se näki siellä jääkarhun. Ja ampui sen jääkarhun siihen paikkaan. Ja sitten yhtäkkiä se tunsi, että joku koputti sitä siihen olkapäähän. Ja siinä oli takana ruskea karhu. Ja ruskea karhu sanoi, että nyt sulla on kaksi vaihtoehtoa. Että joko mä syön sut, tai sit mä otan sut väkisin takapäin.
1: Joo.
2: Ja mies totesi, no otetaan se jälkimmäinen. Ja linkutti pois metsästä. Ja tuli vuoden päästä takas uudelleen. Ja näki sen ruskea karhun siinä. Ja totesi sille ruskea karhulle, että nyt sulla lähtee lakki. Ja ampui sen ruskea karhun siihen. Ja taas tuntui koputus olkapäässä. Siinä oli harmaa karhu selän takana, joka koputti, että hei, mä näin ton, sulla on kaksi vaihtoehtoa, että joko mä tapan sut siihen tai sitten mä otan sut väkisin. Mies valitsi taas jälkimmäisen ja käveli

0: linkuttaen pois metsästä. Ja... sitten tuli kolmas kerta ja hän meni vuoden päästä uudelleen sinne. Ja näki sen saman harmaan karhun ja ampui sen siihen paikkaan. Ja... sitten tuntui taas koputus selän takaa. Ja... siinä oli taas jälleen kerran yksi nallekarhu selän takana. Ja... totesi sille vaan, että ollaanko nyt rehellisiä, että sä et tuu tänne enää metsästämisen takia.
1: Hitmixin faija vitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kesäisen. Sellainen on Puuhamaa.
8: Hit Mix.
9: Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.

0: Suku Hitmixiltä puhelimessa.
1: Paasi tästä, terve. Jussi sanoi mulle viime viikolla, että teidän kesä kestää 100 päivää.
0: Juu, näin se on.
1: No, se on niinku tosi pitkä, siis tosi pitkä.
0: Kesä on pitkä.
2: Ja pelkästään kesähittejä täynnä. 10 000 kesähittejä. Sunnuntaina lähtee.

0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Basic Element. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa.

0: Hitmiksellä, Joonas.
1: Sakke soittelee. Teillä siis soi koko kesän pelkkiä kesähittejä.
0: Kyllä. Tämä meidän musa, niin tämä on kato parasta kesämusaa.
1: On se tosi menevää, että tikkailen.
0: Niin mäkin.
2: Dikkaile säkin. Sunnuntaista eteenpäin. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: so bad.
1: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basic Element, To You.
1: Hey Fonsi.